Ja. G. Thomas med So Bad, So Good. Ja, det er ikke hver dag du hører G. Thomas på Nordfjord Nær Radio. Men i kveld da fikk du med deg G. Thomas, ja. Gunnar Thomasen, han er vel den eneste karen som har spilt i 8 år på Breim. Og i år blir det 9. år han er. Nå er det nok mange som protesterer vilt rundt om når jeg hører seg snakke om 8 år. For Norsk Contest er som sagt det 8. året vi skal til på. Men han Gunnar, han startet faktisk alt et år før de andre. Han startet i 1994. Og da var det 300 stykk. Så hører du på henne oppe på Fjordeskara. Og regnet det slo ned. Så han Gunnar er som sagt det 9. året han går på hovedscenen der oppe. Og han er en virkelig god medhjelper for oss. Og det er mange som påstår det at han er en av de Norges beste kontraartister. Og det skal jeg være enig i. Vi hører nå det gamle orkestret til han Gunnar. Det som vi kalte for Steam i stad.

Det neste vi spiller, det er Lilly Berglund og Svein Olof Sandberg som står for. Der hjemme, heter den.

0: Jaha. Mange som har drømt om å kjøre stor sølvgrå lastebil. Har du det?
1: Nei, jeg har ikke gjort det.
0: Har ikke du det?
1: Ikke lastebil. Jeg har ikke kjørt mye biler da, men...
0: Andor Smørdal går jeg ut ifra. Ja.
1: God kvelden.
0: God kvelden, ja.
1: Når du las to gea, så tok jeg dem en gang, for jeg tenkte på det tidligere i kveld. I dag blir det sikkert. Orebus med hjorte, ja.
0: Du har gått og tenkt på det, du.
1: Ja, jeg tenkte på. Ja.
0: Jeg tror jeg hadde det i fjor også.
1: Ja, vel, kjekt.
0: Omtrent på samme tid, ja.
1: Helt naturlig, tre dager nå. Ja, jeg har en som går på meg, men jeg vet ikke hvor mange hjorte det. Det har noen skutt på med bøyene, det meste rommet.
0: Åh, jeg har det smølje.
1: Ja, men det går nå i marken også, likevel. Det er jo det som er jakta.
0: Ja, det er bøa jakta, er jo ikke alltid så spennende.
1: Nei da.
0: Men det er jo greit å få vekk disse her bøa køljene, for det er litt skadedyr også, dette da. Det er ikke tvivl.
1: Ja, alt for mye. Så...
0: Ja, det er det. Men hvor de merker i dag, er det for mye gjort, og så blir det mindre og mindre, eller hvor
1: det? Ja, det er for mye. Det var noe lite gjort før, da, men det har øka.
0: Da på 50-tallet så var det da sjeldent at de fikk gjort det.
1: Så lenge frem i Dala på Kjøstad, der er noe gjort på flokka på 40 stykker, vet du.
0: Ja, det er det. Nei, da blir det for mye.
1: Ja, det blir for mye. Så det er bra det de skyter ned litt. Og,
0: du skal se det etter vi må til med mer ulv.
1: Ja, kanskje, nei. Ja, kanskje det, men ulve, vet ikke. Men hjorten er noe fine dyr, det er ikke det, men det kan holde seg opp i utmarka.
0: Ja, si det til deg.
1: Ja.
0: Nei, de har mat av vete, jeg også, vet du.
1: Ja, de har mat av vete.
0: Det har de.
1: Så det.
0: Og så blir det mildere vintre, og da overlever både kreti og pleti, som det heter.
1: Ja.
0: Samme
1: kom. Ja, hvor går det med deg og innhausen, ja? Gått bra?
0: Ja, det har gått overall. Det har gått forbausende bra, for vi sier det så.
1: Det var kjekt å høre.
0: Ja, det så ikke så lyst ut akkurat da sist vi snakket. Men det gikk på et vis, det gjorde det. Men et år til med både korona og stortingsvalg på samme tid, det må vi prøve å unngå.
1: Ja, det må vi prøve.
0: Sikkert. For det var en dårlig blanding.
1: Ja, det er sant det.
0: Helt sikkert.
1: Ja, nei. Jeg er voldsomt glad i plommer. Jeg kan bare fylle en skål, så er hun tomme før jeg vet ordet av det.
0: Har du plommetre opp i Dala?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Du har ikke det, nei?
1: Men vi plukker plommer med noen som ikke plukker selv. Så.
0: Ja, du er ute på Starheim og plukker, tenker jeg.
1: Ja.
0: Ja da. Men det går. Det er mange som har mye plommer i år, som ikke selger til vanlig, så det er sikkert råd å få tak i også.
1: Men dine plommer er noe ekstra gode, tykker jeg.
0: Ja, det er jo det, vet du.
1: Nei, vi får se.
0: Vi får se hvor det ender dette her.
1: Ja, ellers...

0: Ja, det var ikke tvil om hva dette var.
1: Nei.
0: Nei. Fortell.
1: Det var vi her Rolling Stones, og da er blant det bare eminente trommeslaget Charlie Watts, så dessverre gikk bort et urtenlaget siden.
0: Ja, det er ikke lenge siden.
1: Nei.
0: Hvor gammel var han?
1: 80 år.
0: 80 år, ja. Det er helt sikkert. La oss presentere Lars Bjørkedal.
1: Ja.
0: Ja. Du var rask. Det var... Jeg vet ikke om jeg var ferdig med spørsmålet før du ringde.
1: Nei, det tror jeg ikke du var ferdig. Ja. Skal jeg slippe unna på ringene der, så må jeg være rask.
0: Ja, det er mange som ligger på telefonen. Ja... Charlie Watts, ja. Kan du nevne hinekarene som er med i Rolling Stones?
1: Mick Jagger.
0: Ja.
1: Keith Richards. Og...
0: Så var det hans siste, da.
1: Ja, hans siste var det Ron Wood.
0: Ja, riktig. Det er de som har vært besetningen nå. Det var jo ikke de som startet da han... Charlie Watts var vel ikke med første par år, men jeg tror det var i 63 han kom inn. Så han har vært med i stund, ja. Det har han. Ja, hva var han hette, det husker jeg nå. Han var med i en par år, og så... Eller, jeg lurer på faktisk på om det har vært to trommiser, så det var et år hver på disse to første. Så det var... Men han var med i... Jeg tror det Rolling Stones, var ikke det 61 det var... starta, så vidt jeg husker.
1: Det stod og kom til, jeg tror det var det.
0: Så de har jubileum i år, de også?
1: Ja. Men det slår ikke sikkert i øynene for de 63.
0: Nei, og da bytte de ut i alle fall. Da kom han Charlie Watts og en av hine karen. Jeg lurer på om det var han Ronnie Wood som kom inn da.
1: Ja, det kan være.
0: For Mick Jagger og Keith Richards, de var med fra første,
1: ja. Ja, de var med fra første, ja, så han så laget flauten på sønne, var sant, ja.
0: Ja, ja. Dette er så, ja. Ellers, alt vel?
1: Ja, vi hjelper så gammel ikke likevel.
0: Nei, det har ikke noe for seg.
1: Nei.
0: Og så er det helt sikkert de som har det verre.
1: Ja, det er garantert.
0: Ja, det er... Vær du sikker?
1: Ja.
0: Vi hører så mye.
1: Ja.
0: Og ser enda mer, har den her sagt.
1: Helt sikkert.
0: Ja da, hvor det går med planering og forebygging på huset og heim og tun. Prosjekt avsluttet.
1: Ja, jeg tror det er mange prosjekter som finnes ikke at jeg overlever med, men... det dukker stadig opp nye.
0: Det gjør vel det. Det gjør
1: men,
0: vel.
1: Nei, det er nå begynt å kjøre himmelig bra ut nå etter hvert, så det er det.
0: Ja, men det er bra. Nei, du må ha vinteren og tenke ut noe nytt speker også, vet du.
1: Nei, det er ikke så tenkje.
0: Det er ikke du så tenkje. Jeg forstod det. Ja, men det er da helt greit. Har du deg som tenker for deg også, og så andre som jobber for deg, så ligger du bra an.
1: Ja, den må nok være litt av det med å ha folk til å jobbe for deg, så det... Det er jo sånn der, det er ikke mat på hva som skal gjøres.
0: Ja, det er jo det. Det
1: vet du som egentlig best når du har vært gjort på en initiativ.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var vel. Hvor går det på Storheim, der har vel alle plomme med deg klare å syge i seg?
1: Ja, det er ikke mange på plomme, det er slett det sitt ikke, og... Det stender skiltet til vei og alle steder, så den kunne bare anvende seg, men om jeg skulle vært eget av kanskje til seg her, det er ingen verdensting, du går ned.
0: Ja. Om jeg om de har så gode sånne store gule som vi har lenger inn i fjorda, vet du, det er jo ikke...
1: Ja, det er helt i sett. Ja, jeg lurer meg om på mandag når muligens er.
0: Ja, Der er nok på Stårheim også, det er der helt sikkert.
1: Ja, nå er det noe malad det går i.
0: Det er malad det går i nå, ja. Ja, ripsen er det vel begynt å ta og tenker jeg. Det de så har jeg i alle fall. Men det er god, det er god begge. Eller, alle plommene er gode når de er skikkelig utviklet.
1: Ja, det må få tiden
0: før. Ja, og, men disse her som kortet er tynte, eller har fått vete eller noe, da er ikke det så mye om det, det er greit. Men alt i år er alt søtt.
1: Ja, det er veldig god smak på det.
0: Ja, alt som vekser i år, det er godt. Det er ja. Ikke tvil om. Så det har de med veier å føre og gjøre.
1: Ja, ja.
0: Det er ikke tvil om.
1: Det er ikke soljøs.
0: Nei, men hun er vel ikke store Stårheimslågen heller?
1: Nei, hverken det. Hverken på Stårheim eller Torvits. Det er knapt nok til Sikla.
0: Ja, det er knapt nok til Sikla. Jeg så ferdre tid enda, de hadde bilder av denne her elva, så går Fargar elva, de kaller jeg, lengst nede i alle fall, så går det gjennom Sandane sentrum. De har drevet elvaforbygging på flerfoldige meter i svingene og høgda, men det var så vidt, ja, vattnet, vi så ikke vattnet fra ene, det gikk rett og slett i steinene, sommerplasset. Den kunne gå tørrskodd over.
1: Ja, det så vi noe. Forrige helg hadde vi også en tur inn til Sogne, og jeg elva er fra Havslås ned til sjøen, og der så omtrent ikke at det var bevegelse i dammen.
0: Neida. Nei, det er helt utrolig. Det.
1: Men vattnet derimot, det hadde normal størrelse.
0: Ja vel.
1: Men der er det kanskje litt sege
0: De som har isbreda og sånt å ta til.
1: Ja, men det var ingen gauten litt på, der rann jo elvas. Dyke Street, der vil ikke ramle ut i.
0: Nei, riktig. Det er så. Nei, men dette da, det bare er så det. Da kan du fortelle meg hva tid den første husmorskolen ble opprettet i Norge. Det er jo noe du er klar over, vel? Har ikke du en natt på husmorskolen eller andre plassen?
1: Nei.
0: Du har ikke det?
1: Nei, det er ikke. Jeg har vært på mange skoler, men ikke
0: husmorskolen. Nei vel, det har du heller deg unda. Nei, men da skal jeg ikke forlange at du vet det.
1: Det var noe reelt. Sannsynligvis rundt 1900 eller noe
0: slik. Du må nok lenger tilbake i soga.
1: Det er lenger.
0: Ja.
1: 1870 da.
0: Du er så nær at du skal få godkjent. Det var i 1865.
1: Ja vel.
0: Men hva hender den låg, det vet ikke jeg.
1: Det må nå være i nærurbane strøk, vi tror.
0: Det var det sikkert. Det var det sikkert.
1: Vi kan ha sannsynligvis.
0: Men derimot, hva tid kom svartedauden til Norge?
1: 1349,
0: ja. Det er helt rett, det er helt rett. Og hva tid fikk damene stemmerett? Det er jo et aktuelt tema nå.
1: 1913.
0: Norge såga, den kan du.
1: Ja, den er rimelig bra i alle fall.
0: Ja, rimelig bra, det er ikke tvil om. vel, tiden går. Ja. Skal vi foreta en rask betrekning her? Her er altså seks stykker som har fått seg nummer. Og da er det en plomekasse som er tema.
1: Ja.
0: Har du et tal i miljø 1 og 6?
1: Jeg kan prøve 2.
0: Da prøver du 2. Da sto Britt Myrhold. Om hun var belemret med plome fra før, eller hva det var, det husker ikke jeg, men det vil vise seg.
1: Og høres ikke negativ ut, så det
0: er... Nei, la oss håpe det at hun ikke er det. Og da skal vi prøve på en eller annen måte å få den overrekt. Det blir vel en tur til Eid eller forbi her en gang. Kan hende jeg kan sette den inn på studio her også hvis hun skal bestyre bingoen. Det er jo ikke helt umulig.
1: Nei, det er ikke umulig.
0: Nei. Nei, men da ser vi.
1: Ja.
0: Larsen, han får ha fortsatt god kveld og god helg.
1: Det må han jo nødvendig også ha.
0: Ja, takker for det.
1: Mm,
0: ha det bra. Og ellers da kan vi nevne at på søndag, da må alle som er interessert i gamle fartøy og andre være med på å feire 140-årsjubileum til Holvikejekta på Øyrene på Sandane. Det er mye program, både langs med jekta og senere på museet. Det går av stabelen fra klokka 1 på søndag ettermiddag og utover ettermiddagen. Så der kan det være mye artig å få med seg. Det er både dans og der er sågespill og mannskorsang og mye annet. Les dere litt opp på Holvikejekta sånn at de vet hva de ha å gå til og være med og feire 140-årsjubileum til den eldste og eneste store klinkbygde jekta i verden. Ok, takk for at du var med. Takk til Kristofferen som har vært tekniker. Takk til han som held plome. Om Britt Myrål skal få det ved til vid stunder, det sa Rivsen, han står en stund på kjølen, så det ikke krise på lenge enda, men du skal få det ganske fort. Greit, ha det så bra, vi snakkes til høyrest, sikkert senere.

Family Reunion, David Allen Coe. Sean Camp ga ut et bra album i 1993. Siden så har vi ikke hørt så mye fra denne karen. På tide med nytt album, imens så kan vi jo høre Confessing My Love fra debuten.

0: Det var Hilde Fjørtoft med Høstens farvær. Kan vi ha med oss nå, det Hilde Fjørtoft?
1: Nei, det var Leila Mo.
0: Og var Leila Mo, det var en annen sangstjerne altså. Hæ? Det var en annen sangstjerne
1: ja,
0: da.
1: Ja, det vet jeg ikke.
2: Ja, men nå vi to.
1: Ja.
2: Vi sikkert like flinke å synge begge to.
1: Ja, det vi sikkert.
0: Ja,
2: altså. Ja, jeg og du altså.
1: Ja, ja.
0: Men det råd å få en prøve.
1: Nei, er du gal, en mann?
0: Ja, det flere som har sagt.
1: Ja, nei, vet du hva, det... Jeg tror jeg må stå over den.
0: Ja, nei, men vi
1: skal... Jeg er så hose og...
0: Nei, er du det, ja? Hva er det du får kjøla?
1: Nei, men det noen her røykgreier, vet
0: du. Åja, den, ja.
1: Ja.
0: Røyk hoste?
1: Ja.
2: Ja, men det blir veldig sexy stemme det, hvis du er litt hose.
1: Ja, sant.
0: Mm. Der kom det litt sexy, ja.
1: Ja.
0: Men du, hva var sjokolade vi skulle frem til?
1: Det var ja.
0: Likker du det?
1: Ja, den er god, den. Ja. Litt tjukk... Nå må være mjuke.
2: Ja, man skal være mjuke.
1: Ja.
0: Litt tjukk. Og mjuke?
1: Tjukk og god og mjuke, ja.
0: Det best.
1: Ja.
0: Jaha. Jaha.
1: Jaha.
0: Du, jeg skal ikke kommentere mer.
1: Nei.
0: Dere får noe bare for å sette mitt dameprater, dere.
2: Ja. Kommentarene for deg selv, du.
1: Ja, men prater ikke sjokolade vi prater om, da.
0: Jo, men det var noe litt der. Dere sammen likner deg.
1: Hva du snakke om?
0: Sjokoladene.
1: Fantaserer du, gris.
0: Gris.
2: Han lever farlig nå når det er snart jul.
1: Ja, sant?
2: Ja.
1: Stygg sak.
0: Mm. Har du begynt å tenke på julpresang til mannen nå, da?
1: Nei.
0: Ikke? Skal ikke han få noe, heller?
1: Ja, får han få en liten ting.
0: Nei, men det.
1: Jeg tuller dette her med julgåver.
0: Ja, du synes det, ja.
2: Nei, det kjekt med julgåver.
1: Ja, det kjekt, men det tull i kveld.
0: Kjekt å få?
1: Vi har noe det vi trenger å velse det.
0: Da strikker noen tjukke lester, du.
1: Ja, jeg nå holder på med teppet, så jeg må bli ferdig med det først.
0: Strikka i teppet, hva er det?
1: Stort teppe.
0: Ja, hva skal du ha det framfor? Peisen?
1: Ja, nei, det var døtteren min som skulle ha det.
2: Oh. Er det ikke gold teppe? Er det noe nei, som skal ha rundt deg?
1: Nei, det var sånn godt teppe når du... Gledd.
0: Ja. Jeg vet ikke hva det er for noe.
2: Strikker ikke gold teppe.
1: Nei.
0: Ja, vev, men hva heter det?
2: Jo, men det er forskjell på vev og strikke.
0: Ja, men hva heter det? Knyte.
2: Knyte, ja.
0: Hva er det?
1: Ja.
0: Du, Leila Mo.
1: Ja.
0: Husker du hva jeg sa til Gro Harlem Brundtland, du?
1: Ja.
0: Hun hadde et yrke.
1: Hun Gro?
0: Utenom statsminister.
1: Da var ikke hun sykepleier, da.
2: Og nesten.
0: Ja, altså...
2: Det var noe mer.
0: Hun begynte vel kanskje med det, da.
2: Hun var litt høyere på strå.
1: Hjelp, nei, ikke hjelpepleier, det er noe lenger med det.
2: Hva som er sværere eller sykepleier og hjelpepleier?
1: Oversykesøster eller noe.
0: Og du må ta i.
1: Må jeg ta i?
0: Ja.
2: Rive i.
0: Du må rive i.
1: Lege?
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du var så beskjeden, du.
1: Ja, men jeg er noe det, egentlig, da.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Jeg tror jeg er still. Jeg vil ikke kommentere.
1: Nei.
2: Jeg tror jeg får ta et for de minste til deg også.
1: Ok, da.
0: Du visste ditt, eller julafta?
1: Hva dag julafta er på?
0: Ja. Ja. Det er ikke dag, men dato.
1: Ja, det er 24. Ja. Selvfølgelig.
2: Ja, det var ikke det du skulle få.
1: Nei.
2: Hvor mange minutter er det i en time?
1: 60.
0: Ja, det var noe voldsomt, det er lette spørsmål.
2: Ja, men det er for de minste.
0: Og Leila så lite da.
1: Kjekkelig.
2: Ja. Hun begynner å gå i barndommen igjen.
1: Ja, sant.
2: Ja. Må du ta litt hensyn til det også.
1: Ja, da du er kjekk.
2: Ja.
0: Ja, han er kjekk til å være med meg på radioen, så jeg slipper å være her alene.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, jo da.
1: Men du klarer det bra.
2: Ja.
1: Passer til ditt, da.
2: Jeg vet ikke, skal jeg gi meg ut på hver gang?
1: Jeg ser så nøye, da.
2: Neida.
1: Skal være den, men skal bare være moro.
0: Og har det ikke svettebrått heller når vi setter oss ned?
1: Nei, sant.
2: Nei, jeg er ikke kommet til overgangsalderen enda.
1: Hæ?
2: Nei, overgangsalderen er ikke begynt på enda. Hæ?
0: Er du begynner å plage det?
1: Nei.
0: Har du svettetokt?
1: Nei.
0: Ikke den forbindelsen, nei.
1: Nei, jeg har ikke det heller.
0: Ikke du ute og går heller?
1: Nei, ja, da kan jeg. Det spørs noe hva jeg går henne.
0: Ja, ja, ja.
1: Da kan jeg nå bli svettet, ja.
2: Ja, men det blir...
1: Men det er noe meningen, det er når jeg er ute og går, da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Men har du møtt på Jon på din vei da?
1: Nei, har ikke det.
0: Har ikke du møtt på han? Du skulle ta han i øyre, var ikke det så?
1: Ja, jeg skulle dra den i øyre. Ja. Det kan hende det han unngår meg.
0: Ja.
2: Hva hende han synes det er stor nok?
1: Ja.
0: Han er ute i verden, visst.
1: Ja.
2: Visst. Ja, ja.
0: Nei, men du, Leila, du er med på en konfektøst-trekning, du.
1: Ja, men det er altså flott ut.
0: Er du glad i svings? Er du glad i svingser, da?
1: Hæ?
0: Liker du dine svings?
1: Oi, ja, jeg har mye.
2: Den er best. Den er best.
1: Ja.
0: Er det sånne blaute tjukke, da?
1: Blaute tjukke,
0: ja. Har dere snakket om i sted?
2: Så tjukke var ikke om det er, men. Det kan jo være blaute.
1: Oi, ja, ja. Nei, det har vært mye godt ned i den.
2: Du får ikke plass til så sånn. Store nedi der.
1: Nei, jo.
0: Nå tror jeg vi arresterer dere her.
1: Å, du som begynte.
0: Nei.
1: Ja.
2: Nedi Østja snakket jeg om.
1: Ja. Hva da? Ja, ja. Sånn er det.
0: Nyter du måneskinn i kveld, Leila?
1: Jeg står nå og ser ut nå.
0: Du ser han opp på himmelen, ja.
1: Jeg ser nå når jeg strekker meg litt.
0: Det var vi søndag da han var full, sa deg.
1: Ja, ja.
0: Så skal jeg og hun ut og gå tur.
1: Og er det sånn romlemantisk?
0: Ja, så vi får se. Ja.
2: Svermetur.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Vi skal nå i hvert fall klare å holde oss til vi kommer hjem igjen.
1: Ja. Det er kaldt ute, vet du.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Så ta med en god japp å ha i lommen, så går det sikkert.
0: Det varmer seg på, ja. En blaut en.
1: En
0: blaut,
1: ja.
0: Leila.
1: Ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
2: Ja, ha det.
1: En god helg.
0: Liksom du. Ja, men det var om Leila som visste at det var japp. Vi fortsetter vi med så her sjokoladerisbo. Nei, sjokoladerebusene.
2: Du som sa det.
0: Sir. Pokk.
2: C da.
0: Ja, men til slutt, ja.
2: Til slutt.
0: Det er ikke K med C. Sir pokk med C. S for Sissel, I for Inge, R for Rasmus, P for Per, O for Odd selvfølgelig, og C for Cæsar. Sir pokk. Er den god også?
2: Ja.
0: Den er litt sprø, den.
2: Den er litt søt.
0: Ja.
2: Men den er god.
0: Sir pokk. Ja, dette vet dere.
2: Det er ikke vanskelig.
0: Han, da visste det med en gang.
2: Ja. Jeg ser vel svaret.
0: Sir pokk. Anders, er ikke det noen som vil ringe til deg? Så! Har du nått tak i han, Jon?
2: Vi kan ha sirpokk.
0: Ja, men han kan ikke etter det.
2: Nei, da.
0: S. Og der har vi en kvann, ja. Så vi se. Sirpokk, ja. Hallo?
3: Hallo.
0: Liker du sirpokk?
3: Ja, jeg kan jo nærmest bygge...
0: Styr med. Ja. Må si til lytterne hva det er slags sjokolade.
3: Crispo.
0: Crispo, ja.
3: Ja.
0: Og du heter du Lars forresten?
3: Ja.
0: Og er det du, ja.
3: Ja.
0: Du ringer så tidlig i kveld.
3: Ja, det var ikke bare sånn.
2: Det var ikke noen andre som visste dette.
3: Hæ?
2: Det var ikke noen andre som ringde og visste dette da.
3: Nei, det var akkurat det.
2: Men det var ikke så vanskelig.
0: Men du, Lars.
3: Ja.
0: Så vi, sjelden, vi klarer å sette fast.
3: Ja?
0: Vi klarer sjelden å sette deg fast med disse her spørsmålene våre.
3: Ja, det skulle ikke være noe problem, det.
0: Jeg fant et sånt. Det gjelder i alle fall ikke deg. For du, det klarer ikke. En forming.
3: En forming?
0: Ja.
3: Ja, den er litt underkommen.
0: Ja, altså... Ja, på en måte. Kan du ikke også svare?
3: Jeg kjenner mange til den sorte.
0: Gjør du det, ja.
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Hva har du sagt til deg nå? Det er
3: navn.
0: Hæ? Hæ? Nei, da må jeg ikke si navn. Må ikke si navn. For det kan være litt sårende.
3: Ja, det er ganske nedsettende betegnelse.
0: Ja. En forming, ja. Altså, svaret er rett og slett, så står det mot her. En som har lite mye eier.
3: Ja.
2: Her er et og stauke. Det er noe som du gjør når du... går hjemme fra fest.
0: Da stauker han.
2: Da stauker han. Hva for all mål? Hæ?
3: Hva med ST?
2: Ja. ST. Stauke? Stauke, ja. Varför det många gör det?
0: Det är inte chauffören.
3: Det är lite den här ojämngånglagde. Det är nog ett rullom.
2: Ja.
0: Du är inne på det.
2: Här står jongle.
3: Ja, ja.
2: Jag har aldrig haft det.
0: Man får staukande bort den här vägen.
2: Ja, stauke. Jo, jag har haft.
3: Man får några stauka. Man kan lika gärna kalla det staure.
2: Ja.
0: Staure, ja.
2: Går några stauka. Ja, det har jag haft. Det är sån här... Kuklimunke. Jag vet inte vad kuklimunke
3: är. Kuklimunke? Det är, han har sagt, det är uttrycket vad en rådväsen som fann upp.
0: Var det det?
3: Ja.
2: Vad står det på så kort då?
0: Ja, så kan...
3: Han har sagt, ja, bedrivlig som kuklimunke, han har sagt. Det kan nog... Vad ska vi gärna kalla det fjundring för den del, eller...
2: Ja, står ikke hva det for noe da?
3: Nei, jeg vet godt hva det for noe, eller hva det kan beskrive. Det kan jo være litt hyggelig aktivitet med de mann og kvinner også.
0: Å, ja vel.
2: Det også?
3: Ja.
0: Ja, det kjenner vi det.
3: Ja.
0: Men du er oppe i operahuset, du?
3: Hæ?
0: Du er oppe på videregående, du?
3: Ja, da jeg der, og jeg var der kveld også.
0: Ja, var du på et teater?
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, var det bra dette der?
3: Ja, det skal jeg love deg at det var. Det anbefaler jeg på det...
0: Høgste plan?
3: Sterkest, altså. Ja. Ja.
2: Var det mye folk da?
3: Ja, så vidt jeg kunne se. Altså, så... Det var fullt nede.
0: Ja, men jeg tror ikke det selgte ut. Jeg tror ikke det skulle selge opp det.
3: Ja, der... Jeg syntes jeg så det hadde aktivitet.
0: Gjorde du det?
3: Men om det var bare en kvant som gikk på kanten og skulle fotografere eller noe sånt, det er jeg ikke sikker på, men det...
0: Ja.
3: Det var mye folk til å få igjen i alle fall.
0: Nei, han sa det, han der lydmannen, at skulle selge bare nede, for på grunn av publikum skulle komme nær scenen.
3: Ja, og det der hadde oppe hele scenen og brukte den. Og i tillegg så brukte de... Innan den mittgången vill jag rad 4 och 5 också, samt troppegången, en del av troppegången mot öst.
0: Och ja, mot öst, ja.
3: Ja.
0: Ja. Men jag vet.
3: Visst du skulle ha fullt utbyggt, alltså, så... Ja, to fremste radene på galleriet kunne gå, men ikke meg.
0: Ikke meg, nei. Nei.
2: Ja, men ser den ikke over rekkverket der oppe?
3: Ja, hvis jeg holder seg litt frem, så gjør jeg noe det.
0: Jeg satt der på opera, men jeg hadde ikke problem. Men nå jeg litt høyere, men hun ja, nei, hadde men problem. Ja,
3: altså, under operan og sånne anledninger, vet du, for da er jo orkestergraver i bruk.
0: Ja.
3: Og da, altså, det som er... bak orkestergraver, det ser du helt ifra rekke 18. Det er uten problemer i det hele tatt, ikke?
0: Ja, men.
3: Du vet, galleriet er ganske bratt.
0: Ja, det er bratt.
3: Brattere eller nede.
2: Ja, men når du sitter helt fremme der opp, ser ikke så godt å se.
3: Nei, altså, det er jo den ekleste rekke, det.
2: Ja, så dingler du med føtter.
3: Ja, du dingler med føtter, og så får du ta derfor demre det rekkevert ja. I trynet. Så det der på liv og rød skulle ha der.
2: Ja,
3: så det var ikke med i beregningen i den, og det var at det der var skapt.
2: Nei.
3: Og derfor så var det to fremste rettene det hevet faktisk med
2: ja.
3: Ja, var i hvert fall 5 centimeter.
0: Ja, vel. Ja, vel.
3: Inne, og rett og slett for det at jeg skulle se over dette der rekkverket.
0: Ja. Men har det noe med loven å gjøre dette der, at det var så og så høyt rekkverk?

0: Hallo, har vi med oss en melkesjokolade?
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: Og denne mannen heter?
1: Perilien.
0: Perilien. Fra Alléen.
1: Ja, stemmer.
0: Nummer?
1: 59.
0: Perilien, Alléen nummer 59. Nå vet jeg det også.
1: Ja.
0: Liker du melksjokolade da?
1: Ja, det godt det.
0: Liker du svings
1: også? Ja, ja, jeg tar.
0: Ja, ja, men da kan du være en av de tre heldige.
1: Kanskje.
0: Bunnpris har gitt oss tre konfektøsk i kveld.
1: Men jeg hørte jo, dere sa det i sted, ja.
0: Ja da.
1: Jeg sa til middag, da.
2: Du spanderer vel hvis du vinner.
1: Hva du sa nå?
2: Du spanderer vel hvis du vinner.
1: Å, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det hvis vi kommer på huset med...
1: Så, ja da, ja da, ja da, ja da.
0: Så deler vi vel inn her.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Nå tar vi hver vår aldeveling. Det kan være to etasjes.
1: To etasjes, ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det er store Østhjem.
2: Ja, ja, jo,
1: det er jo stort nok.
0: Det er stort nok. Stort nok, det legger seg på sida, sier hun.
1: Ja, ja.
0: Sideflesje.
2: Det skulle være et spørsmål i dag, det kan det legge seg hen.
0: Å oh, ja, ja, nå sa jeg det.
2: Men nå var du svart, så da.
1: Ja, det er sideflesk, da.
2: Svoren.
1: Svoren, ja.
0: Men hva har du gjort på Perilien?
1: Nei, denne vika da har vi... Støpt ringmura og isolert og hatt på sundolitt og utvendig og flyttet og singel. Men det var det kaldt.
0: Vi har skuttet å spørre med daglig bedt.
1: Ja, bare det og beina.
0: Beina, ja.
1: Ja, du er så mye rolig arbeid at det varnet år og fryst jo godt på.
0: Ja, ja, veldig.
2: Hvor gikk med deg og Olle da?
1: Det gikk bra der. Det var mye eidinger.
0: Var det det?
1: Ja, ja, ja, ja. Og så var på forspill i høtter der i Sykjelva, da før vi fotballdanser.
0: Ja, var han Olle der også?
1: Nei. Lasse Stefan så ikke det.
0: Nei, han var ikke med på det.
1: Nei, ja. Men det var nydelig fin musik. Han var flenke trønderne med å spille.
0: Åja.
2: Han snurrer bort den.
1: Ja. Han er ikke med seg, ja. Jeg har ikke brukt å like sånn, men...
0: Nei,
1: da... Jeg sa det, og mange der som var der, det var helt utrolig.
0: Han har fått beskjed da.
1: Men det var mange som skulle til arrangementer, og det var så fint å gå i mellom bordet der, og ja, det var en god plass. Og...
0: Ja, men hvor mange hundre som var inne da, tror du?
1: 600.
0: 6, ja.
1: Jeg trodde det var mer, men det, du vet at PK, jeg var på parken lørdag, og
0: ja.
1: Dette var fredag, og på Ekkånes var fest lørdag, og der har vært 600, men...
2: Ja, var ikke det fullt, altså?
1: Pekkenes var fullt, men ikke på dansegaller, nei. Nei, ah. Nei, nei, nei.
0: Ja, men hvor mange må det ha inn for at det skal
1: være ganske? Nei, det gikk ikke med underskudd, da.
0: Det gjorde ikke det, nei.
1: Nei.
0: Det går an å prøve en gang til, ja, altså. Da.
1: Nei, Harald Heggen var der, og Skåren var der, og...
0: Ja, vel.
1: Og det var mye damer rundt om herifra, så jeg vet ikke navnet på det, men det var Freid.
0: Det er sånn som du ser, men du
1: ja,
0: kjenner ikke det.
1: Ja, snakket noe med dem her, da. Ja. Det var noe på hyttene der, og...
0: Å, ja.
1: Ja,
0: det var det. Jeg var litt spent på det, eller hvor det har gått med deg og han Olle.
1: Ja.
0: Men hvor lenge holdt han ut da?
1: Jeg spilte til to da.
0: Han også?
1: Ja, han spilte vel sist, ja.
0: Han gjorde det, ja.
1: Ja da.
0: Jeg måtte nå bare vekke han noen ganger da.
1: Nei, så galt var det.
0: Og riste i han.
1: Neida, det var bra stemning og alt.
0: Nei, han er flinke.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg synes han er så flinke når han synger nye der lammet og Anne Nørsting.
1: Ja.
0: Ja, der kan heite da...
2: Siste juva åren.
0: Ja, det siste. Den er veldig...
2: Den skal vi spille til deg i kveld.
1: Ja, takk for det. Jeg liker den. For jeg bruker ikke å gjøre den der jukeboks på fjernsynet. Da er det ofte jeg spiller den.
0: Er lørdagen du tenker på? Lørdags natt da?
1: Ja.
0: Er du oppe så lenge?
1: Oi, oi, oi, oi.
2: Jeg hører på deg ned på sel. Du har sånget la meg og noen annen neste.
1: Nei, det er helt fenomenale. Det er det, altså. Ja.
2: Men jeg har et spørsmål til deg.
1: Ja.
2: Jeg begynner med for deg minste da.
1: Mm-hmm.
2: Og så kommer han med noe vanskeligere etterpå.
1: Ja, ja.
0: Gjør han det? Ja vel.
2: Ja, du bruker det.
0: Oh. Ja vel.
1: Ja.
2: Hva så, dyr er tussi i fortellingen om Ole Brom?
1: Tussi?
2: Tussi, ja. Hva er det som dyr? Det er et dyr som er ganske stå.
1: Nei, noe med øy. Jeg ser så lite.
0: Ser så lite barn-TV.
2: Ja, men det er dyr som er ganske stå.
0: Hva slags dyr er tussi?
1: Er det selv da?
2: Ja, det visste jeg. Jeg har ikke hørt det før, men. Ja, det er et esel.
1: Tussi. Ja, hvis det er stål, så må det være eser.
2: Ja, det er et eser.
1: Ja, det er jo ikke noe. Jeg har sett det som skulle ri på det på, Tivoli, på sirkus, men det er...
0: Det flytter ikke seg, nei.
1: Nei, det er vanskelig.
0: Jeg ser det, så henger guldrull på en stong framfor.
1: Ja.
0: Det springer etter.
2: Pølse.
1: Nei, pølse, ja. Det er jeg noen å gå til det.
2: Ja.
0: Ja, hun sa så, jenta.
1: Ja.
0: Men du...
1: Ja, ja, ja. Jan Jon på tur i kveld.
0: Jan er visst det, og jeg måtte få med meg en sånn stand-in...
1: Ja vel.
0: Men hun, hun klarer seg.
2: Du har vel etter
1: ikke... Jeg har lag med Jan Jon og...
0: Og?
1: Og så ut med noen Tor Sandvik. Han er 70 år i desember, da, men han feirer noe med helgen så godt.
0: Ja vel.
1: Du forstår det.
0: Ja vel.
1: Det var et koselig selskap.
0: Det var et koselig lag, ja.
1: Ja.
0: Mykje godt prat.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Vi som regel.
1: Det var en del nordlendinger, for han kommer fra der oppe, han, Nordland.
0: Hva er det en i Nordland, da, du?
1: Oi, oi, oi. Hva du sa? Ballangen, sa jeg.
0: Og Ballangen?
1: Ja.
0: Ja, vel. Jeg har ikke vært der, men jeg vet...
1: Ja, det er nydelig fint nå, da, for det er fra en og fjerde hele kysten med fiskebåt, så det...
0: Ja, da får du se, det skikkelig, da.
1: Ja.
0: Men du...
1: Ja.
0: Fibel, det er et uttrykk.
1: Fibel?
0: Ja.
1: F-I?
0: F for Fredrik.
1: Ja, ja. Fibel. Nei, den...
0: Du er meg en god fibel.
1: Ja, det er nok rett nok, men...
0: Nei, jeg sa ikke det til deg.
1: Nei, sa... det er ikke sånn sett. Så
0: det... Hun sier det til meg av og til. Og din fibel, sier hun.
2: Ja, vi bruker mye ditt ordet.
1: Ja, nei, jeg har sikkert hørt det mange ganger, men...
2: Jeg har aldri hørt før.
0: Men jeg vet ikke om det synes...
1: Jeg kommer noen av fjorden jeg etstaller, men det taler ikke...
0: Nei, jeg vet ikke om det bare her... Vi brukte her i hvert fall her i Nordfjord.
2: Har du hørt det før da? En fibel?
0: Ja, ja, ja.
1: Nei, jeg har ikke hørt det.
0: En tuffs.
1: Ja, det er en tuffs, ja, ja.
0: Det kan du bruke når du kommer på jobb igjen, du.
1: Ja, det kan du da.
0: Og du, din forbannet fibel, skal du da.
1: Forbannet fibel, ja.
0: Nei, det sa ikke jeg har ikke lov å banne på radioen.
1: Ja, vel.
0: Men
1: ja,
0: du
1: har... Ja, da vet jeg noe det.
0: Hæ?
1: Ja, da vet jeg noe det, sier. En fibel, ja, ja vel, ja vel.
0: Så du landskampen nå i veka, da, du?
1: Ja, jeg ble imponert over det.
0: Ble du det?
1: Ja.
0: Men hva kanal gikk den på?
1: Max.
0: Oh, ja,
1: ja, kanal 20 eller TV ja,
0: Norge. Nei, det er sånn som så jeg ikke har vært det.
1: Ja, vi har alle disse kanalene. Jeg har denne rikspartiet, så jeg kjørte noe ekstra.
0: Å, oh, ja, du er veldig glad i fotball, du.
1: Ja.
0: Ja, men det er jeg
1: og men jeg har ikke Premier League, da.
0: Nei, vel.
1: På England. Nei, svartene koster alt.
0: Ja, det er det som er. Jeg må bare begrense dette der.
1: Du får snart ikke noe gratis.
0: Ingenting.
1: Du betaler TV-lisens, og så betaler du Riksbanken, og så...
0: Ja.
1: Staten der har vært inn i millioner, så gir ikke deg noe igjen
0: likevel. Nei, norske stat har ikke penger, deg.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei, det finnes det ikke.
1: Han ser når de legger ned alt sykehus og eldreomsorg, alt. Det er skam, sier.
0: Alt?
1: Ja, det er skam. Det er sikkert noe herre når det er at de skulle sette ned kanskje pensjonen for de uføre med, og da er det noe helt utrolig. De som sitter i rullestoler der, og da...
0: Jo, det skal de, ja vel, de...
1: Ja, jeg hører radio i dag, når de kjører hit.
2: Ja, så, det sa det.
1: Det er en skam, altså, sier.
2: Det er noe stor skam.
1: Ja, ja, ja. Det er ikke mye det her i pensjon og uføre, eller...
0: Nei, ikke snakke om det bare det.
1: Nei, jeg sier det, det er... Man kan gråte for hele greiene, sier. Det er helt sikkert.
0: Ja da. Nei, men takk for at du ringer, Perri. Det er lenge siden jeg har snakket med deg.
1: Ja, jeg liker så. Det var hyggelig å snakke med dere.
0: Og så nærmer vi oss jul nå, så...
1: Ja da.
0: Det kan hende det er nok i vente.
1: Ja, nei, jeg drøtte julet likevel. Jeg har luta fisk til middag. Det var nydelig.
0: Ja, luta fisk, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Hva du bruker til åt, du?
1: Nei, jeg lagde ikke helt stor i kveld, da bare kjøpte noen sånne på Rema i sted, og så hos bacon og fett og, ja, gulrøt og det
0: ja,
1: og sånt. Så har jeg juler og...
0: Ja, men det.
1: Det var nydelig, så må jeg henlagt på sofaen og prate med dere.
0: Ja, men det går fint.
1: Ja da.
0: Nei, men vi snakkes.
1: Ja da.
0: Ha det
1: ja,
0: godt.
1: God helg.
0: God helg.
1: Hei. Hei.
0: Ja, melksjokolade.
2: Ja.
0: Skal vi bare fyke på neste da?
2: Ja.
0: Haaland tørst.
2: H.
0: Halvor.
2: A.
0: Anders.
2: L.
0: Leni.
2: E.
0: Erik.
2: N.
0: Nils.
2: T.
0: Truls.
2: Ø.
0: Øystein.
2: S.
0: Sigurd.
2: S.
0: Stein.
2: T.
0: Truls.
2: Haaland tørst.
0: Haaland tørst. Og du liker denne også?
2: Ja.
0: Jaha, det ikke sånn tjukke.
2: Nei, den klumpete.
0: Lunge tynne.
2: Ja, klumpete.
0: Haaland tørst. Hei, var det noen som likte det? Hallo? Et
2: øyeblikk. Åja. Jeg må
0: skru
2: ned. Hæ? Det hun med paien.
3: Jeg må skru ned radioen. Jeg må skru ned radioen.
2: Men så internasjonal hun er. Hun prater
3: hallo,
2: som...
3: Hallo.
0: Hallo du.
2: Du prater så mange språk du. Eller dialekt.
3: Jeg kan så mange språk.
2: Ja.
0: Jaha. Ringer du fra Finnmark?
3: Jeg ringer fra Vidda.
0: Ja.
3: Det er så masse regner der oppe.
0: Ja, altså, var du ute av deg som var med i Tanabrennings ungdom og sång en gang i tiden?
3: Jeg var jo med i den der.
0: Og var du det, ja?
3: Ja da.
0: La vi få en strofe da.
3: For et tyl.
0: Nei, men, altså, hva var det sjokolade vi skulle frem til?
3: Det var hasselnøtt.
0: Hasselnøtt der?
3: Hasselnøtt.
0: Og den liker du?
3: Nei.
2: Ja, så ja.
3: Et ikke noe med nøtter i annen kuba.
0: Åh?
2: Nei. Vi liker ikke du sånn klumpa.
0: Liker ikke du er klumpete?
3: Vi liker ikke dette her med nøtter. Jeg er litt redd og etter med hensyn til allergi.
0: Ja, akkurat.
2: Ja, nei, da...
3: Og da holder de meg lungt vekk ifra det. Da fortrekker jeg melkesjokolade.
2: Ja.
0: Det har vi med oss i kveld.
3: Og dere koser dere nå, da.
0: Ja, altså...
3: Ja. Du, jeg vil sende helsing til Edith. Sitt du og hør på denne radioen, jo.
2: Ja, ja.
3: Har dere kjekt, altså?
2: Det gjør hun.
0: Hun lovde i alle fall det.
2: Ja, hun bruker det.
3: Så det er det til kveld å høre på oss. Oss alle tullinger som ringer inn.
0: Ja, men det er ikke bare deg som ringer inn.
2: Ja, men det er noen tullinger hun liker.
3: Ja, ja, hun er noe humoristisk, hun.
2: Ja.
3: Hun er jo et humor, tar det helt store.
2: Ja.
3: Ja.
2: Hun liker alle tullingerne.
0: Ja, det må hun, ja, for hun liker noe meg, sa hun.
3: En livlig dame, jeg liker det, ja. Ja.
0: Det beste svigersønnen hun har, sa hun.
3: Der har du det. Ja, men hun kan ikke ha så mange andre.
0: Nei, har ikke noe valg.
3: Nei.
2: Det er derfor han tør å si det.
3: Ja, jeg skjønte det. Å ja.
0: Du?
3: Ja. Snart jul.
0: Ja.
2: Ja.
0: Er du begynt å tenke på det?
3: Ja, jeg har sett frem julenissen. Jeg og...
2: Har du det?
3: Og hengt opp en sånn flotte julestjerne som jeg kjøpte min i Førde i går. Jeg klarer ikke å dy meg.
0: Handler du i Førde?
3: Ja, jeg kjøpte den på...
2: Plantasjen?
3: Ja.
0: Ja, men da er det greit.
3: Ja. Da er det, for vi har ikke plantasjen her.
0: Nei.
2: Jeg går på plantasjen og sparkjøp.
3: Ja, jeg var ikke på sparkjøp. Jeg orkte ikke.
2: Nei, men det er de butikkene vi kan handle på i Førde.
3: Ja. Og så just.
2: Ja.
0: Er det det også da?
2: Ja, det er på hans side etter veien.
0: Ja.
3: Og så er det elkjøp. Men er det noe elkjøp i målet da?
0: Ja, i Gløppa. Gløppa.
3: Og i Vølden,
0: ja. Ja, i Vølden også. Ja, Ørsta. Hort i Hovden.
3: Ja.
0: Hovden.
3: Ja da.
0: Spasmaker du.
3: Spasmaker?
0: Nei, S-P-A-S.
3: Ja.
0: M-A-K-E-R. Spasmaker, nei, det skal uttales på norsk, spasmaker.
2: Det var noe så vanskelig, dette her.
0: Det er du, Eldri, er det?
2: Få se. Spasmaker.
3: Åja. Jeg er toskehaud,
0: men. Nei. Langt derifra.
3: Toskehaud, altså.
2: Toskehaud.
3: Nei, hva det kan være da?
0: Toskehaud, var det sånn du lærte etter å komme inn til Nordfjord, det?
2: Nei. Det lever ikke i vatten.
3: Ørsta språk.
0: Er det det?
3: Ja.
0: Er flane da, du? Hva er det for noe?
3: Ja, det er toskehaug.
0: Og er det?
3: Takk for deg, flane.
0: Ja.
3: Ja. Ja, men det er sant.
2: Flåser det da?
3: Spasmakerne, vet du.
0: Skriv også rett frem. Spasmaker. Spasmaker.
3: Ja, er det noe som blir det da, eller?
0: Ja, helst
2: det. Det synger. De synger.
3: Synger? Er det grupper da?
2: Nei. Det ene delen av ordet, det sånn så kvittra.
3: Ja, nå jeg noe helt bort.
2: Kvittra og synger.
3: Er det fugler da?
0: Ja, altså.
2: Det er siste delen av ordet.
0: Det er fugl.
3: Sangfugl.
0: Hæ?
3: Sangfugl.
0: Ja, nei. Men jeg kan også si til deg at du er det.
3: Ja, men det er ikke forstår hva jeg er. Jeg var toskehauden, men...
0: Nei, nei. Tvert imot.
2: Nei, omvendt av toskehauden på en måte.
3: Nei, vet du, i kveld er noe helt på bæren.
0: Nei, men det er ikke godt å vite dette der. Du kan få ett for deg minst etterpå.
3: Ja, ja, ja.
0: Jeg kan godt si det sånn som det er.
3: Ja.
0: En spøkefugl.
3: Og jeg er en spøkefugl, ja.
2: Ja.
3: Ja, det er jeg.
0: Ja.
2: Ja. Nå er du en spasmaker. Ja, nå har jeg ett for deg minste.
3: Ja, det, vet du, det, er noe, det kan være vanskelig nok, det er vel en.
2: Ja, men ja.
3: Jeg hører på noen tyst i sted, så satt jeg og tenkte, hva er verden det? Så,
2: ja, det visste ikke jeg, for det har jeg ikke hørt før.
3: Ja, det har jeg hørt, jeg tror det var et esel, men...
2: Nei, jeg har ikke hørt noen tyst i. Nå skal du få ett med meg.
3: Ja.
2: Hva farge er det på lakkeres?
0: Å bevare meg.
3: Lakkeres... Kan jeg si at han er svart, da?
2: Ja, ikke det han er, da?
3: Eller er han helt mørkeblå? Nei, han er svart.
2: Nei, jeg står svart.
3: Ja.
2: Det var det jeg trodde han var.
3: Lakris, det heter ikke lakris, sa disse her barnebarna mine i Oslo.
0: Ja, det sa du vel.
3: Det heter ikke lakris. Farmor, det heter lakris.
2: Nei, det er ikke det som står. Det står lakris.
3: Ja.
2: Hvis det er lakris, da skal det være en sånn...
3: Sånn der...
2: Tegn over i
3: oppi, ja.
2: Ja. Og det er ikke det. Så det heter lakris.
3: Ja.
2: Så det er
3: sånn... Ja, Jon er i Trondheim, han du i dag.
0: Er det der han er?
3: Satt jeg her på programmet nå før dere kom.
0: Hva da har du for seg?
3: Han er blitt bestefar.
0: Er det der han er reist nordover?
3: Ja.
0: Jeg vet det er døtre jeg flyttet nordover til Trondheim.
3: Fått seg en jente, tror jeg, hvis jeg ikke teker fole mye feil nå.
2: Sa han det i radioen?
3: Ja, ja, ja, ja. Han var inne på programmet med noe...
2: Rasmus?
3: Ja.
0: Å, ja.
3: Og da ringde han jo fra Trondheim.
2: Åja. Ja,
3: vel? Ja, da, så nå har han to barnebarn.
0: Men han ute i... Han har andas, han sier det var sonen som fikk en. Hæ? Nei, men jeg vet ikke hva det er.
2: En sånn tegnspråk her, det har ikke jeg lært meg.
3: Nei, jeg tror ikke jeg heller kan.
0: Han er i hvert fall blitt bestefar.
3: Han er blitt
2: bestefar,
3: ja.
2: Vi får høre på reprisen.
3: Ja.
2: Hva det vart for noe, eller hva for noe?
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, men du er interessert i svings.
3: Svings, ja, det er godt.
2: Ja, det er godt.
3: Og det er beste sjokolade, som du sier, egentlig.
2: Mm. Beste konfekten.
3: Ja.
0: Bunnpris sponset seg i kveld med tre. Det var fint.
3: Ja, det var helt flott.
0: Ja, da. Men jeg fikk ikke takke han, sjefen, før det. Det var en dame som ordnet det.
3: Akkurat.
0: Så jeg sa det om at jeg måtte ringe han og takke.
3: Ja.
0: Nei, eldre. Det er du og Hans Inge da, som begynner å pynte til jul.
3: Hei?
0: Hans Inge også var begynner å pynte til jul,
3: sa han. Ja, han var her i sted og liksom så hva jeg hadde gjort, og så sa han, nei, nå må han altså ta og... Om han tar fået opp med før han skal ha den ned igjen, sa han.
2: Ja, ja. Det var nå.
3: Ja. Ja, da, det er kjekt å få pynte litt til jul.
0: Skal du finne juletreden, du, eldre?
3: Skal jeg fortelle deg noe så hele Eid hører på?
0: Du stjeler ikke det vel?
3: Hva?
0: Du går ikke å stjele det vel?
3: Nei, nei, nei, nei. Vet du at jeg har hatt kunstig juletrød i mange år?
2: Åja.
0: Har du plast?
3: Ja, jeg kjøpte etter da vi hadde denne der feriestedet vårt ned på Lossena, nede i Gudbrandsdalen.
0: Ja.
3: Så skulle jeg og Neven og ungene feire jul der. Og jeg husker ikke noe om det var i 2004, kanskje. Og så tenkte jeg sånn, ja, en og nede har juletrød så... til ungene, og de
0: måtte
3: ha juletrød. Og så tenkte jeg, da kjøper jeg et plaster. Så gikk jeg inn på Europris her og kjøpte med meg et plasttrød på 1,5 meter.
0: Og
3: etter det, for det var noe eneste jula vi henne og feirte her nede, for å si det sånn.
0: Ja da.
3: Men det var nog bara sånt tillfälligt att det vart. Och efter det så har jag haft plastträd.
2: Ja, men de är fina.
3: Ja. Men nu var jag, när jag var inne i Förde nu igår. Då köpte jag ett nytt juleträd. Och det är kvitt på färgen.
2: Kvitt?
3: Kvitt, Evelyn. Och jag ska pynta det med massor röda kulor och guldfarga kulor.
0: Kvitt träd.
3: Då var det helt sånt.
0: Nu blev hon stilla.
2: Jag såg för mig att det var fullt av snö.
3: Nej då, det har inte sett det så kvitt i julträdet.
2: Ja, jag tror jag har sett det.
3: Och jag syns det är fina.
2: Ja, det är sikkert.
3: Åh, vad glädje det ska sätta upp.
2: Kan du ska ha det gröna än då?
3: Nej, jag ska inte ha upp det i år.
0: Sätter du ut?
2: Sätter du ut?
3: Men jag kände det på vekt då. På det, att det är mycket tyngre, packningen är mycket tyngre, lite där gröna så är det.
2: Ja.
3: Ja. Ah. Men jag har inte öppnat östjan då, men...
2: Nej, du ska väl inte pynta det ändå, va?
3: Nej, jag ska
0: inte... Visst han Hans Inge kommer ikväll så kan dere bara sätta det upp.
3: Nej, då, vi ska inte pynta det ikväll, men vi ska pynta det ändå ikväll.
2: Kommer han ikväll då?
3: Nej, det tror inte någon kan komma. Han var nog för när radio mindre.
0: Ja. Serverte du han nog ikväll då?
3: Ja, han fick se... Kringle, Anus Kringle, för vi brukar stoppa in på Birkelommen och bygga jo bäckar.
0: Ja.
3: Och handla kakbröd och forskjellig sånt. Då brukar jag köpa Anus Kringle. Det är så kämpegod.
2: Ja, jag tror jag smakte.
3: Ja, så han fixade Anus Kringle och kaffe.
0: Ja. Ja, då var han förnöjd han?
3: Ja, han skulle utgärna laga sig lite middag.
2: Så. Han höres nog förnöjd ut.
3: Ja.
0: Men jag gjorde det, han ringde.
2: Ja.
3: Ja.
0: Men han datt ut.
3: Ja.
0: Men det är grejt nog.
3: Ja.
0: Vi fick nog prata så länge att det.
3: Nej, det har varit i dessa mobiltelefonerna. Jag ser med mig också att det plötsligt så hetsig sanding.
0: Ja.
3: Detta vi bär ut.
0: Äldre?
3: Ja.
0: Nu har vi... Vad är det för något?
2: Hon har nog fått 2 spörsmål.
0: Ja, det har hon. Ja, jag har tänkt bara en streck, jag.
2: Ja, men du må...
0: Jag må följa med.
3: Det är grejt och får ha en fin kväll.
0: Ja, tack detsamma. Ha det.
2: Ska vi spela mer musik?
0: Ja, då, men det tar vi på den här sotrats.
2: Ja. Sotrats.
0: Sotrats.
2: Tränger inte, det var så kort att vi tränger inte att ta.
0: Nej, då. Sotrats. Och på den chokladen så spelar vi. Oj, Odd Arne Sørensen. Du och jag har dumpat. Det är han i Ingemarste.
2: Ja, det är sån träckspelmusik. Du och jag och dumpat.
0: Anders, måste sätta på. Du och jag och dumpat med Odd Arne Sørensen.

0: Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Og hvem vi har med oss nå?
1: Det er Andor.
0: Er Andor Smørdal eller Andor i Dala?
1: Andor i Dala.
0: Jeg kan ikke skrive det.
1: Det var så fin musikk.
0: Ja, det var ditt av musikk for deg.
1: Ja, flott.
2: Danser du? Svinger du deg da?
1: Ja.
2: Gjorde du det?
1: Nei, jeg var alene i kveld, hun gjeldt så hadde jeg svinget meg.
2: Har ikke du et kost til skaft?
1: Gjorde hun i Førde.
0: Og om det er det?
1: Hun skulle ned på kontroll i dag. Og det gikk fint, tror jeg.
0: Ah,
2: ja.
0: Og vi har med i morgen da?
1: Ja.
0: Ja, ja. Og ligge over med døtra?
1: Ja, og ja. Da skal vi ta og se til Seters, tenkte vi.
0: Ja, det, jeg vet ikke om du hører på han Lars Bjørkedal ringde.
1: Ja, jeg sa det at det var...
0: Det var bra.
1: Jeg hadde vært på en konsert i Førde hus i kveld med hun Breima under Moldestad.
2: Ja.
1: Og det var visst flott også. Ja.
0: Ja.
2: Ja, men da stod plakat inn på ei dag. Skal hun være der?
1: Hun skal være i Stryn i morgen.
2: Åja, jeg så den plakaten på Rema i sted.
1: Hun tenker hun.
2: Ja, da, hun har noen fine sanger.
1: Så har hun 4-5 som er med å spille.
2: Åja.
1: Ja.
0: Sigrid Moldestad.
1: Nei, jeg tenkte jeg ville se til Seters. Jeg har noe gjett mye på Seteren, jeg, men ikke vel noen gjør stil
0: det. Det blir vel noe annet, du.
1: Ja.
2: Ja, ja. Hva leisinja var du? Så du det?
1: Stratos.
2: Åja.
0: Ja. Liker du Stratos?
1: Ja, ja, ja. Men jeg må passe meg.
0: Ja, du må det.
1: Ja, ja, ja. Men i morgen vi er på ski.
0: Ja, er det såpass, ja?
1: Ja, ja, i minitrekker. Det er fine forhold der nå. Ja, det produserer snøv nå også.
0: Det produserer og produserer, ja.
1: Til neste helg så blir det vel opp på Lysløy igjen, eller lenger opp i Anna.
0: Ja, akkurat. Nei, jeg var opp på, nær sagt, opp i dalen, ikke fram i Anna i dag i sted, men...
1: Neida, neida.
0: Men der er det sånn at du kan gå inn under veien?
1: Ja, da, ja, da. Fra... Nei, så ser jeg den veien, nord under brekka.
0: En kan det, ja.
2: Er det snøv der, så du kan gå?
1: Ja, det er snøv. Ja. Ja. Det er trakker der med
0: ja.
1: Trakkermaskiner.
0: Nå får vi se, det blir ikke morgen, da får jeg ikke anledning. Men...
1: Nei, det er lørdag, vet du.
0: Vi får se.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, det er noe greit.
0: Nei, jeg liker godt å ta meg en skittur.
1: Ja, det er fint, det. Ja. Fint å være ute, og nå skulle jeg vært ute ned til noe fint månedskjene, og jeg var ute og sparket i går kveld, det er flotte månedskjene.
0: Spark, og det er is på veien?
1: Ja, ja.
0: Men gruser ikke deg der ute, da, du?
1: Nei, det er ikke gruset i dag.
0: Nei, men det er noe bare bra, det.
1: Ja, da. På kantene så er det fint. Det er jo fint å være heller.
0: Ja.
1: Det er flott, ja.
0: Ja. For nå har du fått at du vil ha det.
1: Nå blir det litt kaldere til neste vek, og da er det slutt, men... Vi får fyr i ovnen.
0: Ja da.
1: Ja.
2: Jeg har et eventyrspørsmål til deg.
1: Ja, du har vel det.
2: Ja, det har jeg. Hvem det var som kappet med trollet og vant? Og vann?
1: Ja, det var... Det var en... Nei, det var ikke en snøhette. Nei.
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei, det var ikke det.
1: Nei, det var ikke det. Det var... Det var en gudstrik.
2: Det var en ladd.
1: En ladd. Og det var en ladd.
2: Ja. Ja. Siste delen på ordet.
1: Ladd.
0: Oh. Ladden.
2: Ladden.
1: Ja, vi ser den før med ditt der. Ladden.
2: Han var full av Oskar.
1: Åja, Oskar Ladden. Ja, ja, ja.
0: Nei, nå... Nå hjelper hun deg, Andor.
1: Nei, det var noe. Hun
2: har.
1: Jeg burde ikke hjemme på ditt der.
2: Jeg visste ikke det.
1: Per Apollon og Askeladden. Det er gode eventyr der.
2: Ja.
1: Ja, det er flott.
0: Per Apollon og Espen Askeladden,
2: ja.
0: Det heter.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Du har visst det. Jeg tok meg av det lette spørsmålet. Jeg, ja, ja.
0: Nei, men du, Andor, skal slippe ond.
1: Du er grei, du.
0: Er hun det, ja?
1: Ja, det har du kjekt til å lage det. Fint det.
0: Vi prøver å gjøre det beste ut av det. Vi prøver nå. I Jons fravær så må vi gjøre det beste ut av det.
1: Ja, slik skal det være.
0: Ja.
2: Det er ikke så farlig.
1: Nei,
0: det er det. Er det så nøy med det, Andor, om en dritt seg ut litt?
1: Nei, det går, det slipper det. Det er så flott. Det skal jeg alle lære for. Du kan sove trygt i natt.
0: Ja, vi får håpe det.
2: Ja, ja.
0: Vi får håpe det.
1: Ja, ja.
2: Ja.
0: Nei, men jeg skal ikke spørre deg om mer, jeg, Andor.
1: Nei, det er noe det.
0: Ja. Jeg var tenkt å spørre deg om kamfor, men du kan slippe det.
1: Kamfor?
0: Kamfor.
1: Kamfor.
0: Ja, hva er det for noe? Du har helt sikkert bak i lommebot... Nei, bak i lommebot... Bak i... Bak i...
1: Kan ikke være kamfordrops.
0: Nei, du har bak i baklomma di.
2: Man får ikke bruke å ha det i baklomma.
0: Ikke tobak.
1: Nej, men settelboka då?
0: Ja, lommebok, lommebok.
1: Lommeboka, ja, ja, lommeboka. Ja. Mm. Ja. Ja.
0: Brukar du gå med någon i baklomma?
1: Ja, och så var jag uppe i handen på den konserten och då sa jag dit och då var jag bakför. Nu måste jag glömma lommeboka, då har hon dött ner på golvet.
0: Ja, hon hade det, ja.
1: Ja. Hon var ärlig.
0: Hon var en ärlig människa, du.
1: Ja, ja. Jag tackar för det.
0: Ja. Ja. Nej, men det är lite utsatt det där.
1: Ja, det är klart, en bör vi inte. Brukar den i en större by?
0: Nej, nej, nej, nej. Då är det väck.
1: Ja, ja, det får ha framdeles en god helg.
0: Ja, tack du samma, du.
2: Ja, tack samma.
1: Ha det bra.
0: Ha det
1: bra.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja.
2: Ska vi fortsätta med så chokladerna våra?
0: Vad var det vi tog nu?
2: Stratos.
0: Oh, ja, Stratos var det, ja. Ja, ja, ja, ja. Sang. Del. Namt. Nej, det blir för vanskelig.
2: Ja, men vi kan säga bokstavarna.
0: Ja, då.
2: S.
0: Sigur.
2: A.
0: Anders.
2: N.
0: Norval.
2: G.
0: Gunnar.
2: D.
0: David.
2: E.
0: Erik.
2: L.
0: Lars.
2: N.
0: Nils.
2: A.
0: Anders.
2: M.
0: Martin.
2: T.
0: Tor.
2: Sangdelnamt.
0: Sangdelnamt är en chokolade. Om man är tjock eller blaut, det vet inte jag. Lång och tynn, ja.
2: Lång och tynn, ja.
0: Sangdelnamt, ja. Folk, dere vet det.
2: Ser du så han somnar där ute?
0: Nej, Anders. Må ta telefonen. Nej då. Nej, men det är nog grejt det. Sangdelnamt, det är inte något jag vet det, så får vi bara köra lite musik.
2: Ja.
0: Det kan vi göra.
2: Ja. Tar vi Lasse Stefans då?
0: Ja. Det sista ljuva, är det ljuva åren?
2: Ljuva åren.
0: Kan han syngla med det då?
2: Jag vet inte.
0: Lasse Stefans. Det sista ljuva åren, men då må folk finna ut vad det är för något.
2: Sangdelnamt.
0: Sangdelnamt, ja. Det är en chokolade.
2: Sätter du på musik?

0: Hallo, ja.
1: Hallo, hallo.
0: Har vi med oss en mandelstang?
1: Ja, det har vi.
0: Hva er den mandelstangen heter?
2: Jeg tror han heter Lilian.
1: Ja, det gjør han. Hun er flink.
2: Ja.
1: Enda så tett jeg.
0: Nei.
2: Er du tett? Ja.
0: Nei, nå virker ikke pennen min heller. Jeg må få noen penn.
2: Han er sånn sekretær.
0: Lilian.
2: Ja, liker du sjokolade da?
1: Oi, jeg har sjokoman.
0: Er du det?
2: Jeg også.
1: Helt oppløst.
2: Jeg også.
0: Er det farlig godt?
1: Ja, det farlig.
0: Ja, men vi har et konfekt.
1: Veldig massevis.
0: Vi har konfektøskull til premia i kveld.
1: Ja, ja. Det fylles opp.
0: Ja. Svings, det skal vist være så veldig god.
1: Ja, den kjempefine.
0: Ja. Sånn dobbeldekker.
1: Det han også. Den så fin at.
2: Er du forkjøla?
1: Jeg ikke. Hva for noe hostet er det grusomt?
2: Ja.
1: Men den er et natt, altså, det er det verste da.
2: Har ikke du en skarpe enn du kan ta?
1: Jeg vet, det er sånn halvlinse.
2: Åja, ja, vi... Ja. Det er jo ikke så veldig...
1: Nei.
2: Mykje hjelp i.
1: Det er ikke farlig.
2: Hæ?
1: Nei, det er ikke farlig i alle fall.
2: Nei.
1: Nei, så hadde jeg tenkt jeg skulle gå til legen da og få noe.
2: Jeg har deg noe, ja.
1: Jeg har deg sånn, det er på kurs.
0: Er legen på kurs?
1: Ja, det er på kurs, og det er bare sånn... Vi tar det nå, og jeg har lyst til å snakke med rette legen.
0: Ja, riktig, riktig.
1: Det er mer jeg vil.
0: Ja, men er det noe som hjelper for dette der, da?
1: Ja, det må du være kvart og inn, så du klarer at du har litt knekk på det.
0: Ja.
1: Ja, men det er greit nok jeg overlever dette også.
0: Du har vært ute en haustastorm før.
1: Ja, det har jeg virkelig.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men når du er litt hås og sånn,
1: ja,
0: da er det vanskelig for deg å snabilisere.
1: Ja, ja. Kanskje det.
2: Det er ordet jeg har hørt før.
0: Har du det?
2: Ja.
1: Stabilisere.
2: Dette har vi dere hatt i radioen her før.
0: Har vi det? Snabilisere.
1: Snabilisere, nei, det vet jeg jo. Stabilisere, jeg tenkte.
0: Nei, ikke stabilisere.
2: Med N.
0: Snab.
1: Å?
0: Snab. S-A-N-A.
1: Ja, men altså, det er ikke det at du ikke klarer å snakke skikkelig, da.
0: Snabilisere, nei.
1: Nei, du vet ikke.
0: Det er mye ut av det på sånne kvinneforeninger.
1: Åh, er det sånn slarv?
0: Ja, nei.
2: Ja, men det er noe...
1: Sånn som det kalles slarv.
0: Ja, altså...
1: Ja, prat.
2: Ja.
0: Når du slarver, så går... Så det begynner på S, ja.
1: Åja, snakk.
0: En skravle.
1: Åja, ja, ja.
2: Det er noe å prate, det.
1: Men slarv, det er feil uttrykk, egentlig.
0: Er det det?
1: Ja, for det er ikke slarv, for det må jo kunne snakkes uten at man skal kalle det slarv.
0: Ja, nei, det behøver ikke være slarv om man prates.
2: Det er jo bare et uttrykk, på en måte.
1: Ja, det er faktisk det. Et farlig uttrykk. Ja.
0: Er ikke det sånn at hvis den er 10 stykker i en forening, så håper jeg det kommer bare 9, for da har han ikke noe å prate om?
1: Ja, kanskje det. Og det var så dumt det.
2: Nei.
0: Alt,
1: men det er litt dumt det også.
0: Ja, men sånn, ja, ja, vet jeg, det er sånn som går på folkemunnet det.
1: Ja, ja. Men det er noe greit nok, det går noe bra.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men etternavnet ditt, er det begynner på V eller M?
1: Hæ?
2: V.
0: Etternavnet ditt, det er V, ikke sant?
1: V, ja.
0: Bolle, ja.
1: Bolle.
0: Ja.
1: Mm.
2: Kan du noe om eventyr? Du har vel låseventyr, du også?
1: Oi, ja. Før i tida, ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja, ikke så fryktelig langt tilbake heller. Jeg har løst ungene også.
2: Hvor er de tre bukkene bruse på vei da trollet dukker opp under en bro?
1: Det settes for å gjøre seg feite.
2: Ja.
1: Mm.
0: Dette er sånn for, dette er for det minste, Lilian.
2: Ja, da.
1: Det er klart, det var grei det. Kjempegreit.
2: Ja. Vi har et og hver. Hæ?
1: Det passer meg veldig bra.
2: Ja.
1: Det kan godt få flere av dine typen.
0: Du vet det, ja.
2: Ja, men vil du ha mange spørsmål i den?
1: Ja, dine typen, det går greit.
0: Det går fint, ja. Man begynner å øverst da.
2: Ja, men har ikke hun fått to spørsmål da?
0: Jauda.
1: Ja, men det er kjempegreier. Mm.
0: Men hvor dere lever inne i Gleppa da, du?
1: Hæ?
0: Hvor dere lever da?
1: Sånn som vanlig.
0: Sånn normal, ja. Gange og...
1: Jeg oppdager dere så. en uppförsätt.
0: Fyr i ömnen och...
1: Oj, ja, det är hett att det är dejligt.
0: Är det så pass, ja?
1: Jag ska låta upp ut i gangen. Så det hettnar lite, inte så för dem och åk.
0: Utan dig så likar det du och jag.
1: Ja, inte så mycket, men... jag ska ut och lägga på St. Cleo och då är det lite dejligt.
0: Ja.
2: Det var jag för kallt ikväll.
1: Mm, jag vet ju om det är så kallt ikväll.
2: Ja, jag syns det verkar så kallt.
1: Men nu då, det slår in.
0: Ja, då slår det in.
1: Ja, och det är kallt i huset, det är huskallt.
0: Ja. Det blir sån huskallt.
1: Hvis det blir kallt i huset, så står hellre seg ute.
0: Ja, det kan holde seg der.
1: Mm. Men når snur om, så slår det in.
0: Mm. Ja, men når jeg parkerte bilen utenfor her, så var det 20 minus altså.
1: Åja, så pass.
0: Ja.
1: Jøy, og det er kallt ut på Eide.
0: Ja, men nå er vi på kaldeste plassen også, nede med elva der.
1: Åja, ja vel, ja. Nei, nå se hva som er her da. 4,4.
0: Hæ?
1: 4,4.
2: Åja.
1: Så det er nok blitt litt kaldt.
0: Ja, ja, men da...
1: Ja, det er nok fint temperatur.
0: Vi slipper ikke grunnen av dere heller.
2: Ja, det er fint.
1: Ja. Det er ikke det. Det er deilig, det er helt nydelig.
2: Ja.
1: Med måne og stjerne og helt...
0: Ja da, det var søndag det, det er full måned.
1: Ja,
0: det
1: er ikke full måned, vi får vente til søndag.
0: Ja, søndag, ja. Men nå har jeg opplevd å være inne i storstover, dere, jeg også.
1: Jeg er ikke dårlig det.
0: Ja, jeg var der på...
1: Det
0: har
1: ikke jeg
0: vært. Har ikke du vært
1: her?
0: Nei. Jeg var der på forrige helg.
1: Ja vel. Mm, det er flinke gutter.
0: Nei, nei, men dette er bra det, altså.
2: Han er kulturell.
1: Hæ?
2: Han er kulturell.
1: Jeg forstår det, men jeg har vært der.
2: Mm.
0: Ja, ja.
1: Helt flott. Men du får ha fortsatt en kjempefin kveld da. Kose dere.
0: Ja, jo, det går bra det, Lilian Wolle.
1: Som jeg lag med dere.
2: Ja, det er bra det.
1: Ja, helt topp.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Ha det.
0: Det var mandelstank. Hvor mange sjokolade har vi igjen, har vi?
2: Ja, vi har mange.
0: Har vi det? Har vi gjerne vin?
2: Vinklukks.
0: Vin, kluck, S, J.
2: Det är två ord då.
0: Det är två ord då.
2: Vin, kluck.
0: Men det hopslet är vin, kluck, S, J.
2: Ja.
0: Och det är tur. Nu har jag med sig på tur. Påskechokolade. Oj. Den kom brått.
2: Den var säkert inte så väldigt vanskelig.
0: Nej. Hallo? Da var en mann, ja. Hallo?
2: Hallo?
3: Hallo, ja.
0: Der var en mann, ja. Hvem du var så liker denne sjokoladen der?
3: Det var en Ottar.
2: Oi, en Ottar, ute i Kjølstala.
3: Ja, du var nå til meg her på søndag, og jeg syntes det var litt trist ute her med han der gubben statlig med veien.
2: Ja, men du skjønner det at jeg skulle være oppe i postkassa dere, men jeg fant ikke navn på det postkassa, så jeg tenkte det at det var ikke så lågt å gå bort til døra.
3: Nei, nei, nei.
2: Så da...
3: Jeg sier det mener at neste gang han kommer opp selv, så skal han få en kopp kaffe.
0: Nei, men du... Ah. Kan ikke du gi meg noe annet, Ottar?
3: Ja, da, ja, da.
2: Han drikker ikke kaffe.
3: Det var så svak... Så vidt jeg hører dere.
0: Er vi svake?
3: Ja.
0: Så, hva er det som gjør det, skal du?
3: Nei, jeg vil ikke se tung hjerte borte.
0: Nei. Går det an å gjøre noe? Jeg skal spørre han der ute i... Han som sitter ute i teknikken her, om det går an å gjøre noe med det.
2: Det er ikke noen andre som har sagt det, er det det?
0: Nei, jeg har ikke hørt det før.
2: Nei. Det er noe litt langt ut i Kjølstallen også.
0: Det var noe verre inn til Sandane da.
2: Ja, kanskje like langt.
0: Nei, men dere sa til middag, var ikke det så?
3: Nei da. Jeg satt og kjeder meg, ikke hadde noen jeg pratet med eller noe, så nå fann jeg ut en trapp prøve og se om jeg kan prate med en annen andre.
0: Er ikke hun hjemme da?
3: Nei, jeg sendte hun, hun skulle på jentetur.
0: Altså, hva det går hen?
3: Hun for helt til Dalekvam.
0: I Sundfjord, det? Nei.
3: Nettene med Bergen.
0: Og det er Bergen?
3: Ja, hun har med sin Jorunn i Leivdal, og så hun skulle hun reide, hun kom inn fra Oslo, og så skulle hun reide ned til det.
0: Palma. Ja. Sånn skik.
3: Det kjenner du?
0: Ja, jeg kjenner det. Jeg kjenner, jeg vet noe godt hvem det er, ja.
3: Ja.
2: Ja, søndag, da når vi var opp til døra der, da sa dere å, tror jeg.
3: Var det glatt da?
2: Om det var glatt, ja. Ja, det var det.
3: Ja, det var jækla glatt.
2: Det var ikke et sandkorn på veien.
3: Nei, men nå er det.
2: Ja. Ja, hvis du vinner konfekt i dag, da, så får jeg... Men du må sette namn på postkassa di.
3: Ja, der er namn. Du må litt oppe. Du må litt blåke.
2: Ja, og ja. Ja, ja. Men så fikk jeg noe gå. Jeg har aldri vært på tunet der.
3: Ja, men det var noe jammel sint du ikke så namn da, så fikk noe se på tunet.
2: Ja.
0: Nei, sagt, det var på tide.
2: Jeg har aldri vært på tunet der oppe før.
3: Nei, herregud, du bor 2 kilometer ifra.
0: Ja, gjorde.
3: Det var på høytid. Ja, hun gjorde, ja.
2: Ja, jeg gjorde, men altså, det var liksom en plass som vi aldri... Ikke akkurat denne veien der.
3: Var ikke du borte i Kvien heller, da? Nei. Line eller Eina, eller?
2: Eina, ja.
3: Ja.
2: Jo da, men...
0: Hva er det henne, da?
3: Den nærmeste grann,
0: ja. Åja, bort der, ja.
3: Ja.
2: Så det...
3: Ja, da.
2: Jeg kunne ikke spørre om du er glad i eventyr.
3: Nei, jeg er glad. Jeg er noe sånn, men... Det er ikke mye jeg leser. Det er ikke så låst for meg.
2: Nå fikk du melding.
0: Får du melding nå?
3: Ja, ja.
0: Den får bare vente.
3: Ja, det må vente.
2: Har du hatt funnet spørsmål til en av...
0: Nei. Jeg sitter og venter om du skal komme med sånn for det minste.
2: Åja, for det minste, ja.
0: Det var ikke det du hadde?
2: Jo, jeg har det. Jeg har et her. Dette vet du helt sikkert. Hva farge får vi når vi blander gult og blått?
3: Det må bli noe felt noe. Gult og blått?
2: Ja.
3: Nei, jeg har ikke peil.
2: Dette er for de minste.
3: Ja, men... det har lagt seg det.
2: Ja, men ikke du begynner å...
3: Gult og blått? Nei, det må bli noe sånn midt i miljø. Både gult og blått, det må bli grått det.
2: Er det midt i miljø gult og blått?
3: Ja. Nei, jeg vet ikke.
2: Det var ikke det. Det er noe så... Jeg vet ikke, Rune. Skal jeg si det?
0: Nei, jeg må si første bokstaven. Nei, siste bokstaven.
2: Siste bokstaven er T.
3: Så da må det bli svart, da.
2: Første bokstaven er G.
3: Hva du sa nå?
2: Første bokstaven er G.
3: Grått.
2: Nei,

0: Right, so we called for them.
1: Pedellen, ja.
0: Hva
1: er det
0: for
1: noe det? Men hva yrke hadde han?
0: Hva han hadde?
1: Som yrke?
2: Hva
0: er han? Pedellen.
2: Ja, du, jeg tror du var inne på det. Du har du var tenkt å si det.
0: Ja, drev han med sånne blikkens opplegg?
1: Nei.
2: Du sa noe på vei.
0: Nei, litt av den...
1: Jeg lurer på om, var ikke det en sånn inn på verft da?
0: Det var da sikkert, hvis jeg får greie å finne ut...
1: I kommunen har jeg ansatt noen i alle fall. I alle fall 5-6 stykker,
0: tror jeg. Vaktmester?
1: Ja, riktig.
0: Ja, det var noe, mange der inne.
1: Ja.
0: For deg.
1: Nei, det var ikke han du tenkte...
0: Nei, men jeg... Var ikke det han som hadde den gamle grønne lastbilen? Nei.
1: Nei, det var noen igjen.
0: Nei, jeg tuller feil. Men jeg har hørt ut den navnet på et
1: Ja, Pedellen, ja. Han var vaktmester på videregående.
0: Ja, vel, ja.
1: Du vet, han bodde jo rett ved siden av deg.
0: Ja, jeg vet, jeg kjenner ikke noen på et.
1: Jeg kjenner jo meg nå. Jeg kjenner jo meg
0: mot husen enn Polen.
1: Ja. Ja, men nå kjenner du meg.
0: Det er det viktigste. Ja, doktoren har fortet ikke.
1: Ja, men da kjenner du de viktigste plassene. Rema 1000, Polen, legen og meg.
2: Ja, men da har du det du trenger.
0: Jeg vet hvor jævlen jeg fra, men hva du fra, det vet jeg. Men jeg kjenner bror din.
2: Ja, men...
1: Altså, bror min?
0: Ja.
1: Åja, ja, det var. Det gjør du vel fra verftet, ja.
0: Ja.
1: Har du bor inn i Årdalen, og så vet du hva hun kommer fra?
0: Ja. Hun var mye der inne.
2: Ja, det har vært rart hvis ikke du har vært der.
1: Er du ute av deg som har vært på fest der inne, og?
0: Åja.
1: Nede i skolehuset?
0: Åja, jeg skjønner.
1: Du har det, ja?
0: Ja, det har jeg.
2: Det var en kjekt, da.
0: Ja.
2: Tror du det er slutt på sånne bygdedanser nå, mer eller mindre?
0: Ja, det er noe det.
2: Ja,
1: men hvor det fungerer ute i Kjølstaden, oppe på Setra, er det noe enda?
0: Nei, det er bare noe det blir godt av.
1: Det er det, ja.
0: Ja. Det er noe det, du.
1: Jeg vet ikke hva som gjør dette. Det er for langt mer i dag, eller?
0: Jeg vet det, men det er noe greit. Nei, vi har bare ikke råd å satse på store, moderne grupper.
1: Nei, det blir sånn et summa.
0: Det er det som er.
1: Men han der er du songla med for 14 dager siden, du. Husker du det?
0: Det er noe sånn som det var før i tiden.
1: Husker du han du songla med for 14 dager siden?
2: Han Morten?
0: Ja, ja.
1: Altså, for å si det rett ut, Tottar, det var ikke så verst.
0: Jeg sa det at nå skal det aldri skje mer. Jeg skal i hvert fall ikke være med på dette. Hahaha. Det er jo blitt å helt forandre stemmer, at det er helt utrolig.
1: Har du hørt på reprisen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg måtte gjøre det.
1: Du måtte.
2: Ja, men dere var flinke. Det var fint.
0: Nei, vi må ha et opptak en gang vi kommer inn på denne Strynfjellien. Det var altså likeste tur jeg har vært på. Jeg har reist mange plasser med campingvogn og greier, men der inne var, jeg tror det er helt topp.
2: Det var så kjekt.
0: Ja,
1: var en kjekke helg.
0: Nei, på Heibergsetter.
1: Ja,
2: var ikke det kjekt der?
0: Ja, det var kjempe opplegg der.
2: Ja.
0: Vi har vært mange plasser, men der inne var det vi nesten kjenner med alle på en par kvelder. Og andre plasser, da kjenner du hun ikke den som bor ved siden av deg engang.
1: Nei, men kjenner du...
0: Det var riktig trivelig.
1: Der inne, der er så fritt. Du går rundt der og prater med folk, og...
2: Ja, men det er ikke alle campingplasser der er arrangert dans, da.
0: Ja, det var jo kjekke helge.
2: Ja.
1: Ja, forstod det sånn på fruen at der skulle hun ha vogna.
0: Ja, vi skal ha den inne så fort så det blir best. La den stå der, så... Hun står på loven, det blir ikke brukt det.
1: Nei, det er mange som kjører inn til påske.
0: Hæ?
1: Mange som kjører inn til påske.
0: Ja, men da må hun til måke og greier. Ja, den er alltid ikke
1: kult. Nei, men det gjør han det.
0: Ja, ser du det?
1: Ja, han måker opp plass.
0: Ja.
1: Så det er bare å bestille det, så måker han plass, han.
0: Du har vel hatt i hjemmen. Ja, forresten jeg så hun var kommet i garasjen i
1: år. Ja, hun ble så lite brukt i år.
0: Jeg var på dugnad oppe i bakken der på sånne gatelysopplegg.
1: Ja, hvor det går med deg, du?
0: Nei, jeg vet ikke, men vi er nå oppe, vi er nå ferdig med stolpene der inne.
2: Har du vært på dugnad nå i veka?
0: Nei, det er noe veldig måned siden.
2: Ja.
0: Jeg fikk spørsmål om jeg kunne stille opp på dugna der inne, for det var litt folk.
1: Ja,
0: men det gjorde jeg.
1: Det skal vel være noen lenger nede, vel?
0: Nei.
2: Skal ikke det?
0: Nei, jeg tror ikke det.

0: Ja.
1: Ja.
0: Hallo.
1: Ja, jeg er her, ja.
0: Og du er der?
1: Ja.
0: Liker du trøyka da?
1: Ja da, det gjør jeg.
0: Det er det
1: Det er
0: beste du
1: hovedstaden,
0: veit.
1: det.
0: Det beste du veit.
1: Nei, nest beste.
0: Nest beste.
1: Ja.
0: Men hva du heiter da?
1: Anders Stenberg.
0: Og er det du?
2: Jeg
1: Ja,
2: skulle til å
1: søker ut
2: si
1: på haugene, vet du.
0: det. Ja, er det du, ja? Hei.
2: Jeg hører etter hva du...
1: Jo, men du, når du blander, hva sier jeg, blått og gult, vet du, da får du svenska flaggan, du får til grønt da.
2: Blått og gult, ja.
1: Ja, det blir svenska flaggan det.
2: Ja, det, jeg tenkte på det da, men jeg tør ikke å si det.
1: Å, hvorfor det da?
2: Nei, det passet ikke akkurat inn i svaret.
1: Nei, det var det da.
0: Men du, Stenberg, er det to E-er?
1: Nei.
0: Det er rett frem Stenberg.
1: Sten, ja, Sten.
0: Ja, Stenberg.
2: Det er ikke så nøye.
0: Ja, men det må være rett.
2: Jeg synes du har en sånn sufflør i bakgrunnen.
1: Ja, da jeg på litt på kaffebesøk, vet du.
2: Å
1: Eller ølbesøk heter det vel, kanskje.
0: Er du på kaffebesøk?
1: Nei, jeg på ølbesøk, ja.
0: Og er du...
2: Jeg synes jeg har kjente stemmer baki der.
1: Ja, da.
0: Ja, den kjente radiostemme du har med deg.
1: Ja, det er vel det, tenker jeg. Begge to.
0: Ja. Oh. Oh, ja, det, ja. Vi hører.
2: Ja.
0: Men, du Anders Stenberg, hva du jobber med nå?
1: Du, nå jobber jeg i Volda Maskin.
0: Å, er du det? Ja vel, ja.
1: Ja, förut så jobbade jag ute på Lefdal bruk.
0: Ja, det var det, visste du var där. Men Volda Maskin, ja. Kan dere helle på en då?
1: Nej, denne uka här har jag suttit nere på busstationen och grävt lite grøfter och lagt ner lite kablar och lagat lite allmänt kaos.
0: Ja, det är flott.
2: På busstationen här på Eid?
1: Ja.
2: Ja. Ja, jag såg det. Det var något styr.
1: Ja, den ska ju rivas den så att De
0: Skal
1: måtte legge om litt nye kabler.
0: Skal det rive den?
1: Ja.
0: Åh. Er det for gammelt da, eller for tungvint, eller?
1: Det vet jeg ikke. Det er vel kanskje mangelplass, tenker jeg.
0: Ja vel, ja vel.
1: Det...
0: Har du hørt på spørsmålene våre i kveld?
1: Nei, jeg har i grunnen ikke gjort det, jeg skjønner det. For jeg har styrt med litt annet, og så skulle jeg opp på et litet besøk bare.
0: Vi har noe for det minste. Vi har noe for det minste.
2: Nå skal du få et for det minste. Er du klar?
1: Ja, vi får se.
2: Ja. Hva tre farger har det norske flagget?
0: Nei, men...
2: Er det for det minste?
1: Ja, det er det, i alle fall rødt og hvitt og blått.
0: Kanskje ytterst da.
2: Jeg tenkte skulle ta det i kontrast til dette gule og blå.
1: Det er rødt som ytterst, og så mener jeg på det at det er kvitt, og sånn er det vel blått, va? Eller er det svært om?
0: Rødt, kvitt og blått, ja.
2: Rødt, kvitt.
0: Vind og ytterst.
2: Det var i kontrast med dette gule og blå da.
1: Ja, det var jo det da.
2: Ja.
0: Men hva tid har Sverige nasjonaldag det?
2: 5. juni.
1: 5. juni.
0: 5. juli.
1: 6. juni.
2: 6.
0: Og juni.
1: Ja.
2: Ja, det var ikke langt ifra.
1: Nei, det
0: er... Men den er ikke ferdig feiret på noen spesiell måte, er det?
1: Nei, de har vel begynt da, men det er jo ikke så som det er her i Norge da. Det er det jo ikke, men de har den. De har sånn feiring, men ikke like på samme sett som de har her i Norge da.
0: Nei, det er ikke sånn at folk har... Det er ikke sånn at det er helgedag, altså.
1: Nei, de har jo vurdert det da.
0: Ja vel.
1: Det har de. Nå skulle vi flytte en annen sånn her innklemt da til den sjette.
0: Åja.
1: Nei, det er ikke helgedag, nei.
0: Nei vel.
1: Det er det ikke.
0: Men du, fikk jeg sånn lett spørsmål nå.
1: Ja.
0: Skramrerett, har du vært det?
1: Du, for å si det sånn, det har ikke jeg peiling på, for jeg vet ikke hva det betyder en gang.
0: Jeg tror du har vært det.
1: Skramrerett.
0: Skramrerett.
2: Ja, det har du jo, helt sikkert.
1: Ja, da får jeg bare si det da, for det... Jeg har ikke peiling.
0: Nei, men det, nei, det er norsk ord, vet du. Du kjenner ikke til alle gamle norsk ord.
2: Ja, men det går ikke an å vite dette der.
0: Skrammererett. Jeg tror det alle har vært deg.
1: Ja vel.
0: Jeg tror besøket ditt har vært også.
1: Tullebok da, eller?
0: Nei. Skal jeg si det?
1: Ja, nei, jeg vet ikke hva det er. Det
0: tre første bokstavene blir F-O-R. For. Uttales med Ø da. For. Nei, med Å. For.
1: For.
0: Forelsket.
1: Å, ja.
3: Det er vi jo hele tiden.
0: Ja, det er jo hele tiden. Det. Er jo det enda?
1: Ja.
2: Her er noe som dere gjør i kveld. Kvolpa.
1: Kvolpa?
2: Jeg vet ikke om dere gjør det, men altså, dere har helt sikkert gjort det også.
0: Hva er det for noe da? Kvolpa?
2: Kvolpa, ja.
0: Nei, det går ikke annet å vite, Anders.
2: Nei, det går ikke annet.
1: Nei, jeg kan ikke ta det i alle fall.
0: Nei, det går ikke.
1: Kvolp.
0: Kvolp? Neida. Men det er ikke sikkert...
2: Det var litt dumt.
0: Han har vært en gammel nordmann, har ikke visst det han heller.
1: Så?
2: Her har han også hende på 60-tallet.
1: Herregud, da var ikke jeg født den som
0: gang. Du var ikke kommet til Norge?
2: Å nei.
0: Hva kan hun si, ja?
2: Han var født i 62.
1: Nei, jeg skal forbi at svermor sier, skjønner du. Något som hände på 60-talet, sa du.
2: Ja, nej, men... Her er i hvert fall noe som du vet. Du får få to letter, du, da.
1: Jaha.
2: Ja. Hva heter gården der Håkon og Mette Marit bor? Det vet du.
1: Skaugum, så vidt jeg vet.
2: Ja. Det var...
1: Menar jeg på, i alle fall.
2: Ja, det var rett. Vi fikk sånn en spesial, du. Vi fikk to letter.
1: Ja, for takk for det.
2: Ja, sent på kveld.
0: Likker du Svings?
1: Jeg er svensk, vet du.
0: Ja, det var det som, berget deg.
2: Jeg tårde ikke å si det, men jeg tenkte noe på det da.
1: Du, det er så vanlig at alle kaller meg svensken, så det er ingen problem.
0: Ja, men er det det jeg har hørt, svensken?
1: Ja.
0: Ja. Men
1: ja,
0: er det men godt
1: du vet, alla känner svenska, men svensken känner ingen, höll jag på att säga.
0: Nej då, men likar du svensk? Svensk?
2: Svinks.
0: Den här konfekten vi har till premie ikväll.
1: Vad då?
0: Svinks heter...
1: Konfekt menar
0: ja.
1: Du eller?
0: Ja, konfekt.
1: Ja då, det går alltid ner.
0: Det går bra.
1: Annars har jag en dotter som äter det.
0: Ja väl, nej, Bundpris har gett oss tre konfektösk ikväll.
1: Ja väl.
0: Ja då. Så vi skal trekke litt senere.
1: Ja.
0: Men, Anders, du gjør for meg i trekninga.
1: Ja, greit det.
2: Ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra der inne.
0: Oi, det går så fint så.
1: Ja, da. Greit.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja, vi peiser på. Med neste. Vøtt. Lan.
2: Vøtt lan, ja.
0: V-Ø-T-T-L-A-N. Vøtt. Lan.
2: Ja, vi trenger ikke å stave noe mer.
0: Nei, da.
2: Vøtt lan.
0: Skal vi... Klokka har blitt så mye nå at vi kan begynne å tenke på musikk her. Eller?
2: Ja, men vi tar en til nå, og så ja, tar vi den siste.
0: Ja, men da, på Vøtt lan, så tar vi da Hans Petter Hansen med Paloma Blanca.
2: Ja.
0: Åja, den er gammel, 70-tals.
2: Den eldre garde.
0: Hans Petter Hansen, Paloma Blanca, Vøtt Lan.
2: Ja.

Bøtland var det. Er det noen som vet hva den sjokoladen kan være? V-Ø-T-T-L-A-N. Vøtland. Må ringe inn da.

Faen, så fet festival det der, altså. Det er bli! Nei! Det er ikke meg etter deg.

0: How many times? Ja, hvis det er for at det er hård og langt, så er det jævlig godt å kaste i mål.
1: Nei, det var tidlig, det var slutt.
2: Nei.
0: Vi kjenner noen som har laget en sang om det. Den har bønder oppe i lia her. Jeg tror de kommer fra oppe i her, eller sånt. Men jeg blir med å si det en sånn gammel barnesang, egentlig. Jeg blir på det, da.
1: Ja, pappa.

0: Ja, da var det hodet opp og smilet fram og alt mulig fram. Uddemann, er du klar på hit siden der?
1: Ja, jeg er klar, men det var veldig høyt.
0: Ja, men da må det bare skru ned da. Sånn.
1: Prøv litt, du hører nå da.
0: Ja, da hører vi deg.
1: Hører vi deg nå da?
0: Ja.
1: Ja vel, da er det greit.
0: Det er viktig at dette her er deg.
1: Det er ikke meg det dreier seg om.
0: Du sa noe for meg. Er noe nytt forresten?
1: Nei, ingenting.
0: Ingenting?
1: Ferdig å sylte.
0: På en hel måned så er ikke noe nytt da.
1: Er det så lenge jeg var nå?
0: Ja, jeg tror det må være.
1: Ja, men jeg må tenke meg om.
0: Ja, da blir ikke det kveld. Kan du si hvem som er teknikken?
1: Teknikkmannen. Han heter fremdeles Svein Magnar Nes.
0: Ja, han er still going strong.
1: Ja, han er en solid mann dette der.
0: Ja.
1: Hva skulle vi gjort uten han?
0: Jeg må ikke skryte meg. Nå så jeg han bare bein i ryggen ute her.
1: Blir han mødde?
0: Hva skal vi finne på i kveld, Odd?
1: Vi skal kjøre programmet sånn som vi alltid har gjort.
0: I grøfta?
1: Ja, i grøfta, grøfta. Vi skal være fine i pratet og ikke noe sånn sidesprang, sånn tullprat.
0: Nei, nå. Men ikke noe, i kveld er ikke det noe sånn, er ikke noe sørgelig eller noe sånn.
1: Nei, nei, nei.
0: Selv om det blir noe plukket litt ut av kongefamilien, men ja. Det er noe eldre folk.
1: Men hva vi er nå?
0: Nei, vi er noe ungdommer, vi for...
1: Jaha.
0: Forhold til det.
1: Vi får være god for det.
0: Ja. Telefonnummer 578.
1: 60. 660. Ja.
0: Eller du skal bruke kveld når du skal komme inn her og svare. Du har laget inngangsspørsmål.
1: Ja.
0: Musikken har vi plukket ut i lag.
1: Ja, sånn at vi ikke er det for å bare skulde på en person.
0: Vi tre gamlingene. Og det blir det der ute. Og Svein har barbet seg selv i kveld før han kom.
1: Er det det som gjør at han sitter med plasterlapp?
0: Ja, du vet det. Jeg går av og til. Det er ikke plaster han bruker. Han bruker sånn matpapir eller sånn.
1: I gamle dager brukte han sigarettpapir.
0: Ja. Det var godt å inn på døren skjære seg. Skjære med deg, du barberer det vel ikke du?
1: Jeg er vel nødt til det. Men jeg kan godt si det ikke hver dag.
0: Nei, du har sein skjeggvekst, du.
1: Ja, takk for det.
0: Og så, spillekammeraterne skal ha konsert 30-årsjubileum i Operahuset i januar.
1: Er det i Operahuset,
0: ja.
1: Ikke i gymmen?
0: I Operahuset.
1: Jaha.
0: Og det har silt ut en forstilling og nesten utsilt den andre uke.
1: Er det blitt så gale?
0: Ja.
1: Er det så fint?
0: Det blir Operahuset med spennende gjester av deg. Han har jo samarbeidet med forskjellige fremme om tider.
1: Skal du være med gjester da? Å nei, unnskyld.
0: Så det kan bli litt spennende.

0: Det, også i den henseende, atomet er jo forgangsmannen der,
1: Ja, jeg
0: vet
1: mener
0: du.
1: det.
0: Ja. Ja, han har lyst til å gi noe før der. Det er fire billetter, så vi kan gi dere videre da, til lytterne. Og vi begynner allerede i kveld. Vi skal ha en måned på hver billett. Vi har fire sendinger, og så trekker vi ut en så vi får reise. Så da rekker vi fire ganger før jula.
1: Ja,
0: Så
1: ja.
0: ja, trekker vi ut to i kveld, så er vi med å kjempe om den billetten du skal trekke om en, to, tre, fire sendinger fra i dag av.
1: Så de har holdt på så lenge. Ja.
0: Er det så lenge da?
1: Jeg synes det er ikke så lenge til det begynte.
0: Det blir 96 da. Hva er sterkt tall da? Eller det blir vel 97 da, i og med at det neste år er 30.
1: Ja.
0: Ja, så spesielt, han har jo med jentene sine også i
1: Ja, det er
0: bandet.
1: kona, ja.
0: Ja. Så det kan bli skikkelig kjekt, en opplevelse, tror
1: Men
0: jeg.
1: får han utlevert hørselvern med døra,
0: Jeg
1: eller?
0: tror ikke det er nødvendig å oppdrage seg. Vet ikke du høyre, vet ikke du får med deg hva så?
1: Nei, skal jeg gå, skal jeg få med meg, sov i ro.
0: Er du sikker på det blir høyt da?
1: Sikker, det er noe jeg vet det.
0: Du må ikke være, det er forinntatt, du og du nå.
1: Ja, men husker du da, Hellbillis var der?
0: Ja.
1: Ja. Jeg er
0: Ja.
1: så glad jeg hadde med meg, sov i ro.
0: Ja. Men du hadde denne radioen 50 billetter vi gav vekk,
1: Ja,
0: husker du det?
1: jeg husker det der.
0: Norgesvinno spanderte. Det husker jeg veldig godt også. Det var noe som faktisk, det var så høyt, det gikk i pausen.
1: Ja, det var,
0: Ja,
1: unnskyld uttrykket, helt for jævlig.
0: det var unødig høyt. Men her i Nordfjøen, der kan du bestemme selv hvor høyt du vil ha på hjemme. Skal vi si det?
1: Ja, det gjorde litt av
0: Ja.
1: det.
0: Litt over 10 i kveld, klokka 10 minutter, kvart over 10, så har vi et innslag om noe som skal være for unge i morgen ned på Naustesek, ble jeg sier. Ja. Da vet du hva det er, Sagastad.
1: Nausu kaller det.
0: Ja, det er noe som heter Lurken. Det er en spennende sjøorm. Så vi skal få vite litt om hva som skal skje der i morgen. Det innslaget skal vi komme tilbake til når det nærmer seg. Husker du det jo litt?
1: Ja, hvor tid var det klokka, sa du?
0: Klokka 12 i morgen,
1: Klokka
0: klokka,
1: tolv.
0: det er to fortellinger i morgen, med opplesing av Simon Publish. Vi skal komme litt mer inn om det litt senere i kveld. Det er lokale folk som har skrevet det, vet du. Så kjekt det. Det er noen bøker, det er vel andre, første og andre og tre bøker som kommer ut nå. Skal vi markere at det er vårt haus, du, til starten av programmet i kveld?
1: Ja, men hva du tenker på da?
0: Ja, da er det melodien som må stemme litt.
1: Med hvem med?
0: Ja, i kveld er det han der Stanley Jacobsen.
1: Ja, er det han som, ja vel.
0: Vi hadde det flere vi har spilt inn i en haustvise, men jeg lurer på om det ikke var hans han da originalen.
1: Ja,
0: Og
1: sommer i
0: han, det,
1: september også.
0: eh?
1: Sommer i september.
0: Det er flere som har hatt ned melodien der. Og første spørsmål, det skal jeg svare på etter jeg har sagt vi skal spille haustvise med Stanley Jacobsen. Kan du også forstille nå?
1: Hvor mange strenger har en fiolin?
0: Vanlig fiolin.
1: Ja, en vanlig fiolin.
0: 5, 7, 8.
1: 60. 660.

0: Ja, du
1: En får en litt så spesiell stemning når det blir haust og mørket kommer. Og da Stanley Jacobsen, han gjorde sånn at vi ser mørket ute godt nå. Ja.
2: Det var jo mørkt når jeg møtte opp her i kveld.
1: Ja. Kan vi ha med oss i kveld, skal du opp, første mann?
3: Det er Oddvar Seljan, inn i Gloppa.
1: Oddvar Seljan, du?
3: Ja.
1: Ja, god kveld, du. Du er inn i Gloppa.
3: God kveld.
1: Ja. Kan du beskrive, hvis du ser ut glaset nå, hva du ser?
3: Det er ikke mye.
1: Ingenting?
2: Du ser godt i lyset.
3: Jeg ser igjen speil av lyset i huset her.
1: Han Odd spør et spørsmål. Har du svaret på det, du?
3: Ja, han må fire.
1: Fire, tror du?
3: Ja.
2: Det er ikke bare han tror, men han tror han vet.
3: Ja, jeg tror jeg vet.
1: Ja. Det leter vel best med fire, tror jeg.
3: Ja, det kan det da.
2: Ja, har du spilt felen, fiolin og noen
3: gang? Nei.
2: Du vet hvordan den ser ut da?
3: Ja.
2: Kanskje bak og frem og opp og ned? Og...
3: Ja, litt, ja, den er safe, men jeg har aldri spilt på.
2: Nei, ikke jeg heller har vært bort i noe sånt. Jeg hadde tilbud en gang om å lære, men det ble ikke.
1: Var ikke noe av?
2: Det ble ikke noe av.
1: Ja.
2: Det var en som ville kjøpe fele til en vei, og nei.
3: Jeg bruker å si at jeg er jækla god på luftgitar.
1: Der er du en mester, altså.
3: Ja, det funker fint.
2: Du blir ikke gående i tommen, da? Eller?
3: Neida.
1: Spiller ikke du noen slags instrument?
3: Nei.
2: Du har prøvd?
3: Blokkfløyte? Det var vel litt... Ja da, blokkfløyte, det var jo en pine.
1: Og så er du veldig god på grammofon her, hørte jeg det.
3: Ja, det er også, ja.
1: Ja?
3: Ja, da må du bare sveive i så fall.
2: Og du har tatt den sort, gamle sorten, ja.
1: Ja, men du er vel klar for noen spørsmål. Det er det første gang du er med oppe på hausten ditt her.
3: Ja, det er noe. Det er sesongstart for meg, ja.
1: Ja. Du, et sånt konsert med Svelene, det skal feire 30-årsjubileum i Operahuset. Det har vært nok for deg,
3: også. Ja, jeg liker Svelene. De er kjempeflinke.
1: Det har en veldig god deg de har fått laget til slutt, eller Røra heter det vel?
3: ja. Det kan jeg vel si.
2: Du kan ligge den humle under brotja av ditt av styr.
3: Ja, de har mange fine. Det.
2: Og jeg tror du har prøvd det.
3: Nei, det vet jeg. Det kan jeg ikke.
2: Kanskje du
1: erindrer,
3: nei.
1: Tom fortalte at den var skreven ut fra erfaringen med en kamerat der, så fikk en ned humla opp i underbrotja.
3: Ja, det ser jeg for meg,
1: det. Det ble et voldsomt styr.
3: Ja.
1: Kom bak lommebrotja, vet
3: du. Ja, ikke sant.
1: Odd?
2: Ja.
1: Vær så god.
2: Vær så god.
1: Ja. Du er en enar.
2: Ja.
3: Ja.
2: Er du interessert i historie?
3: Ja,
1: hvis det er god,
3: hvis det er god.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men det var en norsk oppdager i gamle dager.
3: Ja.
2: Så nådde Sydpolen i 1911. Hva du tror, hvem var det?
3: Var det Amundsen, kanskje? Nei.
2: Sier du ja, sier du nei?
3: Jeg tror jeg sier ja. Jeg er noe alltid litt usikker.
2: Bør du?
3: Ja.
2: Nemlig skulle ikke du være her, det er helt rett.
3: Ja, det var det. Ja, jeg hadde mange fullspillere da.
2: Ja, det var Amundsen.
3: Ja, jeg var litt bekymret for om det var Napoleon min, han inne i hyet.
1: Nei, det var ikke Napoleon, han inne i hyet vel, det var vel han, en annen kar. Columbus, var ikke det?
3: Ja, Columbus var det, ja, det var det han jeg mente.
1: Det
3: var
1: de får ikke noen Napoleon i
2: det. Ja, det var han som oppdaget Amerika, det, ja.
3: Ja, jeg tenkte på Napoleon, men jeg mente han Columbus.
1: Har du fulgt mye med Grand Prix opp gjennom tiden,
3: Sånn, ja.
1: Ja, Jan Teigen, han ble veldig berømt. Han fikk 0 poeng i 1978. Det var så 3 år etterpå, så kom der noen fra Norge og skulle prøve seg, og det ble 0 poeng der, og hvem det var det?
3: Ja, og Finn Kalvik var det, kanskje.
1: Ja, aldri i livet. Var ikke det den han hadde?
2: Ja.
1: Men det ble en populær sang her hjemme, disse to som fikk 0.
3: Ja, det ble jo det.
1: Ja,
2: men Jan Teige, hva det var? Var det en mil etter mil?
1: Ja.
2: Og det var det,
3: ja. Ja.
2: Og så fikk null poeng. Det, nei.
3: Ja.
2: Nei, det er feil.
3: Det falt ikke helt i smak.
2: Nei, det gjorde ikke det.
1: Ja. Nei, det gjorde ikke det.
3: Det gjorde ikke det.
1: Men da, Oddvar Siljan, sitter du og plittes alene og ringer til Nufjønne Rådet. Er du i godt selskap?
3: Ja, jeg er i godt selskap med noe, så er hun det med Fandi, og så... Så bare velstand.
1: Ja.
2: Det er bare velstand med deg. Ja, men det er flott.
3: Ja, ja, ja.
2: Det vi kan det. Ikke se en egen jord her heller. Bare velstand.
3: Nei, dere har det fint dere også.
1: Ja, ja, vi har det veldig kjekt. Eller har ikke vi bor her, det kan du være sikker på.
3: Ja.
1: Ha det godt, Seljen.
3: Ja, liksom.
2: Vi tar last.
1: Du åpner ballet.
2: Du åpner ballet, ja.
1: Og jeg har en stilling til deg. Jeg må ikke gjøre sånn ned på bordet, for det er lyden på planta seg.
2: Ja, vel.
1: Ja, så vær litt forsiktig.
2: Jeg er nødt til å ha fingrene opp på bordet.
1: Fingrene på fatet, i hvert fall.
2: Jeg skal prøve å rekke
1: du, vi skal være litt på haustnivå enda vi. Men Lasse Stefan så lager en seg etter Gula Høstløv.
2: Fin melodi.
1: Ja.
2: Veldig fin melodi.
1: Det skal vi ha noe etterpå. Og den går til deg danseglade, for det er så fin i en 80 der. Og du...
2: Ja, hva spørsmål har jeg laget til nå?
1: Nei, det kan du bare lure på.
2: Hva for en sång har Alf Prøysen starta med når nettene blir lange og kulda setter inn? Hva heter den melodien?
1: Åja, det er noe med haus, det er jo kanskje.
2: Ja, det er nesten...
1: litt feinere, kanskje.
2: Litt, litt lengre, eller
1: haus. Når nettene...
2: blir lange og kulda setter inn. Så sier Vesle Musemor.
1: Ja, det sier hun, ja. Det stemmer det, ja. Men da skal vi høre med nere Gula Høsle med Lasse Stefans på 5, 28, 60, 660 på svaret på spørsmålet ditt.

0: Det var Lasse Stefans med en fin haussong. Ja, Gula høstløv heter han. Vet du om folk satt helt i stava og hører på denne songen og glemte å ringe dem på spørsmålet ditt? Når netten den blir lang og kulda setter inn, hva for en melodi var den hentet fra?
1: Hva heter den vi sa?
0: Ja, ja. Hva heter det songen, kan vi si sånn da?
1: Ja, jeg kan godt si det.
0: 528, vi kan si det i Preussen.
1: Ja, skal ikke det.
0: Han har spilt mye mer om en stund.
1: Det var litt tidlig.
0: Ja, du var veldig tidlig ute med det.
1: Men det begynte å bli mørkt.
0: Ja, det var da du kom på det.
1: Ja.
0: Ja, det...
1: Men skal vi nynne melodien da?
0: Det var sånn... Nå nettene belanger Harald Heidesten, han hadde vel en sånn ubåtkaptein. Det var vel balleleikaorkesteren og bord, og så spilte det og sånn. Nå netten.
1: Men, oi, oi, oi.
0: Da da da da da da da da da da da da da Hva heter den? Jeg kan ikke tro noe høyere teksten med samme der, at han heter det han heter egentlig.
1: Det er noe heisen og hoppsen der også.
0: Er det det? Jeg tror det. Tjo faller ut den. Nå må det være flinke å ringe inn folk, og kommer dere på konsert, og så har vi premie utenom, og vi skal trekke ut.
1: Ja,
0: en kopp med krus eller et eller annet, ja. Vi paraplyer, så vi har 5-6 stykker igjen.
1: Ja, det er noe rette tid da.
0: Regnet, det blir aldri slutt på.
1: Mange har du? 2-4 sekk? Oi, oi, er mange der.
0: Ja, det er rikeslig.
1: Nei, folk, ringer inn på det spørsmålet. Hva for en sang av Alf Prøysen starter med når nettene blir lange og kulda setter inn?
0: Og så kommer...
1: Så sier Vesle...
0: Og da er det det, er det ene navnet på.
1: Til unge flokken.
0: Ja, ja. Men det er litt farlig, det lever litt farlig det, da, i det tiden.
1: Ja,
0: ja.
1: Hvis ingen går i fella, men passer seg for den.
0: Ja, sånn er det. Det er om å gjøre holde seg på rette siden, hele tiden. 528-60-660. Du kan slippe å synge da, hvis du ringer.
1: Ja, nei, det...
0: Der! Det lyser, håpet er lysegrønt, Odd.
1: Jeg så det. Det håpet er det hengende snøret.
0: Det er von i hengende snøret.
1: Er det von, ja.
0: Ja. Det heter det på fint landsmål som vi går og prater. God kveld, god kveld.
2: Nei, god kveld, god kveld.
0: Er det han... Lars Bjørkedal?
2: Det var akkurat det det var.
0: LB, ja. Du synes det var litt tidlig, men jeg melodier du har tenkt seg.
2: Hva for en melodi?
0: Ja, det vi var ute etter.
2: Musevisa?
0: Ja.
2: Ja, jeg slo akkurat på radioen, skjønner du.
0: Vet du, det er innen julen, ja, det kommer, vet du.
2: Ja.
1: Ja, det er noe godt. Vi går nå i mørke tider, Lars.
0: Da er det hun troer med at de visste at de må passe seg på fella, eller blir ikke det en hjul på deg?
2: Nei, det var nok det. Fella skal noe med hjul på, det er ikke godt å vite, men...
0: Du, nye der bobilgreia di, er du ferdig med sesongen, eller?
2: Nei, jeg har ikke stålet noe andre da, men... Jeg skal ha tid til alt. Det er så mye hund som styrer at...
0: Ja, men hva er det nå du er så travel opptatt med, da?
2: Nei, hva du tror, han har sagt. Alt mulig. Dill og dall og...
0: Nei, hva blir du tilsett? Vil du sette deg til alt mulig slags dill og dall?
2: Ja, hva gjør det? Alt hunden, det er rekkverk, og det er bord, og det er stikk. Kontakter og styrer vesen.
1: Ja, men det, har du lov til det, det da?
0: Det er merkelig, kanskje Kindfeldt jeg ser mer eller vi karen i hva som trengs det, altså.
2: Det er helt utrolig.
0: Ja.
1: Men vi ser ikke det, vi sier nei.
0: Men rekkverk, det kan være veldig lurt, også.
2: Ja, jeg så ut, det var noe egentlig bare en topp, da. Altså, det er noe hin og hiler på med en stund. Så ja. Det tenkte jeg, om det først fikk noe tak i bordet, eller bord A, så var de alldeles torre, og da måtte de få det inn og få målet dem med at det var torre, og så lagde det til, og så var han og ventet på en høvle torre dag, hvor det på plasjen hvis det ikke er ute i spillevattnet lenger, det sluttet.
3: Ja, men da må du i hvert fall følge med på værmeldingen, og så når jeg står opp på morgenen, hva ser jeg nå?
2: Jeg hadde noe stemt da, vet du, så ser du plutselig ut fjorden, vet du, så er det knapt nok du kan skimpe isene.
3: Ja, det er jo helt merkelig. Jeg fant ut at plutselig i dag, det var så, det ikke hadde pløtt været. Nå blir det noe sol og lette fram beisene, så skal jeg beise på utsiden. Og ja. Pott opp stien, kjenner første droppen i haugen.
2: Ja. Jeg målet to vegger på garasjen, som sagt, og ja, den ene, den klarte nesten uten regn. Og den hinde måtte jeg ta i tre omganger dag etter dag etter dag.
3: Ja. Men hvis det er inne under, så det ikke kommer tre på, så går det, vet du.
2: Ja, det gjør det. Det gjør det. Det er noe.
3: Og så er det egentlig jækla godt når du beiser at det ikke tørker så fort når solen står på. Da blir det ikke så godt, vet du.
2: Nej,
1: det kan ikke være sol
2: og held
1: på med
2: sånt. Nej, den säger det att men alltså det bästa är egentligen att jag får så nu haustetid att solen får varma upp väggen och så går du förbi och då måste det vara brännande snart att få på.
3: Ja.
2: Medan det, temperaturen är i veda för då låter det inte som en svamp.
3: Du hadde vel rensene før, og alt var klart?
2: Ja, mer eller mindre, så det var ikke så mye.
3: Det er ikke kongelveven, det
2: er... Ja, på vekk kongelveven, og koste vekk det som er laust.
3: Og kjøp alltid til støff å ha på før en begynner å male, det er vekkast av penger.
1: Ja, altså, jeg vet ikke hva jeg sier, men jeg bruker ikke noe.
3: Nei, du bruker meg som
2: mulig. Säger disse her som brukar hålla på med husvask och styra väs. Ja, det regner nog vekk noe, men...
1: Nej.
2: Jeg målte over garasjeportene og... Nej, jeg får over det med en torre fille som jeg snudde 3-4 ganger underveis. Ja, hun ble noe skjeta, jeg skal noe medge det, altså, men... Vi har ikke ramlet av målen, Jan, du, det skal jeg holde på.
3: Det gjør ikke det.
1: Det er om å gjøre at jeg skal selge mest mulig.
3: Og litt kongelveve blant med beisen, altså. Det er ikke å forakte, for kongelveve er veldig stert.
2: Ja, da. Det er kevler, det.
3: Fein, jeg er enig. Gamlere det blir, det mindre ser du kongelveve, vet du.
2: Ja, og så fortsatt kommer.
3: Ja.
2: Jeg husker, jeg hadde vasket glasene. Og turket godt rundt om, og så gikk jeg inn på kjøkkenet og sette på kaffe. Og når jeg kom inn at jeg skulle begynne på neste glas, du skulle ha sett den veven. Altså, jeg tror han dekte en halv kvadrat.
3: Nei, det er voldsomt effektive.
2: Ja, men jeg fortrette faktisk ved kjæringen fram på floget.
1: Ja, altså, det er jo nytt til dyr, det der.
2: Ja, det er jo unge det. Ja.
3: Du, det er en som heter Jens Pikenes. Han er sångare, frontfigur i Penthouse Playboys.
2: Ja.
3: Hva heter han egentlig?
2: Jeg hadde noe rett å...
1: Greit å se han før deg.
2: Ja, vi ser han endelig før meg, altså, det er ikke noe problem det. Og... Men... Ja, i hulest, det var det han hatt.
1: Har du noen bokstav, Jon?
3: Nei, jeg begynner på K.
1: Fornavnet?
3: Ja.
2: Jeg vet ikke, altså...
3: Du hadde en nabogud som hette det samme før. På K. Huset rett i høyre for deg. Når du ser ned mot skyen.
2: Ja, det var noe inn, og inn over jeg også, hvis vi er alle på med K.
3: Hva du sier du til det?
2: Ja, da heter han Kjetil.
3: Ja, Kjetil heter han. Etternavnet, tror du?
2: Nei, uff, det... Har du spurt den for 10 år siden, så ikke...
3: Jeg tror du vet når jeg sier det. Kjetil Rollnes.
2: Rollnes, ja.
3: Ja, ja.
2: Ja, stemmer, det er, ja. Så er han der.
3: Nå, du husker du til neste gang Jon Elling kommer på det spørsmålet her, for jeg bor ikke, han ligger jo her.
2: Ja, det skulle ikke forhåndre med meg. Det er rullende som stemmer det.
3: Ja. Odd?
1: Odd, ja, han sitter her, han. Nå skal vi se her, Lars, eller høre. Hva for noen muskler trener du mest når du gjør sit-ups?
2: Når du gjør sit-ups?
1: Ja. Hva slags muskler blir best trent da?
2: Nå skal vi gjøre sit-ups. Hamstring og magemuskler.
1: Se på, magemusklerne, ja.
3: Og så nakken.
1: Ja, nå står det bare magemusklerne.
2: Ja, det er magemusklerne. Ja, du må ha med disse der disse fremsida lår og hamstringen.
3: Ja, du må dra deg opp, vet du, så det er vel...
2: Ja.
3: Hvis magemusklerne ikke virker, så kommer du så langt.
2: Nei, og... Jeg har hatt et rimelig tøyget etter hvert, så det...
3: Jeg tror ikke jeg klarer en eneste sit-up nå lenger.
2: Nei, da...
3: Men jeg setter meg ned av og til, da.
2: Altså, er det noe... Altså, der er jeg rimelig ledig. Jeg
3: setter deg ned, ja.
2: Jeg kan gå midt frem på gulvet, og så setter jeg meg helt ned på huk med helene på gulvet, og så reiser jeg meg opp igjen.
3: Ja, det går fint, men det er ikke det samme som sit-up. Jeg reiser opp det.
2: Ja. Prøv. Se om du klarer det.
1: Ja, jeg ikke i kveld, for han skal være her hele sendingen. Ja,
3: vi begynner ikke med noe eksperiment nå kl. 10 om kvelden. Greit, du ringde inn, Lars. Ha det godt.
1: Det var noe premie nå.
3: Svelekonsert er midt i blinken for deg.
2: Ja, det er, ja.
3: Ja.
2: Mm.
1: Ja, men da har vi notert opp det også.
3: Ja. Og vi sier takk til deg.
1: Ja,
2: ha det.
0: Og vi beveger oss da videre ut i musikkens verden, og vi skal for eksempel, hvis jeg nå sier at vi skal da kalle inn Inger Jakobsen og Preken Johansen. Det var mye med sunnet på arbeidsplassen i de dager også. Og ja, hun ville ikke slippe til enda, hun. For hun hadde ikke, hun måtte på av og til den jeg har bingo som har folk på toalettet. Hun, Inger Jakobsen måtte akkurat den, og så vi får henne inn i miljøet.
1: Ja.
0: Men
1: hva for melodi vil du komme nå?
0: Gustav Johannes Klippevik, jeg er på vek. Jeg er på vei.
1: Må han med Silde Kassa det?
0: Ja.
1: Jeg må nyse først.
0: Ja.
1: Oi! Ja.
0: Er du klar?
1: Jeg er ferdig.
0: Ja.
1: Hva kalles en bøyd kastepinje som kommer tilbake til deg når du kaster den riktig?
0: Ja, han kommer tilbake, ja.
1: Ja.
0: Det er et engelsk navn, tror jeg. 5, 28, 60, 660. Jeg er på vei, Johannes Kleppevik.

0: La-la-la-la-la, vi er på vei, men lytteren er ikke på vei. Spørsmålet var, Odd?
1: Ja, skal vi se. Hva kalles en bøyd kastepinje?
0: Ja, han er sånn, ser det sånn en U, eller ikke fullt en U da?
1: Nei, ikke nesten sånn en vinkel nesten.
0: Og så han lager på den måten at du hiver den, og så får den der midt i fleisen. Ja, som en ting du sier om at her kan du komme tilbake som en, sier vi.
1: Ja, kommer tilbake som en, ja.
0: 528-60-660. Det er bare å ringe inn. Vi skal ha billetter til Operahuset Nordfjord i 26. januar, tror jeg det var. Jeg tror nesten jeg kan, det er en lørdag, fredag og en lørdag. Fortellinger i Operahuset med svelekammeraterne med venner.
1: Med venner, ja.
0: Ja. Det er sikkert mange som dukker opp der med på det. Leitjen der. 528-60-660, hva kaller vi det du hiver som kommer like fort tilbake? Det er laget på den måten at du skal...
1: Ja, det er helt utrolig. Har du prøvd?
0: Nei. Nei, har du sett noe sånt her da?
1: Jeg har ikke sett det i naturen, nei.
0: Men jeg klarer vi å lage smien, tror du?
1: Ja, jeg tror det. Den tid vi gikk på sløyden, jeg tror det var noen som lagde.
0: Og da kom stadig tilbake.
1: Ja, om man kan havne.
0: Tilbakevendende problem. Nei, men nå folk, nå tror jeg at fjernsynet, det må avslå alt.
1: Det kan skrune lyden og høre på oss.
0: Ja.
1: Eller slå av hele greia.
0: Synes du er så interessant i kveld at det skal gjøre det?
1: Jeg vet ikke hva som går på fredagen, jeg.
0: Nei, det. Nei, men dette skal ikke vi blande så mye borti. Vi bare fortsetter vi med det vi har før oss, og det var altså... Hva kaller vi den dinksen, eller kjeppen? Er det laget av tre, tror du?
1: Det er tre, ja.
0: Ja. Så ser du seg en U, ikke helt seg en U da.
1: Ikke helt, nei.
0: Nei. Så du hiver, og så kommer han tilbake. Det er ikke noe norsk navn.
1: Nei.
0: Tror jeg.
1: Nei, det er ikke det. Det er mer engelsk.
0: Altså, det må være amerikansk litt.
1: Ja, ja, det kan hende det.
0: Ja. Tror han Trump har fått føltinga der?
1: Tror han da.
0: På et is er det han har sagt. Jeg kommer tilbake som en, ja, 528-60-660. Vet du hva det vil gjøre da, Svein? Du er ute i teknikken der. Da setter du på, jeg har laget et innslag om noe skal være i morgen nede i Sagastad. Det er om Vrunga eventyr.
1: Åja.
0: Ja. Og nå skal vi høre litt mer om det om Synneve som forteller det om Synneve Åbrekk. Synneve Åbrekk forteller om det var med tidligere.
1: Men da stiller jeg et spørsmål, jeg. Hvis lytteren er klar.
0: Ja, det tror jeg. Inga Jakobsen skal sønge rett etterpå om frøken Johansson.
1: Og den gamle gode?
0: Ja.
1: Butterfly, krål og rygg. Hva tenker vi på da? Hva er det slags idrett?
0: Butterfly, krål og rygg.
1: Hva idrett tenkte vi på da?
0: 528-60.

0: Ja, det var sangen som vi hører nå, og så var det englevakt, og han som ringer inn, har du hatt englevakt noen gang?
1: Nei, det har ikke jeg.
0: Oi, men det er du helt sikker på?
1: Ja, det vil jeg påstå ganske sikkert.
0: Hva du heter?
1: Jeg heter Jonas.
0: Jonas?
1: Jonas Loen.
0: Jonas, etternavn?

0: Det var
1: Loen.
0: og Jonas Loen, ja. Hvor du ringer fra?
1: Nei, akkurat nå så ringer jeg fra leiligheten i Bergen.
0: Når du sitter der og hører på oss, Loen, er du innfjording da, eller?
1: Jeg er fra Gleppa, fra Breim. Men fatteren, han er fra Loen, så det er ikke navnet fra.
0: Ja. Og det vi skulle frem til på spørsmålet, det var?
1: Det er grønn.
0: Ja, grønt, ja. Liker du det? Nå sa han bare ikke noe særlig
2: hyggelig. Nei, ikke til mitt.
1: Ikke?
2: Nei, den treffer ikke min gane. Det skal jeg ikke si på radio, selvfølgelig. Vi skal nå heller drive reklame, vi.
1: Ja, nei, jeg synes det er god, jeg. Og så hvis du tar og blander den med litt vaniljis og litt sjokoladepulver, så har du en god kombo.
2: Å, det er jo noe, ja.
1: Ja, jeg driver nå og tar et litt is innimellom. Det er noe så godt å ha til kveldsmat på kvelden, så passer egentlig uansett, så den her konge.
0: Kan Jonas styre på meg i Bergen, da?
1: Nei, jeg driver nå og arbeider, jeg da. Jeg var hos Bob, så hvis dere er ut på utkikk etter noen leilighet eller noe sånt, så er det bare å ringe.
0: Hva du gjør for noe, sa du?
1: Bob.
0: Hva Bob?
1: Bob, det er et firma. Det er Vestlandet sitt boligbyggingslag.
2: Ja, Bergen og meg boligbyggingslag.
0: Ja, nå må du reklamere.
2: Jeg kjenner ikke det. Vi sa bare BOB.
1: Ja, BOB, ja. Nei, her med mine kamerater så driver jeg omtaler som Bob.
0: Men er ikke det voldsomt dyrt i Bergen å få seg bolig nå?
1: Ja, men jeg har nå slått på store trommer, så... Har du lyst, så får du noe til.
0: Ja.
2: Men har du bytt mange år i Bergen, da?
1: Jeg skal vi se. Jeg tror jeg er på mitt tredje år nå. Jeg har nå studert litt og gått på folkehøyskole, så...
2: Ja.
1: 3 år i Bergen, tror jeg det er nå.
2: Men blir du der, da, tror du?
1: Ja, altså, nå tror jeg at jeg har funnet favorittplassen min, da. Det er noe så kjedelig her på, må ikke jeg rakke ned, men det er mye gøyere i Bergen. Det skjer noe hele tiden. Jeg var nå nettopp på Feelings-festivalen, og det traff midt i blinken for meg, så jeg tror nok at jeg kommer til å bli i
0: Bergen. Men er ikke det sånn at det skjer noe hele tiden, så går det litt mer skjeling også?
1: Ja, det kan du si, men det er noe sånn jeg liker det, da.
0: Ja. Du er 20 år, du, kanskje?
1: Ja, jeg var 25 år frem til 1. august, og fylte jeg 26.
0: Ja.
2: Du er klar over best alderen i livet, er 15 til 25.
1: Nei, det er noe bare til det er noe 30, så det er det beste. Jeg driver nå etter nudler til middag, så jeg tror at dette er det beste livet.
0: Er du alene, eller er du single?
1: Jeg er single, ja, så det er bare å...
0: Hvis det er noen damer nå som hører på i passelig alder, så må du bare slå på tråden, mener du?
1: Ja, det er bare å gjøre det. Det er bare hyggelig, det.
2: Ja, men det må... Ja, det kan jo finne nummer.
0: Du,
2: ja,
0: svelekammeraterne, jeg har vært i Bergen og spilt av og til, og du har fått med deg det?
1: Nei, det har jeg ikke fått med meg.
0: Nei, men hvis du nå vinner en billett i Operahuset Nordfjord neste år, kommer du da?
1: Nei. Det interesserer ikke meg noe, så jeg tror jeg må si pass på den.
0: Hva musikk du liker, da?
1: Hva musikk jeg liker? Nei, jeg liker litt sånn folkemusikk, da, kan du si. Men så, etter at jeg flyttet til Bergen, har det blitt litt mer sånn hip-hop-rap.
0: Ja.
1: Men favoritten er nå uten tvil country.
0: Ja, jeg har jo kommet på Breim, så skulle jeg spørre deg om det, når du er en oppflaske med country, da, egentlig.
1: Ja, det er fast inventar hver sommer, det.
0: Med cowboyhatt og boots og...
1: Ja, i år har det vært country, og så var det guttetur til Rådås, så det er fast inventar hver sommer dine countryen.
0: Ja. Nei, men det har du kjekt. Nå skal vi grille deg med noen spørsmål her.
2: Har du peiling på musikk?
1: Om jeg har peiling på musikk?
2: Ja. Instrument og sånn.
1: Ja, midt på tre. Hvis det er kontrainstrument, så er det noe 100% peiling, for å si det sånn.
2: Men hvis jeg spør en sånn, som en trompet, for eksempel, ser du før deg hvordan ser ut?
1: Ja.
2: Ja, hvor mange ventiler er det, tror du?
1: Ventiler?
2: Ja. Sånn som det trykker opp og ned.
1: Det er noe tre.
2: Er du sikker på det tre?
1: Ja. Tre ventiler på en trompet, det er noe klart det.
2: Ja, men hvis jeg da spør det samme spørsmålet, en tuba da?
1: En tuba, hvordan det ser ut da?
0: Det er sånn som han aldri har spilt i alle, og den største blåseinstrumentet.
1: En tuba?
2: Ja.
1: Ja, en tuba, ja. Skal vi se, nei. Hvor mange er det da? Ikke det? Nei. Ta en råd tipp. Hvis det var tre på trompet, så får det være fire da, kanskje. Det er litt større.
2: Ja, ikke nødvendigvis, det er fire. Men det er både med tre og fire.
1: Ja, tre og fire, ja. Så, ja, det var det jeg tenkte.
2: Jeg for min del har spilt liten grann tuba da.
0: Du og Jonathan, han har spilt i 50 år. Jonas var det, han har spilt i 53 år.
1: Nei, det er noe kjempelenger, det.
0: Ja, vi er klar, vi er snart 100 år, vi er her, vi sitter og lager programmet til deg, ungdommen i Bergen.
1: Såpass, ja.
2: Nei, men jeg hadde fire år til, da.
1: Jeg blir jo mildt sagt imponert når jeg hører dette her.
0: Nei, vi er ikke så gamle som du tror.
1: Nei.
2: Nei, vi er ikke passert 100 år, noen av oss.
1: Nei, men 53 år er nå fortsatt bra, det. Det er god erfaring.
2: Nei, men jeg slutter nå.
0: Han har gitt seg noe, men han har sagt det at han, han skal ha med seg, skulle ikke ha med tubaen i graven, var det ikke så?
2: Ja,
0: yeah. Han kan trakkes flat og så skal opp i kista og hive alt.
1: Trakkes flat, da kan han ikke spille på den da.
2: Nei, men du har sluttet å spille.
0: Du vet hva instrumentet får utlevert når han kommer der?
1: Nope.
0: Harpe?
1: Harpe, ja.
0: Ja.
1: Nei, det er noe harpe, det er noe godt i kontren også. Det var noe, jeg husker ikke artistnøyt, men det var noe fra Amerika igjen, så hadde noe harpeinnslag, og det treffer godt på kontren. Ja. Altså, du skulle ikke tro det, men når du først hører det, så merker du at det er en god kombo.
0: Ja, det er flott instrument, egentlig, men det er kjempedyrt, og så er det få som spiller det.
1: Ja, det er alt for mange strenger for meg, men ukulele er noe for mange strenger for meg det også, så...
0: Ukulele er bare fire, vet du.
1: Ja, men de som spiller harpe, det er stor respekt til deg.
0: Ja, spiller du noe forresten?
1: Nei, altså, om jeg spiller, jeg spilte noe litt fotball før, for å si det sånn, men nå har jeg gått litt mer over til sprenging. Jeg tenkte å få en sub en time på Bergen City Marathon, så...
0: Sier du det?
1: Det er halvmarathon. Ja. Ja, så det er bra.
0: Så du trener 3-4 ganger i veka, da?
1: Ja, nei, jeg er nå egentlig oppe igjen 6-7 økte på veka, så...
2: Spreking vi har på tråden nå.
1: Ja,
0: spreking er med oss her.
1: Det er nok ikke 6-7 harde økte, men det er noe 6-7 økte hvis du tar med sprenging og mobilitet, og så gjør jeg litt pilates og styrke også, så det blir noen 6-7 økte i veka.
0: Du får ikke tid til jenter da, vet du.
1: Tror meg, det er tid. Det er tid.
0: Det er tid, ja. Greit, takk for praten. Det var skikkelig
2: koselig. Ja, men har du spurt han om noe?
0: Ja, jeg har spurt om alt mulig.
2: Nei, men da var ikke du interessert i dine konserter med Svelene?
0: Ja, men da kan jeg gi deg vekk til noen her oppe han kjenner, kanskje.
1: Ja, jeg har noen litt folk jeg kan gjøre vekk til, men for meg så er det i hvert fall ikke min sjanger, så jeg er i hvert fall ikke interessert. Nei. Men jeg kan gi vekk til noen som er interessert.
0: Det synger på norsk, du.
1: Ja, men det er noe... Hvis jeg til svele kameraterne og hadde sånt på noe annet, så hadde jeg blitt svært overrasket.
0: Ja.
2: Nei, men den er grei den. Vinner du, så gir du det til hverandre.
1: Ja, det er noe helt konger.
2: Ja da.
0: Ha det godt, du. Takk for at du ringde.
2: Ja, bare hyggelig. Ja,
1: min glede. Ha det bra.
0: Ha det, ja. Takk for det. Det var en kjekk ungdom i Bergen.
2: Ja, kjekke gutt.
0: Og så sitter jeg her på Nordfunnet Radio en fredagskveld. Det er bra. Og så var det Bob. Odd.
2: Ja, men...
0: Skal vi gå videre her?
2: Ja, vi er nødt til.
0: Eller skal vi gi oss? Nei, vi må trippe stort til. Vi har 3 kvarter til. Da må jeg gi på å se hva vi skal spille. Nå nettopp hadde vi englevakt.
2: Ja.
0: Og nå, denne melodien her, den var sunget begravelse til kongen nå tidligere i veka. Med alt brøsene har laget nå. Men nå får vi originalen etter Jørgen Hattemaker.
2: Åja.
0: Han Preussen, da var det i Grafera, da var det han og Alexandersen og sånn Tuva som sång det. Nå skal vi heie noe etterpå, du har stilt deg fornuftige spørsmål litt.
2: Veldig fornuftig. Teampølsa.
0: Ja.
2: Hva tenker vi på da?
0: Teampølsa, hva vi tenker på da?
2: Ja, hva tenker vi på da? Vi tenker på teampølsa.
0: Skal du frem til noen navn, eller...
2: Nei, men det, om det, om det er melodi...
0: Ja, ja, ja, ok, folk forstår det sikkert. Ja. Jørgen Hattemaker, Alf Prøysen.

min stilling og min stand. Jeg står og svarver hatter i Salomo sitt land. Selv bærer jeg navnet Jørgen, så skillnaden er stor.

0: Ikke det mest kjende av Roger Whittaker, men
1: det var han.
0: Gikk noen å låne ære til?
1: Det var han.
0: Vi hadde spørsmål.
1: Ja, det var det, ja.
0: Som du stilte.
1: Hva for en by blir kalt for Plankebyen?
0: Her i Norge.
1: Ja, det i Østfold.
0: Ja. Og det der er ganske... Det lukta veldig spesielt denne saugrupsforeningen der, som... Det er mye material. Gran og... Bur og ikke sant?
1: Folk vet dette der.
0: Ja.
1: Men jeg har sjansen nå om å ringe inn og få være med på billetttrekningene.
0: Ja.
1: Det er svelekammeraten sin. Hva er det? Jubileumskonsert, eller?
0: Ja, det er jubileum, 30-års. 30-års jubileumkonsert. Med venner. Svelekammeraten med venner.
1: Med venner, ja.
0: Uvennerne, de kommer ikke.
1: Jeg får vel komme.
0: Vi har fått... fire billetter som vi skal lov å dele ut til dere. Ringe innringerne og lytterne på noen
1: lyrerne.
0: Det er bare å ta av telefonen og ringe. Det sa vi før, men det gjør ikke det nå lenger, for nå er det jo en vanlig sånn hånd å framføre det hele tiden, mer eller mindre.
1: 528-60-660.
0: Ja, det er et digitalt nummer.
1: Ja.
0: Gammelt nummer vi har hatt.
1: Det har vært helt tidligere.
0: Nofjøen er radio har hatt helt tidligere. Vi har startet i 1987.
1: Det er snart jubileum da.
0: Det ringer telefonen. 40-årsjubileum neste år. Det er masse du.
1: Hvordan skal det feires?
0: Nei, det vi må nå ha 40 kaker da. Det får vi se. Det er på disse tider neste år. Og Svein har fått med en, ja.
1: Det blir altså, spennende, kan det?
0: Han har vært smilavoren.
1: Smilavoren, ja.
0: Og se hva det er han har å by på. God kveld.
2: Ja, god kveld, ja.
0: Det er en kar.
2: Ja, da.
0: En av storvinneren i alle disse konsertene våre.
2: Ja, da. Jeg satser på en til nå.
0: Og det er han...
2: Per-Ove Tvenneseter.
0: Per-Ove Tvenneseter. Det er en veldig god telefon, ja. Plutselig her, så... Se, det slår ut alle parametre her.
2: Ja, riktig.
0: Jeg har gode telefoner i ytre.
2: Ja, det er største.
0: Men har ikke den meldt noe vind i helgen? Du kan jo melde noe som er på gang nå. Er det noe vind?
2: Nei, det er noe vindstilt her nå, men i morgen og kveld, da har jeg snakket med å skulle opp i storm. Hvis at...
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, men dere er så vant med det der ute. At, dere
2: ja, nei, det, da, det tar vi på strak av.
1: Ja, da, jeg tror det.
2: Ja.
1: Står han av, så det sier jeg oppi.
2: Ja, da, det gjør vi også. Ja.
0: Svelekammeraten, det er nok for deg?
2: Jeg tror det.
0: Ja.
2: Jeg kunne vel tenkt meg å være på det, jeg tror det, ja.
0: Du liker sånne artige tekster også?
2: Ja, litt. Ja, litt i alle fall.
1: Er du plager du med humle under brotja og sånn?
2: Nei, nei, det har jeg aldri vært utføret.
1: Det kan hende, det blir det hvis du går på denne konserten.
2: Ja, hvis det er stor far for det, skal
1: ja,
2: du
1: høre noe om det. Ja, snakk om det, jeg skulle få en bikube til å
2: ja.
1: Slette ut noe der nede i sånt.
2: Ja,
0: jeg tror den er bortsett bra rebelska, vi har fått det humle ned under brotja, ja.
2: Ja, det er det jeg tror.
1: Men du gjelder det bare deg som spiller, da?
2: Ja, vi satser på det.
1: Og gjestene?
2: Så blir det litt liv på scenen.
1: Ja, blir litt fart.
0: Jeg tror nok det blir en kjekke kveld.
2: Ja, det er vi nesten tru.
0: Ja, er det noe nå på tapetet fremover da, eller er du ferdig med sesongen når det gjelder dansing og reising? Og...
2: Nei, nå har ikke vi noen plan om det, så vidt jeg vet.
1: Er sesongen over for det?
2: Ja, jeg tror det.
1: Det er ikke en hausturen etter det. Varmere strøk.
0: Vet du, jeg tror ikke det er han som bestemmer helt ditt her, eller ikke?
1: Hva forteller du? Hører du hva han sa, Per?
2: Ja, jeg hører hva han sier. Han kan vel ha litt rett, da. Ja, litt.
1: Ja, det var da det han ville ha fram.
2: Men jeg har ikke hørt noe at det skal skje noe mer fremover.
0: Nei.
2: Før i jul.
1: Men får ikke det veke varsel, da, hvis du plutselig skulle finne på noe?
2: Ja, kanskje.
1: Ja.
0: Er ikke det litt merkelig at vi synes nå det var sommer? Plutselig ser det begynner å bli mørkt på kveldene. Det er som så knipset sånn omtrent.
2: Ja, ja, nei, nå er det ofte jakt. Det begynner å være snart jul.
0: Den er ikke du med på?
2: Ja, jo.
0: Er du?
2: Ja, ja.
0: Har du skått til noe nå?
2: Nei, ikke i år.
0: Ja, jeg har ikke sett til det.
2: Nei, jeg har ikke vært så mye med i år enda, men jeg har noen plan om å bli med litt mer enn jeg har vært nå.
1: Ja, men det er dyr rundt om, altså.
2: Ja, det er det nok. Ja. Ja, ja. Jaktlaget der inne har fått vel 6 eller 7.
1: Ja.
0: Er du sikker eller er du skyter?
2: Nei, det blir vel som regel skyter.
0: Skyter, ja. Da sitter du og venter til det kommer også.
2: Sett på kost, ja. Det er det det har vært nå i det siste.
0: Ja, det var sprekere før, ikke... da får du jaga, tenkte jeg.
2: Ja, jeg var borte i det, men ikke så mye. Jeg kjøpte meg vel tidlig i vær, og da ble jeg sikker.
0: Ja, du hører spørsmålet mitt var jo helt kommod. Jeg spør om du var sikker eller skyter, det er det samme det.
2: Ja, det blir det samme, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Snøt på flesk.
2: Ja, ja. Det gjør seg det av og til.
0: Er det vanskelig å være stille nok?
2: Nei. Neida. Det går bra.
0: Har du skjøtet mange?
2: Nei, jeg har noen 20. Jeg tror det er 24 eller 25.
0: Men det er noe bra vel?
2: Ja, men det er på den for noen år da.
1: Det er noen år, ja.
0: Ja. Ja. Da, jeg har noe til skjøtet korea.
1: Nei.
0: Og Svein da, har du ikke han eldre, nei?
1: Vi er så snille, vi er fredfulle folk, vi.
2: Fredfulle folk, ja. Ja, ja, nå kan han være det også.
1: Se hjorten også, så bryr han seg.
0: Ja, nå kommer han, bare gneker seg inn åt da.
2: Ja, det er trøst. Ja.
0: Men da kommer noen spørsmål, du. Nå er det ingen kjære mor lenger.
1: Er ikke det det?
2: Nei, det tenker jeg. Nå er det gjort.
0: Nå er det gjort, ja.
1: Men!
0: Ingen spørsmål,
1: ja, har du svart på det?
2: Ja, det var Fredrikstad, det.
1: Ja da.
0: Fredrikstad, ja.
1: Har du vært der?
2: Nei, jeg tror ikke det. Jeg må være en av de som har gått meg forbi.
1: En av de byene du har kjalt rett forbi, ja.
2: Ja. Fredrikstad og Sarsborg, det har ikke vært.
1: Men, hva for en nordmann ble kjent for sine ekspedisjoner med disse der båtene, flåtene, eller Kon-Tiki, Ra 2 og Tigris?
0: Nå var det jo vanskelig, Odd.
2: Nei, dette var ikke vanskelig. Det var Thor Heyerdahl,
0: ja. Jeg mente hva det jeg mente.
1: Ja, det var jo bare grei så sent på kvelden.
0: Men nå skal jeg spørre om noe du, Donald Duck, har du peiling på? Hva Donald Duck dukket opp først den? Var det i tegnefilm, eller var det på tegnet i serieblad?
2: Ja, det var det. Nei, det vil jeg tro var i serieblad.
0: Du vet tro det, ja.
2: Ja, jeg vil tro det.
0: Er du sterk i troen?
2: Ja, noenlunde.
0: Men du vakler litt nå.
2: Ja vel, ja vel, ja. Ja, da var det film fra først da.
0: Ja, det var det.
2: Ja vel, ja ja.
0: Av og til så kan jeg være litt vaklende i troen, men det var heldig for deg da.
2: Ja da, nei, vi rettet opp den.
0: Ja.
2: Men var det i USA det da?
0: Det var i USA, ja. Walt Disney, ja. Vet du, ja.
2: Ja, jeg rekner med det,
0: ja.
2: Ja.
0: Men da er vi veldig fornøyde med deg.
2: Ja. Skal ikke det mer til, altså?
0: Nei, det skal mindre til, du tror. Det er ikke så gale som kjæringen vil ha det til.
2: Nei, det kan hende det.
1: Nei, men det er noe greit. Jeg skal jo spørre henne, jeg vil møte på henne.
2: Ja, du får gjøre det.
0: Ja, hun er fornøyde. Hun er fornøyde, ja.
1: Jeg vet
2: jo, hun er
1: inn på Eida av og til.
2: Ja, ja. Det hender seg det.
1: Er det det du sier, inn på Eida?
2: Vi sier på Eida.
1: Ja, det har du.
2: Ja. Ja.
0: Er det litt mer forretninger, bedre forretninger på et hus? Det heier ikke deg ut i målet nå likevel, så nå kan du svare.
2: Ja, det er bra utvalg i veid, ja. Det er noe litt av hvert der.
0: Ja. Dette var romslig svart.
1: Ja.
2: Jo. Det må være romslig.
1: Men vi får bare si det vi ser her igjen. Du er hjertelig velkommen.
0: Det var et sånt spørsmål. Hva skulle være sånn regionsenter igjen? Det kom opp nå igjen.
1: Ja, men er det noe å lure på det da?
0: Nei, det er visst det.
1: Nei, jeg kan ikke forstå.
0: Industrien, det sier Førde.
2: Det var vel.
0: Ja,
2: hvis du spør måleværingen, så sier det måløy.
0: Gjør det det?
2: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja, men den
2: er noe. Nei, jeg har ikke hørt. Dette har ikke jeg hørt noen diskusjoner om i hele tatt.
0: Ja, Stefjordnes da.
2: Jo, det har vært der. Men jeg har ikke hørt noen som har lagt ut noen meninger.
0: Nei.
2: Nei da.
0: Nei.
1: Nei, måløy. Det ser jeg på som en utkom.
3: Ja.
2: Ja, det blir jo det. Rent geografisk så er det jo.
1: Altså, folk må se på kartet. Så er Nordfjordeid midt i.
3: Ja, det er jo det. Er midt i Nordfjord.
1: Det er ikke noe å diskutere en gang, det.
3: Nei.
2: Ja, det er jo det.
3: Heiko, nå han enig. Han oppe. Han, nå må vi gi oss.
2: Nå?
3: Greit, god helg.
2: Greit, ja. God helg til dere også.
1: Ja, takk.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det var godt sagt, Odd. Nærmer seg Karl her,
1: og det er jo halvtull.
3: Hun er halvtull, og da skal vi spille musikk med det vi trekker. Kjærlighet gjør blind, og da er det han, 1001-1002 han.
1: Heiter han Rune?
3: Rune Rudberg som synger.

0: Må det hjelpes på vei? Smurfene, ja. Det var da en grei gjeng på 80, kanskje 90-tallet. De fleste av dere husker det veldig godt. Hvem var det som var basen i Norge bak smurfgjengen? Han gikk jo hen og døde i 2022, tror jeg. Men hva er det han heter? GB. Nå må de være med liten grann det, for jeg er sikker på mange av dere vet veldig godt hva det er for en kar de ser han før dere, tenker jeg. Og han spilte jo en av disse her smurfene, jeg husker ikke hva han hette nå, men det var jo den gamle, gamle skumle smurfen. Jeg tror han hette Gargamel. Gargamel. Jeg skal ta dere små smurfer, sa han. Det var ikke han nådige. Men hva var han hette han, karen? 5-7-8-60-660. Vi er små og blå, og vi bor i skogen her, sång de. Og så var det mye annet også. Men vi kan ikke spille smurfa i hele kveld. Dette da burde de klare. De er klare over det at de er med å konkurrere om et brett med bringebær. For de av dere som ikke har sikret dere det, så er jo det sikkert akkurat passelig. Det så rar Glenn Empel, som det heter, det er jo like god når de leer opp igjen også, faktisk. Så det går veldig greit. Nå har vi med en kvann, håper jeg.
1: Ja, du har med deg Marie, hun sitter.
0: Sier du det, ja? Ja.
1: Ja.
0: Skal vi si god høst nå, da?
1: Ja.
0: Ja, vi er velkomne da.
1: Kan du prøve det, ja?
0: Vi får prøve det, ja.
1: Har vi hatt sommer i år, da, forresten?
0: Nei, jeg har ikke hatt noe sommer å snakke om, i alle fall. Det...
1: Nei, ikke heller.
0: Nei, det er ikke mye å skryte av, i alle fall.
1: Går det rett fra vårt hus her ute?
0: Ja, det blir nesten det. Det er greit.
1: Ja.
0: Tvendesæter, nå er du notert, og da husker du veldig godt hva han karen hette som vi skal frem til.
1: Ja, men Gud hjelp meg med hvor lenge jeg sa før jeg gikk.
0: Ja.
1: Før jeg fikk det inn.
0: Å, men da kom du frem til.
1: Han Geir Børesen.
0: Geir Børesen var det? Ja.
1: Hun måtte prøve han enn jeg satt og tok ut. Ja, det smurfene la med ungene.
0: Ja, nei, det var en artig gjeng, det. Det er ikke tvil om. Ja. Og... Somme tykker jo det at det er så forferdelig gapet, men nei, det var ikke gapet, det var artig.
1: Jeg synes det var så koselig.
0: Ja. Nei, det var helt innenfor, det er ikke tvil om.
1: Og så er det så fine melodi på det. Da.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja.
0: Neida, dette er gode greier altihop. Det. Ja. Hvor stemningen er ut med kysten nå da?
1: Jo da, det er bra i dag.
0: Den er positiv.
1: Ja da, fint her i dag. Har det ikke regnet, og det er godt skutt.
0: Har det regnet i dag?
1: Nei, det har ikke regnet i dag.
0: Nei, vi har jo hatt så steikja fint veier i dag at jeg har fått sprøyta og styrt på sånn som så helst ikke skal drives med når det er fare for regn, vet du det.
1: Ja, men det er noe gode greier.
0: Ja, det var midt i blinken.
1: Ja.
0: Det var det. Så,
1: ja, begynner ferdig med plommesesongen og alt ihop.
0: Nå. Nei, vi plukker noe litt enda, ja. Det er greit. Neida, og de som plukker eple, de er jo knappt nok begynt. Så det er mye som er i hus enda, det er det.
1: Ja, det er vel.
0: Men alt som heter bær, det er over, og... Det var hektisk, Mara, det stod på, men vi kom noe sånn noklån i mål da.
1: Ja, men det er gode greier.
0: Ja da. Dette var vel.
1: Ja.
0: Vi skal se. Hva er en rorgjenger, står der?
1: En rorgjenger?
0: Jeg tror ikke det er et ord som de bruker sånn vanligvis ut med havet. Selv om det er der ute, det burde være brukt.
1: Ja, jeg tenkte på et eller annet med båt, men...
0: Ja, det er det.
1: Rorgjenger. Har du noe med?
0: Hva er en rorgjenger, står her?
1: Har du noe med styringen på en båt?
0: Du, det er greit. En person som står til rors, står her. Men jeg har aldri hørt den glosa. Jeg har aldri hørt noen har kalt det for en rorgjenger.
1: Nei, jeg har ikke hørt navn en gang.
0: Nei, det er
1: litt... Men jeg gjetter noe meg fram da.
0: Du gjetter deg fram? Ja da, nei, det var helt rett.
1: For noenlunde.
0: Ja. Nei, dette var... Det var godkjent. Du er...
1: Ja, tusen takk.
0: Du rykker stadig nærmere et brett bringebær.
1: Oi, ja.
0: Ja. Det gjør du.
1: Jeg har vært greit med... Rett med bringebær også da.
0: Ja da. Kan du fortelle meg hvor mange der er i en skokk?
1: En hele skokk?
0: Ja.
1: Det er ikke så lønn, sier jeg her, og det er man...
0: Hva tror du?
1: Hei. Herregud. Kan jeg bare...
0: En skokk med unger, sier jeg, men då, det er veldig få
1: som... Ja, 10-20 stykker da.
0: Nei, det er ikke mange som kommer opp i en skokk med unger. Det, for de vet ikke, de som sier det, de vet ikke hva en skokk er for noe.
1: En skokk med unger?
0: Ja.
1: Nei, vet du hva? Jeg fikk litt hjelp her. 60?
0: Ja. 60, ja. Og det er veldig få familier da, som kan stille med 60 unger.
1: Ja, for dette da har jeg her. Og jeg har vel kanskje sagt ordet for et skokk med unger.
0: Ja, en skokk med unger,
1: det er. Men jeg var klar over det, det var hele 60 da.
0: Det er bare så vidt jeg tror deg, da overdriver jeg.
1: Ja, det var noe jeg gjør da.
0: Men vet du hva en bøle er da? En hele bøle?
1: En hel bøle? Er det mer eller mindre?
0: Nei, det er ikke så mange. De har et fast tal på det også, hvis de går langt nok tilbake i soga.
1: Hva skal jeg si da? 18, 20.
0: 20, ja. Det er 20.
1: Oi. Ja.
0: Ja, og da blir vel halvandet bøle, det blir 30, ja.
1: Ja, jeg må tro det.
0: Ja, jeg skulle tro det, ja.
1: Ikke hadde rekning da, så skal det.
0: Ja, nei, hvis du går inn på oss og spør, han er så kan alt, så sier jeg at Vøle er 20, men jeg har aldri hørt noe fornuftig svar på dette med Vøle, altså. Men,
1: nei, Vøle er 20. Ja.
0: Men det kommer av en kvart.
1: Og skokk er 60.
0: De påstår at dette Vøle, det kommer fra dansk, de kaller et spesielt ord for 20, og at det er utledet derifra, uten at jeg skal kavere for det da.
1: Ja
0: da, det er så...
1: Det er noen sånne gamle navn. En skokk også sånn gammelt.
0: Ja, dette er gammelt. Dette er gammelt. Det er ikke noen som bruker det i vanlig tellemåte nå. Det...
1: Nei.
0: Men det blir mer så et uttrykk, for å si det så.
1: Ja, en skokk med unger, det er jo for meg.
0: En skokk med unger, ja. Det har vi da hørt om.
1: Nei, det må vi slutte å si.
0: Ja, nei, det da overdriver en i alle fall. Det er ikke tvil. Ja. Vet du hva heter hovedfiguren i Løvenes konge?
1: Jeg vil hjelpe meg. Denne filmen hadde ikke vist så mye med å gjøre, men... Var det damenavn, eller jente, eller...
0: Det var vel en løve, var ikke det?
1: Ja, det var løven.
0: Hva hette den løven?
1: Ja, løven, eller...
0: Jeg hadde en afrikaner som jobbet med meg et år, og han hette akkurat det samme.
1: Har du noe med svar, eller? Nei.
0: Hva var hovedfiguren i Løvenes konge?
1: Simba.
0: Simba, ja. Og det betyr, ja, det betyr rett og slett løve på afrikansk.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om du husker når du vokste opp, da var det noen sånn fylte kjeks.
1: Det var Simba-kjeks.
0: Det var Simba-kjeks, ja.
1: Ja, det var, det hadde vi på Jonsokraft, og så hadde vi små flasker med brus, appelsinbrus, og brunbrus.
0: Og Simba-kjeks, og det var innpakket i røde og blå, og til og med svarte forskjellige sånne fine papir. Det var altså utrolig populære saker en stund.
1: Ja, ja, det var fast på Jonsokraft, da.
0: Men nå måtte en pusse tennene etterpå, for dette la seg noe voldsomt.
1: Og ja, du husker det du også, ja.
0: Ja. Nei, jeg husker vel Simba-kjeks, og det, jeg tror ikke det finnes. Jeg tror ikke det finnes lenger, men...
1: Nei, jeg har ikke sett det.
0: Men det kunne jeg godt begynt med igjen. Det var god.
1: Ja.
0: Ja da, nei, men greit du.
1: Yes.
0: Var kjekt å snakke med Maria igjen.
1: Ja da,
0: takk litt måte. Ja da, og så ser vi hvor det går dette her.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ha det bra.
1: Ja. Ha det bra.
0: Og nå kommer der en melodi, og jeg skal ikke spørre hvem det er som synger, for det er ikke sikkert alle dere har sjans. Det er Westlife, You Rise Me Up, da de hører det så kjenner de igjen, helt sikkert. Men hva var det skipperen åt for å bli så sterke? Husker de det? 5, 7, 8, 60, 660, Westlife, vær så god.

0: Det, Alejandro, eller noe sånt. Men hvem var det som sang? Jeg har ikke fått noe fornuftig svar enda i alle fall. Det var en dame, hun kaller seg for Lady til dess, og da er ikke det tvil om at det er en dame, og det er ikke hvilken som helst dame. Men hva for en lady er det? Og det er opp til dere å fortelle meg, eller kan jeg fortelle det til Kristofferen først, kanskje sånn at han kan slippe dere videre. Og da er det stadig nærmere et brett med bringebær. Men hva for en lady var det som sång Alejandro? Og dette har vi da hørt så mange ganger, la det være sagt, men jeg tar også huske på det, det er jo ikke så enkelt kanskje. Det. Kan de navne på mange ladyer som synger? Nå er det en gang som prøver seg i alle fall, og det skal da forundre meg mye om det blir gale. Og det, han slipper videre. Og da fikk vi inn noen...
1: Gerd Sørebø.
0: Hun Gerd Sørebø, ja. Hun har greie på Lady, ja.
1: Gaga. Lady Gaga.
0: Gaga, ja. Lady Gaga.
1: Det var den eneste Lady jeg visste om.
0: Ja, det er ikke så mange Lady som synger på dette nivået der i alle fall. La det være sagt. Nei, da, jeg har aldri hatt noe spesielt forhold til hun Lady Gaga, men hun... På verdensplan så er hun blant de store.
1: Ja, hun er visst det.
0: Hun er visst det, ja.
1: Jeg er ikke noe sånn voldsom på musikk.
0: Du er ikke så voldsom på musikk. Nei, nei.
1: Nei.
0: Du kan ikke synge eller spille.
1: Ikke noen av delene, nei.
0: Ikke noen av delene, nei. Men du måtte vel synge litt i småskolen, måtte ikke du det?
1: Ja, det var noe i morgen. Vi måtte synge alene.
0: Oi, var det solosang?
1: Ja, vi måtte ikke det der ut på vereiet.
0: Ja, det kan hende, men det er fortrengt i så fall.
1: Ja, det kan hende, det burde egentlig ha vært der, men det er ikke helt, det er ikke helt fortrengt.
0: Hva var for den du sång da?
1: Vet du, det husker jeg altså ikke.
0: Nei vel, nei vel.
1: Men jeg vet om at det var som så røyste seg opp og gret.
0: Det var det, ja. Ja,
1: ja. Det er helt forferdelig.
0: Ja, men de måtte, fikk de karakter opp da, eller?
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja.
1: Jeg kaller det for barnemishandling.
0: Ja, det var det, da, barnemishandling omtrent. Og så med deg står i kø. Kan ikke jeg få synge solo? Kan ikke jeg få synge solo?
1: Det, ja, kan du skjønne.
0: Det ser dere det på dette her puttiplotten inn på Austrheim.
1: Åja,
0: der er stor konkurranse om å få solorolle, vet du.
1: Ok, ja.
0: Og Somme Grete, ja.
1: Somme Grete, ja, det var faktisk de som gjorde det.
0: Ja. Nei, det tviler ikke det slag på det, Grete. Ja, skal vi se. Vi må ha en situasjonsrapport for Glappestad Marcha, men nå kjenner du jeg nesten like mye til Glappestad Marcha som du gjør. Jeg er av og til i området der, vet du.
1: Ja, du er vel det.
0: Ja da, og av og til møter jeg Gerd og hun er ute og går seg opp igjen.
1: Ja, jeg holder på enda.
0: Ja, men det går fremover.
1: Ja, det gjør det, heldigvis.
0: Ja, bare vær helt sikker før Holka kommer, du, så...
1: Ja, jeg kvimek.
0: Ja, men nå får du snart nye ullegrus, og da hjelper det.
1: Ja,
0: men...
1: hva tid tror du?
0: Nei, han skulle komme i løpet av høsten, og så får vi det se. Høsten er jo høst, ikke enda. Det...
1: Ja, nei, han Kristoffer sa det. Men sa han flytter inn her, at vi skal få ny asfalt, og jeg sa, det tror jeg ikke før jeg ser.
0: Å nei, du har ikke noe tro på det, du. Nei, nå er det ifra... fra Trygve Appelseth området, og så er det da ut i transformatoren på vereiet i første omgang.
1: Å ja, det er derfor jeg ikke har grevet lenger.
0: Ja, de skal ta det i to hold, dette der, for det koster penger. Oh,
1: ja.
0: Det koster penger, vet du. Ja,
1: det gjør det.
0: Så da blir det glappeste av høye, der er så jeg igjen av høye da. Så,
1: ja.
0: Det blir vel til neste år. Ja da.
1: Jeg har lurt litt på hvorfor jeg stopper der ute med graven, ja.
0: Så sies det, og så får vi se hvor det går, ja.
1: Ja.
0: Men
1: det var en forklaring.
0: Da blir det bra, men så lenge det ikke tek igjen hele bøtnen, vet du, så det ligger da på en mur. Hele Glapestad marka, ja, ja, vet du, så...
1: Ja, det gjør noe det.
0: Det er ikke lenge før det begynner å leve igjen.
1: Nei. Nei, det er ikke det.
0: Det var vel, det var vel. Skal vi se, ja, ja. Hva for en belgisk by blir reknet som hovedkvarter for verdens diamanthandel, sier jeg her. Jeg vet ikke, er du så inne i denne her diamantverdenen at du teker den?
1: Nei, jeg kommer ikke på noen andre byer eller Bryssel.
0: Ja, du begynner, en som, er, som vi kjente til lenge før jeg hadde hørt om Bryssel, den begynner på A.
1: Antwerpen.
0: Antwerpen, ja.
1: Den har jeg alltid reknet med var i Nederland, men,
0: ja, men.
1: Den, det er feil. Det, men, ja.
0: Ifølge boka her, så er utgitt av Allers en gang i gammel tid, så er det i Belgien.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Så da
1: ja.
0: Får vi tro på det.
1: Vi sier det.
0: Ja, ja. Skal vi se, 1. mai, da kaller vi det arbeidernes kampdag her på våre kanter. I hva for en måned markeres Labor Day, eller arbeiderdagen i USA? Kan du fortelle meg det? Har du
1: nei,
0: hørt om den?
1: Nei, det tror jeg ikke. Nei, det har ikke
0: ja,
1: hørt
0: om. Du har
1: ikke
0: det, nei? Nei. Da er ikke det så mye 1. mai det driver med.
1: Nei, det har jeg ikke hørt om.
0: Nei vel.
1: Hvis det ikke er på nasjonaldagen 4. juli.
0: Nei, det er ikke det. Det nærmer seg nå.
1: Åja, nå i september.
0: Det er i september. Jeg skal ikke si helt sikkert hva dag det er.
1: Nei, det er akkurat dette vet jeg ikke.
0: Da er det altså Labor Day i Amerika.
1: Ja.
0: Og så her arbeiderrettene og sånt. De har da litt å jobbe for enda der borte, i alle fall i forhold til hva det kommer i Norge da, vil jeg tro. Det.
1: Ja, ja. Men nå siger de noe veldig langt etter.
0: Ja, de sliter borte nå.
1: Nå tror jeg de sliter, ja.
0: Det er ikke tvil
1: om. Nå kan de se hvor gapne de har bordet.
0: Ja, stemmer på trumfen.
1: Ja, ja.
0: Blant annet. Det er forskjellig. Det er forskjellig som gjør at de sliter, det er det, men...
1: Ja, ja, ja, det er jo det.
0: Det gjør ikke det bedre med den kandidaten.
1: Nei. Ja,
0: det er så, skal vi se, da bare tar vi en veldig enkel og rett til slutt, og det klarer du å si med to bokstaver. Hva er sveitsiske Longines kjent for å produsere?
1: Ur.
0: Ur, ja, der kom de to bokstaver.

0: Ja, det var ikke mye respons. Er det litt seinkomne, litt trøtte, jeg vet ikke. Jeg er liksom ikke helt på hugget folket i dag. Det jeg spurte om, det var jo hvem som sang, og hun er jo dessverre ei av de som har forlatt oss nå siste sommeren. Det er ikke så lenge siden heller. En dame som var født i, ja, det var 19. januar 1946 i Tennessee, USA. Fra en fattig familie, og hun kom virkelig i rampelyset og ble en av de mest kjente i sin sjanger. Hvem er det vi prater om? Nå fikk vi med en kvann. Begynte opp etter på igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kanskje tror. Ja, Lars.
0: Er det Larsen, ja? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Også kalt Lars Bjørkedal. Ja, du hadde jo et mulig navn også, men Torbjørn.
1: Stemmer.
0: Ja, ja, ja, ja. Vi husker jo litt etter en 30-40 år, vet du.
1: Ja, løy med det. Og hvis ikke, så kan han begynne å lure. Det er langt lede, så det...
0: Det er langt lede, det er det. Det er ikke tvil om. Ja, Dolly Parton, ja.
1: Ja.
0: Hun har du hørt gjet.

0: dette er jo nesten hele din levetid. Nei.
1: Nei, ikke...
0: Ikke fullt.
1: Hele
0: min ikke
1: levetid,
0: fullt.
1: Men jeg, hun var i alle fall nevnte. Når jeg gikk på realskolen, det husker jeg at det var en... En av lærere som fleipet litt.
0: Ja vel.
1: Og det var rundt midten av 60-tallet.
0: Ok, ja det vil jeg tro. Nei, hun begynte jo veldig tidlig på scenen.
1: Ja,
0: det...
1: hun gjorde det.
0: Ja, ja.
1: Ikke for mer eller 15 år.
0: Nei, det var kvart sånt. Og da var hun et stort talent allerede da, ja. Det var ikke det i tvil om.
1: Milde himmel, så hva? Hva dette mennesket klart å få til, det er jo helt fantastisk.
0: Ja, og det var mer enn synging hun drev med, vet du det.
1: Ja, det var jo dårlig for alt dette styret der.
0: Ja, det var jo en fornøyelsespark hun hadde da, vet du. Ja. Og så har hun gitt ut over 200 millioner bøk gratis til barn, så, eller unge ungdommer som ikke har råd til å kjøpe bøker.
1: Ja.
0: Blant annet.
1: Hun visste vel hva det ville si å ikke ha råd.
0: Ja. Nei, hun var jo skikkelig fattig lus hun til å begynne med, ja. Det er ikke tvil om.
1: Det var jo alvorlig her med søtsken og...
0: Ja.
1: Men hun fikk ikke det noe selv.
0: Nei.
1: Om det var valgt eller ikke, det...
0: Nei, hun var vel gift med en asfaltarbeider, en som la asfalt på sommerstid i alle fall. Og
1: ja, ja.
0: Han er jo død for noen år siden.
1: Ja, var det 18, tror jeg.
0: Ja, det kan hende, ja.
1: Og, men han ville ikke i frampelyset.
0: Nei, han har ikke vi hørt mye om. Jeg visste ikke om han siden, eller før hun død faktisk. Det.
1: Ja, jeg var klar over det, at hun hadde mann.
0: Ja, at hun hadde mann, men hva det var slags kar, det har ikke jeg hørt gitt i hele tatt.
1: Nei, det...
0: Ja da.
1: Ja, hun var veldig anonym, ja.
0: Det var det. Det er ikke tvil. Ja da, dette er jo greit nok. Hun kommer ikke til å gå ut av glemselen på lange tider i alle fall. Det er greit.
1: Den saken er jo greit.
0: Ja. Og... Det gjør jo for så vidt ikke Larsen heller, det.
1: Ja, det er ikke så mange som kommer til å høre.
0: Tror ikke du blir omsnakket i juli Gjestebød om en 50-100 år?
1: Yeah. Det har jeg lite tro på.
0: Har ikke du noe tro på det?
1: Nei, det har jeg ikke noe tro på. De som hører på denne radioen, de er omtrent like gamle syr selv.
0: Det er vel det. Neida, men det kan jo være innen familien da. Du har da... De som overlever deg, skal du se.
1: Ja, kanskje.
0: Men er det de som fer galåt, eller de som fer gøtt? Gjør mye gøtt. Hvem er det som blir mest omsnakket i framover i generasjonene?
1: De som fer stygt åt. Det er ikke tid. De som fer stygt åt, det er det mest omsnakket.
0: Det er nok det.
1: De som har vært mest kiv. Og... Jeg husker dette der for å dra i oss... Frank Årebrot
0: ja, 100 år
1: og det var jo så beskrivende alt som han kom med, spesielt og hvorfor det at disse der bystatene Venezia
0: ja. Og
1: Antwerpen.
0: Ja.
1: Det var jo der trafikken gikk, og det var rett og slett at det Gibraltarstredet var muslimer på begge sider, har jeg nesten sagt, som forsynte seg grovt og ohemma.
0: Det var ikke trygt på noen måte, nei?
1: Nei, det var ikke det. Og derfor så var det er derfor at Antwerpen ble diamanthovedstaden.
0: Det kan godt hende, det kan godt hende. Ja. De vågde ikke sende det gjennom der.
1: Nei,
0: det er mulig. Ja da.
1: Ja.
0: Skal vi se, vi I hva for et land har Rolex sitt hovedkontor? Og det var
1: litt, Rolex?
0: Det, Rolex, ja. Det var vel litt for enkelt etter det vi pratet med Gerd.
1: Ja, det var det vi visste ikke vel. Nei,
0: det hadde så, du helt det, sikkert.
1: Jeg satt her i stad og las om gamle kongen.
0: Ja.
1: Og han hadde en Rolex, og han tydeligvis hadde bor på handa i, ja, siden før han begynte i militæret.
0: Ja vel, siden han lærte klokka omtrent.
1: Ja, og han kong Olav, han også gikk med Rolex.
0: Ja vel.
1: Og den klokka fikk han Håkon, når det at det gamle jeg strakk med. Det husker jeg var omsnakket, eller omskrevet.
0: Ja.
1: At det da hadde plutselig Håkon Magnus fått klokka til bestefara på handa.
0: Ja vel, ja. Nei, Rolex, den går i generasjoner, den.
1: Ja, den går i generasjoner.
0: Den har Haralden siden, var 65 år, sier Kristofferen.
1: Ja, og ja. Den var beregnet nå til 500 000 kroner.
0: Ja vel, ok. Ja, det vet du. Det er vel kommet der hen at hvem som helst får ikke kjøpe Rolex. De må godkjennes av fabrikken.
1: De må godkjennes.
0: Og stå i kø.
1: Jeg tror det er et par stykker.
0: Ja. Og de må være verdige til å bære det, rett og slett.
1: Ja. Akkurat. Nevnt den sånn som Rolls-Royce, du kan ikke bare gå og kjøpe en bil der heller.
0: Nei, de vil vite litt mer om kandidaten.
1: Ja, det vet de.
0: Dette er så. Skal vi se, hva for en pris er Abel-prisen? Og du har ikke fått den, men jeg vet og tror du vet godt hva det er for noe.
1: Ja, det er en pris jeg får vel, jeg så har utmerket seg i matematikk.
0: Ja, det stemmer. Og hva hen blir den utdelt?
1: Ja, det vet jeg litt alltid ikke, altså, men det må nå være i universitetet Sævla i Oslo.
0: Kanskje. Jeg går ut ifra det. Men det var jo en i området her som var en god matematiker også. Husker du hva han hette?
1: Sofus Li.
0: Ja.
1: Tenk på.
0: Ja.
1: Han har fått flyttende statuer oss ifra kirkeparken og opp på skolen.
0: Ja, og så er det litt sånn hieroglyfa etter på denne muren oppover mot operahuset, ikke det?
1: Ja, det er noen formler der, og
0: ja.
1: Jeg sporer ikke altså det er matematikklærer, og hva det betyr, eller hva det gikk på det akkurat dette der. Nei, det eneste han kunne si, det var geometrisk, men utover det så var jeg ikke sikker på det, men så med de stod der en dag, så kom det forbi en kjeme med sånne der Sofus
0: Li-seminar,
1: ja. Styr og vest.
0: Ja, de har jo sånn sommerseminar, ja.
1: Ja. Og de visste meget vel hva dette der gikk på, altså, men for mitt å komme og følge med i den praten, det har ikke tjans.
0: Nei, det er ikke mulig, Nei, jeg så doktorgradsoppgave til en matematiker vi har på Vereie, en av våre naboer, men jeg kunne lese navnet hans, men ellers så var ikke det et bokstav eller tal jeg hadde sett før.
1: Nei, vet du, det er noe alvorlig mye greske ting der.
0: Ja.
1: Og sånt forskjellig, og
0: nei, det.
1: For det meste så er det noe mer bokstav eller tal, og haug med parenteser og klammer, og
0: nei, dette har
1: vi
0: sa taler som vi kjenner til, 1-9, det er jo helt ukjent, det er ikke brukt i hele tatt i denne bransjen da, tror jeg. Det er svært lite.
1: Det er sporadisk.
0: Sporadisk, ja.
1: Ja.
0: Dette er så...
1: Men, ja, du sa 1-9, altså du glemte det viktigste talet.
0: 10, 0.
1: 0.
0: Ja, det er 0. Det viktigste. Vi hadde ikke kommet langt uten 0.
1: Nei, altså, det var derfor at romeren ikke fikk til. For at det er ikke noe tegn for 0.
0: Nei, ok. Nei, det kan være.
1: Nei, det er ikke noe tegn for 0 i romerske tal.
0: Nei, men Nei, det er nok ikke det. Det er nok ikke det.
1: Nei.
0: Ja, da kan jeg se. Jeg må ikke løye at romerriket gikk under.
1: Nei, vi kan like gjerne skuldre på det som noe annet.
0: Ja, ja, ja. Det er jo mange som får skulder for det.
1: Ja,
0: det er da greit. Ok, Lars. Vi sier takk for søyen, og så ser vi hvor det går. Litt bringebær, det teker du imot, går jeg ut ifra.
1: Ja, det gjør jeg. Har du blommet?
0: Vi har plukket litt i dag. Ja, det var ikke mye, men vi har litt stående, men det er ikke det store plomåret, det er det ikke.
1: Nei, det er skjønt, og det er derfor jeg spør.
0: Ja, ja, ja. Neida, vi skal hjelpe deg hvis du er interessert. Vi kan si det sånn.
1: Da kan han det vi snakkast.
0: Vi kan snakkast. Den er god.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ok, ha det.
0: Ja, og Paul Simon, han synger for oss ganske snart, men vi skal ta en liten orebus på 8 bokstaver, og det er jo noe så enkelt av dere får til, og andre ikke har peiling. Ja, det var en annen. Vi hoppet over en, ja. Ok, det var ikke en Paul Simon som skal synge. Det er faktisk Berlin, ja. Og det er en sånn Top Gun-melodi, Take My Breath Away. Og den har vi da hørt før, vet du. Det er de som skal spille, ja. Men vi tek en orebus på 8 bokstaver og noter. Gjør vel og noter. En O for na Ola. En D for Dagmar, 2 R for Romeo, en G for Gro, en E for Egil, en B for Brynhild, og en F for Frank. Vi repeterer en O, en D, 2 R, en G, E, B og F. Og et stikkord på dette der, for jeg rekner ikke med at jeg har fått noe fornuftig ut av det til ringetid. Vi kan kalle det en svært uvanlig politisk semje. Og hvorvidt det var semje, det kan jo diskuteres. Det var ikke så lenge de var helt samde. Hva er det vi opplever akkurat nå i vår dag? Vi hører på Berlin. Du ringer 5786660.

0: Ja. Hva var det vi skulle fram til? Alle politiske partier, de har vært enige om en sak. Nå skal ikke vi krangle mer før kongen er kommet i sarkofaget. Hva er det de kaller dette der? Og det var ikke lenge før diskusjonen var begynt. Hva er det vi i grunn har vært enige om? Og slett ikke alle som var til den meningen at dette var noe fornuftig semje. Hva er det de kaller dette der? Det er et ord som jeg ikke har hørt før i alle fall, og det har vært veldig lite brukt. Men kan hende det er et gammelt ord akkurat før dette der. Nå er det følt på tråden, men om de har helt rett eller ikke, det skal ikke jeg ha sagt. For, bare slipp igjennom du, det er greit nok. Nå ser vi hva som skjer. Har vi med en kvann, Ola?
1: Ja da, det har du. Det er hos Solgen Leibdal.
0: Ja, hva du kom fram til da?
1: Nei, da vil jeg ha ro og orden. Jeg skal ikke ha noen debatter i Stortinget.
0: Nå, ja. Fikk du det til å stemme med disse åtte bokstavene?
1: Nei, jeg skrev ikke opp bokstavene. Jeg bare tenkte med samme herrig at det debatter du sa, at det er sånn debatt i Stortinget. Det skal være orden, men jeg kjenner ikke på hva ord du mener.
0: Du tror du vet hva jeg mener, men du, ja. men du vet ikke hva jeg mener.
1: Nei.
0: Neida.
1: Det er ikke et spesielt ord. Det her med diskusjoner i Stortinget skal være stilt og rolig.
0: Ja, de skal oppføre seg som folk, heter det.
1: Ja, men jeg kom ikke på det. Jeg vet ikke det et ord, men jeg skrev ikke den bokstaven i det hele tatt. Det er bare hvis det var...
0: Nå må du følge med. Nå må du følge med.
1: Ja.
0: Borgfred.
1: Borgfred var det, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det, er, det nok, er det noe du har hørt om før?
1: Ja, det er noe vel... Jeg har ikke hatt ordet navnet Borgfred, da.
0: Nei, det har ikke jeg kjent det.
1: Men vår alder har jo opplevd tre konger vi nå.
0: Nei. Du har opplevd fire konger.
1: Ja.
0: Nå må du klare å telle konger ikke rett, du.
1: Ja, han Håkon.
0: Ja.
1: Og han Ola,
0: ja.
1: Og han Harald,
0: ja.
1: Og nå han kong, ja.
0: Håkon den åttende.
1: Håkon den åttende,
0: ja. Nå må du telle på fingrene og se hvor mange du fikk.
1: Ja, men jeg tenkte at det var som var vekk, og så tenkte jeg at han lever noe enda.
0: Ja, men da må du telles for det.
1: Ja da, fire er det faktisk.
0: Det er fire, ja.
1: Opplever det.
0: Nei, det er ikke mange andre som får oppleve, og jeg tror ingen får oppleve fem hvis det ikke skjer en stygg ulykke, og dette vet ikke en.
1: Men dette ordet som du sa, det har ikke jeg haft før, altså, men jeg skrev ikke opp bokstaven en gang. I dag jeg bare tenkte det var det du ville.
0: Ja. Du tenkte for så vidt rett, men nei, Borgfred, jeg har ikke hørt det før i alle fall.
1: Ja, men det var noe jammen bra da.
0: Ja.
1: Det var nytt sånne halvdår også, sier han.
0: Ja, det vil jeg tro, det vil jeg tro. Men at, jeg tror ikke dette er en glose de fant på nå akkurat. Det har nok vært brukt før i en eller annen sammenheng. Jeg vet ikke hvor løst, men...
1: Hva skal jeg gjøre med det og søke opp ordet?
0: Dette... Får vi takk og finne ut da i løpet av kvelden, ja.
1: Ja da.
0: Jeg tror...
1: Men ellers så går det bra med bringbæra og det hele.
0: Bringbæra har vi avsluttet for lengst. Ja, det gikk bra. Det gjorde det. Det gjorde det.
1: Ja. Vi fikk det inn mens det var vært til det.
0: Nei, det gjorde ikke vi. Nei, det regner jo omtrent hver dag vi plukket bringebær.
1: Og forferdelig, det var helt forferdelig.
0: Så det var en sørgelig affære, det vet du. Det.
1: Ja.
0: Men vi kom i grunn bra ifra det.
1: Men har du frosset ned noen jordbær i år?
0: Om?
1: Har du nedfrosset jordbær?
0: Ja, jeg har nedfrosset jordbær en hel del, det har jeg, ja.
1: Nei, jeg skal ha med en tur inn på Sandlandet da, og da skal jeg ta med en tur bort.
0: Ja, dette sa du i fjor også, men jeg så ikke nok til deg.
1: Ja, men jeg trodde du tog med deg, disse bringbæra. Så jeg skal ha kjøsbrus og bringbæra, men jeg skal komme inn.
0: Ja, du må komme.
1: Ja, jeg skal ta seg en tur inn.
0: Ja, det må du gjøre, vet du. Det er mye rart å se inn på Sandlandet som du ikke har fått med deg enda.
1: Jeg har faktisk ikke vært inne i denne fristelige heller. Jeg er inn på, hva du kaller det der oppe? Ja, museumet der.
0: Åja, har ikke du vært inne? Du må da inn og se, Holvikejakta.
1: Ja, den også.
0: Den også. Der er mye, til dels bra besøk, ja. Det er der.
1: Men det var stengt, og faktisk var det to ganger.
0: Åja, oh har du det, ja. Okay. Ja nei, det er ikke åpne døgnet rundt. Nei, det er ikke det. Det er greit.
1: Nei,
0: men gå inn på museet i Sogn og Fjordane, se hjemmeside, så ser du hva tid det er åpne.
1: Ja, det gjør
0: vi. Ja da, så det går fint. Det går fint. Ja. Sommeren har gått bra opp i Dala.
1: Ja, det var noe heldige. De slo noe ikke før etter regnet sluttet siste gangen, sånn har sagt. Så nei. Da fikk de inn... Jeg tror jeg fikk alt uten en droppe regn, altså.
0: Ja.
1: Men jeg sov noe helt svart på det, for jeg trodde ikke det kom til å komme sitt på markene i høst.
0: Slær du tre ganger i år?
1: Nei, bare to.
0: Det er bare to, ja.
1: Vi slo ikke vi, da de fleste slo. Ja. Det var ikke noe å slå.
0: Nei, det var ikke det. Det var ikke det.
1: Ja.
0: Det er så. Nei, men...
1: Men det fikk jeg... Vet ikke, Hallo, du kan jo si til noe... Vi ikke fikk dere...
2: Normalavling.
0: Ja, men då är det grett då. Då är det grett då. Men det är många som inte kommer upp i halvvatten normalen, så de må köra på med mycket kraft för att pröva att få tag i något haj och halm eller vad som helst. Det är en del som är mörd.
1: Det kommer väldigt dyrt att köpa och det kommer snart an på om det lönar sig.
0: Ja, det är bara så vitt. Det är bara så vitt.
1: Ja, det är inte mer alltså.
0: Nej då. Så kan hända att de måste köpa kraftfor och så bara ha lite för att hålla drövtyggen jag igång, har den här sagt.
1: Förfärdligt. I år syns det faktiskt var det 12 dagar vi har haft sol i år.
0: Åh, du kom upp i 12 du. Ja, men då ligger du bra ändå.
1: Jag har haft bra i 12 dagar nu.
0: Ja, nej det har varit sörjelägg. Det har det.
1: Ja, det har det.
0: Det är inte tvil om. Ska vi se, något väldigt enkelt får det lite mindre står här. Men av och till så kan jag då lura lite där och vet du. Hur många kort är det i en kortstock?
1: 52.
0: 52, den kunde du. Spelar du kort?
1: Ja.
0: Ja väl, okej. Okay. Ja men då var det för enkelt på dig. Det är rätt.
1: Nej, det var inte det.
0: Ja, det var det.
1: Det säger jag inte så bomma på. För jag huskar en gång då hade jag det där Kina-tjock.
0: Ja.
1: Hvor mange kule som var der, og det var ja, men det er mange
0: kule. Der er mange kule. Ja. Vet du hva farge der giraffen har på tunga si?
1: Nei, nå skal vi se.
0: Skal vi se? Ser du en giraff?
1: Nei, jeg har aldri sett en giraff.
0: Har ikke du det? Nei vel.
1: Det har jeg faktisk ikke. Men ska vi se. Jag håller på så är blå, jag är på så är bruna.
0: Ja, men jag säger att det är inte någon som har rätt.
1: Och gula då?
0: Nej, det är närmast blå, men...
1: Ja, men då sa ni rätt dig då.
0: Nej, men det närmaste var blå, sa jag.
1: Ja.
0: Men det var inte blå,
1: nej. Blått och gult, kan vi så blanda blått och gult och vart det grönt.
0: Det blir grönt, hon är inte grön, nej. Du har dina där färgen i regnbögen.
1: Oj, lilla.
0: Lilla, ja. Stämmer det?
1: Ja.
0: Det var lilla, och det är inte många som kan gå och skryta på sig att de har lilla tunga. Men giraffen, han kan det.
1: Han har lært noe nytt i dag om det.
0: Ja. Vi driver folkeupplysning her, vet du.
1: Ja.
0: Har du spilt bowling noen sinne?
1: Nei.
0: Da vet ikke du hvor mange høl der er i bowlingballen heller, da?
1: Nei, det har ikke peiling på.
0: Hvor mange tror du, da?
1: Bowling, hvor mange kuler er det i bowling?
0: Nei, hvor mange høl er der i ballen?
2: Det er fire.
1: Fire.
0: Hvorfor er det fire, da?
1: Har ikke peiling.
2: Du har en
0: finger
2: til
0: overs. Du har
1: en finger
0: til
1: overs,
0: ja.
1: Er det tre da?
0: Det er tre, du var to fingre til god.
1: Ja, du er så glad du er da, men jeg tipper det.
0: Ja. Nei, du var flinke nå.
1: Ja, jeg bare kom med nå.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Det er helt sikkert. Da skal vi bare avslutte med en veldig enkel her. Hva for en... planet i vårt solsystem har flest måneder?
1: Jupiter. Planet Jupiter.
0: Det var Jupiter, ja.
1: Helt rett. Ja, da tok jeg det.
0: Ja. Hvor det gikk med han Jakoben som sprang 40 i dag da på 15?
1: Nei, jeg har ikke sagt det helt, altså. Jeg kan ikke uttale meg.
0: Nei, vel. Ok.
1: Han har jo da sagt det, det er nummer 15.
0: Å, han var ikke likere. Nei, vel.
1: Nei, jeg har ikke peiling, men han sa det, han bruker han å fylle med 5.
0: Ja, nei, hvis han sier 5, så tror vi på det.
1: Ja, og det var bra.
0: Det er jo greit.
1: Ja.
0: Men da ble han litt skuffet, tenkte jeg. Det...
1: Ja.
0: Ja, da. Men han kan ikke vinne hver gang, bevares.
1: Nei.
0: Så det er helt greit. Han
1: må vinne litt andre også. Men
0: ja, de må da få vinne henne også. Det er klart det.
1: Vi har blitt noen patrioter etter det flotte fotballlandet.
0: Ja, vi kan ikke sitte på slottsplassen og ro hvert år.
1: Det er ikke noe Bodø-Glimt stille noe høyt i år også. Så kan de ikke flere ganger.
0: De tjener penger i år også, ja.
1: Det verste er når Bjørn interesserer meg.
0: Ja.
1: Men det er nok ikke bare reprise, sier jeg. Det er noe bare godt det.
0: Du, Solgun, hva det var for et ord vi skulle frem til? Husker du noe da?
1: Nei, litt det der... Nei.
0: Løsningsordet? Uvanlig politisk semje, det kalles for ei...
1: Jeg husker ikke hva han heller. Det var så vanskelig at jeg husker ikke det.
0: Nei, Borgfred...
1: Borgfred.
0: Ja, dette må du huske til neste gang jeg spør deg.
1: Ja, det skal jeg gjøre, men jeg løper meg i alt, for jeg bruker norsk ord.
0: Ja. Den er god. Ha det bra.
1: Ha
0: det bra.
1: God helg til begge to dere.
0: Og så må du komme inn og kjøpe jordbær. Ja,
1: ja, jeg skal komme inn. Kan hende jeg kommer rundt den 17. Da skal jeg inn over fjorden.
0: Ja, det er bare å komme. Det er bare å komme.
1: Men jeg bestiller meg 10 kilo syltebær med deg, hvis du har det.
0: Ja, jeg har syltebær også. Ja. Alle varianter.
1: Ja, men sett av det da, og bringbær også vil jeg ha.
0: Ja, du skal få bringbær også. Ingen problem.
1: Greit,
0: ha det bra. Ha det bra. Ja, nei, her er det kjøp og salg på direkten. Det er så greit. Paul Simon, ja, han skulle synge Still Crazy After All These Years, og... Men før han synger det, så må vi få ut en... enkel sak her, og ja, hva hender i kroppen, finner du vårt minste bein? Hva hender i kroppen, finner du det minste beinet? Og det er ikke stort. 578-6660.

0: Still no, crazy. Nå. Ja, hvem var det vi hadde med nå da?
1: Hva er det hun er Miss Moo?
0: Det er ikke du på. Jeg fikk beskjed om at du var observert på Slottsplassen.
1: Jeg har vært der.
0: Har du vært der?
1: Ja, ja. Ikke det. Jeg kom igjen for 10 minutter.
0: Hadde du med bukett?
1: Nei, det hadde jeg ikke.
0: Nei, nei. Det var sikkert bra fra før.
1: Det var veldig. Det er veldig overveldende å se det i livet, for å si det sånn.
0: Ja, enda.
1: Ja, for det du får ikke, det er ikke, det virker ikke så, nei, du får ikke samme feelingen med å sitte selv på TV, for å si det sånn. Nei, nei det var utrolig mye.
0: Fjernsyn er det fjernsyn, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er det. Nei da, det var han.
1: Det var overveldende.
0: Men,
1: flott, fint å se.
0: Ja, det var det helt sikkert, det var det helt sikkert.
1: Ja.
0: Dette rare, ja, det er jo flere som har ferie fra Nordfjord, ned i NCR-en faktisk, for å være med på det.
1: Jeg så det nå når jeg og en bror gikk opp gjennom der, og utrolig mye ungdommer.
0: Ja.
1: Og, ja, der, altså, der er jo alle aldre, men veldig, veldig mye unge. Faktisk.
0: Jeg sier det, jeg sier det.
1: Ja. Ja, så det er veldig fint.
0: Ja da, helt sikkert.
1: Ja.
0: Hva var vi, skal vi, ja, nå har vi Still Crazy efter All These Years. Det er en god historie på det, vet du. Han er Birger Melland, du husker han han.
1: Ja.
0: Ja, han fortalte meg en gang da jeg hadde ønskekonsert på NRK før det. Og så var det ønskelist, eller ønskemelodi til en kar som var inn på, hva det heter, inn i Kyrkjebø. Ja. Da var det en slags institusjon eller anstalt for deg som ikke var helt i vater, nødvendigvis.
1: Ja.
0: Og melodien vi spiller, det er Still Crazy After All These Years. Og de tenkte ikke på det før de hadde sagt det, men da hadde de problem med å holde seg disse karrene som sa til
1: skolen. Ja, det vil jeg tro. Ja. Det var litt å drite på draget.
0: Det var nesten det, ja. Så dette hadde jeg da, så en god historie for ettertida. Det er ikke
1: fint. Ja, helt klart.
0: Og hva han hette, han som fikk melodiønske, det skal ikke jeg ha sagt. Det vet jeg ikke.
1: Nei.
0: Det er ikke så nøye med heller.
1: Det. Nei, da.
0: Ja, det var disse små ting jo inne i øyre. Var det det vi fant ut, Eivå?
1: Ja, da, det er Stigbøylen.
0: Stigbøylen, ja. Hva er det tre bein i øyre? Hva hine heter det?
1: Nei, du, det har ikke jeg peiling på.
0: Ja, det har du.
1: Nei, jeg har ikke det, vet du.
0: Hammaren og ambolten.
1: Å, du! Ja, vel.
0: Og så er det Stigbøylen. Så det er jo et praktisk menneske som har sett navn på disse rare øyrebeina.
1: Ja, det vil jeg minne påstå da.
0: For en sånn gjennomsnittlig kirurg, han vet vel knapt nok hvordan hammeren en ambolt eller en stigbøyle for noe. Så.
1: Nei, det er jo sant. Det kan det være mange andre som ikke vet om det.
0: Ja, så dette er jo en kvann som har vært i arbeidslivet en eller annen gang i alle fall. Virker det før. Virker det før.
1: Alt klart.
0: Så det er jo bra, det er jo bra.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, du også skal hjem igjen på måndag da.
1: Ja, det er noe jeg som er driver.
0: Det er du som er sjåfør, jeg rekner nesten med det.
1: Ja, ja da, det er det.
0: Det var vel. Da kan du fortelle meg, går du til høyre eller til venstre om du går mot klokka?
1: Da går jeg til venstre vel. Imot klokka? Ja, ja, da går jeg vel til venstre da.
0: Hva vei går klokka da?
1: Går ikke hun til høyre da? Nei, går til venstre.
0: Går du imot klokka, så går du til?
2: Venstre.
0: Venstre.
1: Ja, det var det jeg sa. Jeg sa jo venstre.
0: Her må vi nesten til å tegne opp.
1: Ja, for når klokka går, når hun var til ett og når hun var til to, så går hun jo til høyre, og jeg går mot, så går jeg til venstre.
0: Ja, ja. Men da når du ned igjen da, før eller senere, skulle jeg tro.
1: Ja, hvis det går fort nok så.
0: Ja.
1: Eller klokka går, ja.
0: Jeg ville da sagt at du går mot høyre når du går imot klokka.
1: Nei, da går jeg noe med klokka da.
0: Nei, da står du på 6-tallet nede.
1: Ja.
0: Og klokka, hun kommer ifra 12, 3, 6. Og da går hun mot venstre. Då må du gå mot høyre når du skal gå mot tinget. Da skal du gå oppover fra 6 til 5, 4, 3, og der møter du klokka.
1: Jeg tenkte hin veien, jeg. Det er ikke feil, men hvor du kan finne på å spørre så teit spørsmål.
0: Ja, nå sitter Kristoffer og ser på store klokka vår, som vi fikk med... Ja. Så det vi fikk når vi åpnet studio inn i Gløppa, og den henger på veggen her. Vi fikk det med urmaker Gloppestad.
1: Ja.
0: Han er av mange eidere som kjenner også.
2: Ingen som starter å gå på 6-tallet. Du starter på 12 og går til venstre.
0: Ah, ja. Dette kan alle diskutere i hver sine heimer. Vi sier det så.
1: Ja da.
0: Ja da, det er helt greit.
1: Da tar ikke vi seriøst.
0: Nei.
1: Nei da. Da tar vi litt smil.
0: Det var vel. Hva er det du finner i øret til ei gråsøppe? Nei, hvor hen finner du øret til ei gråsøppe? Ja, det var det jeg skulle fortelle.
1: Ja, det er sikkert oppe på haugen en eller annen plass. Da.
0: Ja, sikkert. Er du helt sikker på det?
1: Nei, det kan jo hende det bak i ræva også for den del. Det vet ikke jeg.
0: Hvis det ikke er bak i ræva, så kan det være...
1: Føtene.
0: På knene?
1: Nei, det er noe... Hæ?
0: På knene?
1: På knene? På knene? Ja. Herregud, det var noe plass
0: på øyre. Hun har øyre på knene.
1: Stakker.
0: Stakker, ja, men det er ikke sikkert hun tykker sønn i seg selv. Hun tykker det er helt normalt.
1: Ja, ja. Hun, jeg tror hun vet ikke om noe, Anja.
0: Hun vet ikke om Anja. Hun er ikke vant med noe, Anja.
1: Oh my god.
0: Så jeg vil tro at gråsøppa er vel fornøyde med det.
1: Ja.
0: Men hva vi henne tykker, det gjør hun en god dag i.
2: Loppen eller forbeina. Litt av en kassegras oppe i.
1: Ja, ok.
0: Skal vi se. Du vet sikkert hva glaukom er for noe.
1: Glaukom?
0: Glaukom.
1: Glaukom.
0: Det er en lidelse.
1: Glaukom.
0: Glaukom.
1: Du kommer så takk.
0: Nei.
1: Glaukom.
0: Glaukom. Og det er...
1: Det
0: blir forbindet med noe grønt. En grønn fugl.
1: Stær. Stær er på øynene.
0: Ja.
1: Grønn stær.
0: Grønn stær, det er glaukom.
1: Ok.
0: På fint. På fint språk, ja.
1: Ja.
0: Det er det.
1: Ja, men da vet vi det.
0: Ja, det er greit. Var det mer vi skulle repetert?
1: Nei, ikke greit da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva premie du har i dag?
0: Et brett med bringebær.
1: Å, det er det du? Ja, ja. Vel.
0: Vil ikke du ha det?
1: Ja, da mamma vil ha bringebær.
0: Hun vil ha bringebær, ja, ja, ja. Nå kan du spandere på henne også i så fall.
1: Ja da, jeg lager likør da hvis jeg vinner.
0: Ja, ja,
1: det er bringebærlikør. Det steg ikke godt, skjønner
0: du. Ja, det er god. Den er god.
1: Det lag jeg begynner å se til en gang han vannet bær som brett med deg. Og da lager vi bringebærlikør. Og det var nydelig. Det var nydelig godt.
0: Det er vel oppdraget ikke for lenge siden.
1: Ja da, det kan du være helt sikker på.
0: Det kan du være helt sikker på, ja. Det er bra, det er bra.
1: Det var veldig greit.
0: Den er god, ok. Lykke til videre i Askim. Ja.
1: Ja da, takk for det.
0: Ha det, ha det. Og for å minnes sommeren i Norge 2026, så spiller Porsche og bygge for oss sommer i Norge. Men før det så slipper vi ut et enkelt og greit spørsmål. Ja. Vi kan ta det da. Og hva for en plante utvinnes hjertemedisinen digitalis? Hva slags plante er det vi finner det som blir brukt til hjertemedisinen som heter digitalis? Og denne rar blomstren der, denne planten, den er veldig kjent, spesielt i Sogn og Fjordane. 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Sommer i Norge med Porsche og bygge.

0: Ja, det var vel ikke først og fremst sommeren 26 på vestkysten han sång om, men han nevner da regn og la det være sagt. Da har vi med...
1: Arne Haugland.
0: Arne Haugland, ja. Du lever ennå.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Det er bra, det er bra. Arne Haugland, jeg må skrive opp hele glosa.
1: Ja.
0: Ja. Må du få et, må du ta et raskt resumé om sommeren 26?
1: Det har nå vært egentlig dårlig her på Vestlandet, da.
0: Det er ikke noe å snakke om, mener du?
1: Nei. Vi hadde oss en veke ned i Rodos, så det var noe...
0: Og du var ned der en tur?
1: Ja.
0: Ja, 45 pluss.
1: Nei, nei, nei. Da var det jo 28, og det var helt ideelt.
0: Det var ikke verre, nei.
1: Nei, nei, nei. Nei, nei.
0: Ok, ok. Ja, men det var enda noe. Det var enda noe.
1: Ja.
0: Husker du hva det var jeg spør om?
1: Det var Revebjølje.
0: Revebjølje, ja. Og hva du forbinder det med gamle Sogn og Fjordane, da?
1: Ja, det er vel, jeg skulle ikke si nasjonalen, men det er vel fylkesblomstrene, ikke det?
0: Det er fylkesblomstrene, ja. Det er det.
1: Det var det jeg tok det på.
0: Ja, og den fikk vel du beskjed når du var liten også, at disse røde blomstrene er rar, det må ikke du ette.
1: De er giftige, ja.
0: De er giftige, ja. Det var derfor de brukerne så hjertemedisin, kanskje.
1: Ja, det var nytt for meg da, men det stemmer vel det du sier.
0: Ja. Ja, nei, du må ikke drage med mine uttalelser i tvil her.
1: Nei, ja.
0: Det og det da. Ja, ja, vi bommer da av og til, har jeg forstått. Men akkurat denne gangen tror jeg på fasiten her. Det,
1: ja, ja.
0: Det er greit, det er greit. Ja, dette her med sommer og haust, og sommer, de sier jo det at nå er det, ja, men det er bra at hausten kommer, for nå kan vi roe ned og gjøre hva en vil, og ikke noe å stresse med, sies det. Jeg vet ikke, hva for mening har du med dette da?
1: Nei, hva skal jeg si til det? Det har nå vært stilt og fint her nå i siste da.
0: Ja, ja.
1: I dag var det stilt på fjorden. Og...
0: I dag var det da helt utrolig.
1: Ja.
0: Og det var det i går også, ja.
1: Ja, litt sky i dag tidlig, og så klarer det opp her.
0: Ja, men dette har vist seg ofte det at når skolene begynte, september kommer, da kommer veier også faktisk.
1: Ja.
0: Og det er ikke første året vi har sett.
1: Nei, og så slipper vi ned solgangsprisen.
0: Ja, ja. Det er stilt. Stilt på ettermiddagene. Og det,
1: ja.
0: Det er ikke det alltid på sommeren, nei. Det,
1: nei, da må det være godt øst av veien, skal det være.
0: Ja, det må nesten det. Og det merker det vel enda bedre her ute enn hva vi gjør inne i gruppa, kanskje. Det. Men ja, litt sånn solgangs- eller ettermiddagsbris, det har vi da også rett, så det er jo. Det var vel. Skal vi se, natur og vitenskap, det er vel noe som var midt i blinken for deg, er ikke det det?
1: Ja, det vet jeg helt.
0: Nei vel.
1: Vi får se hva du spør om.
0: Vi får se hva vi kommer til. Hva heter læra om isbrea? Den var jo grei.
1: Ja. Nå spør du vanskelig.
0: Nei. Vanskelig, det kommer på 2 og 3, da.
1: Ok.
0: Ja. Nei, dette var nybegynnerspørsmål, da.
1: Ja.
0: Hva heter læra om isbrea?
1: Ja, der er jeg helt blank.
0: Ja, vel. Det var skuffende, må jeg si.
1: Ja, det må bare beklage, men...
0: ja, nå, jeg må få en røde blyant, så jeg får skrive skikkelig røde minus her.
1: Ja, ja, det må du gjøre.
0: Neida, det heter rett og slett glasiologi.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Da lærte vi noe nytt i dag. Og...
0: Ja, ja, men er ikke det kjekt?
1: Ja, ja.
0: Ja. Og så er det jo et spørsmål her, det kan du svare ja eller nei på, men du må tenke deg godt om.
1: Ja.
0: Er tungt vatten tyngre enn vanlig vatten?
1: Da vil jeg jo si ja, da, uten at jeg...
0: Tenkte deg om.
1: Uten at jeg har tenkt meg om.
0: Ja.
1: Men... det må nå være mye hydrogen, da.
0: Er det mer hydrogen i tungt vatten eller vanlig? Det er ikke H2O.
1: Nå er jeg ute på glattisen, men...
0: Nå er du på glasiologi.
1: Ja, jeg tror jeg svarer ja, da.
0: Ja, det er rett, det er rett. Det er tyngre enn vanlig vatten. Men hvorfor, det skal ikke jeg ha sagt noe om. Men det finner du ut selv, det er greit. For,
1: det skiller vel ut hydrogen fra oksygen, da.
0: Ja, så det er sikkert en logisk forklaring på det, det vil jeg tro.
1: Uten at jeg klarer helt...
0: Men etter tungt vattnet, renner det, kan du tappe det i et glas som et vanlig vatten, uten å se forskjell? Det vet ikke du heller.
1: Nei, det vet ikke.
0: Jeg har ikke peiling. Nå er det høres litt løy ut etter da, tungt vatten, men kan hende det ikke så løy å se på, men det har sine egenskaper.
1: Jeg vil jo tro det, når jeg tenker seg om at det tar ut oksygen, at det ren hydrogen.
0: Ja, er det. Og det, da vil jeg si at hydrogen, det er i utgangspunktet tyngre enn oksygen.
1: Ja.
0: Skulle en tro, ja. Nei, dette får vi søke mer om. Det er mye vi må ordne opp i løpet av natta.
1: Ja, vet du, nå er vi ute på tynn is. Ja, ja.
0: Nå er, nå er du ute på skikkelig glasiologi. Ja.
1: Ja.
0: Skal vi se. Du, og hva slags tre får en terpentin?
1: Det er veldig fra Fura.
0: Det er fra Fura, ja. Det er helt rett. Ja. Hvordan utvinner du terpentinen da?
1: Ja, da er du litt på...
0: det er ikke på samme vis så du får tjære.
1: Nei, men den med din nælen, er ikke det der og det koker ut eller trekker ut? Eller?
0: Ja, nei. For tjære, det er jo et alvorlig prosjekt. Skal du få tjære til det å føre det også?
1: Det så jeg en sånn videosnutt av hvor jeg hadde tjærebrenning.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men er ikke terpentinen i furunålen da?
0: Jeg vet ikke. Det kan hende at det er en litt enklere måte å få ut terpentinen kjære, ja. Det vil jeg tro.
1: Men du spør, og da har du vel fasiten?
0: Nei, jeg har bare furu. Så dette var oppfølgingsspørsmål i håp om at kandidaten kunne uttale seg.
1: Ja. Nei, men... da må jeg si at terpentinen er i furunålen, og ja, hvordan det vinner ut.
0: Ja, men da er vi kommet helt stykke lenger, ja. For jeg visste ikke det heller.
1: Ja, nei,

0: Ja, det er sønn får lyst på en hoff og en gammel dansk.
1: Ja, skikkelig gammel dansk, det er fra 1988. Anne Linnet.
0: Og vi var helt enige om at hun ikke har fått den kommersielle suksessen i Norge som hun fortjener.
1: Hun har ikke på noen måte fått anerkjennelse som verken komponist eller tekstforfatter. Vi skal gjøre vårt beste.
0: Ja, vi skal videre til en annen mann som heller ikke har fått den anerkjennelsen og kommersielle suksessen han hadde fortjent.
1: Er det Jesus du mener?
0: Ja, han har jo et visst han har jo penger å bare si å gå på, kanskje han. Tom Waits kom nyligen ut med ny CD som heter The Mule Variations, og fra den har jeg plukket med en sang som heter Chocolate Jesus.
1: Jeg har hørt snakk om at den CD-en er
0: rimelig god.
1: Ja,
0: Ja.
1: det har jeg hørt.
0: Den ligger i av de nye platene, av de nyere platene hans, helt i tetsjiktet.
1: Sira har gitt en terningkast 8.
0: Jeg har det, ja, i hvert fall gitt en ganske høy terningkast. Så kan vi høre om du er enig med meg i det når vi har hørt på Chocolate Jesus.
1: Yes.
2: Hello.

0: Ikke akkurat Mr. Bombay, men vel så bra.
1: Ja, ja, det var litt artig å høre Beatles med sånne toner også. Det var ikke det de var kjent for.
0: Nei, det var ikke det, men de var jo litt sånn hekta på sånn Mahavishnu og
1: greier. Ja, en stund.
0: Ja, vet ikke om det var jo, det var kanskje Harrison som var sterkest grepen han og
1: ja.
0: John Lennon, kanskje.
1: Det var nok det.
0: Ja, vi skal bevege oss til langt. Drygt stykke fra indisk sitar.
1: Ja, vi skal over til sammeinte amerikanske statene her nå.
0: Nei, skal vi ikke? Van Morrison?
1: Nei, jeg var kommet til en plate for langt, beklager.
0: Du var kommet til en plate for langt.
1: Keep on, old friend.
0: Yes, det er den nyeste platen til Van Morrison. Så da har vi spilt titelmelodien, spilt vi for diverse måneder siden. Og nå skal vi spille en sang som heter Reminds Me of You. Skal vi se, har du hørt denne på denne platen du gjør det? Nei, ikke noe.
1: Nei da.
0: Jeg kan vel si såpass mye at her er det Van Morrison på det jevne, og bare det ikke lite. Men kanskje ikke de som kommer lengst opp på Van Morrison sine utgivelser, når alt kommer til alt. Men en meget bra plate, synes jeg.
1: Ja.
0: Reminds me of you. Ikke deg altså, men.
1: Nei. Ikke meg da, hvorfor ikke meg da? Hvis vi er veien med meg,
0: jeg trenger ikke noen påminnelse om deg.
1: Ja, er det meg eller er det ikke meg?

0: han ikke meg da.
1: Da var det ikke deg, nei.
0: Nei, men derimot, Van the Man.
1: Van the Man sang.
0: Fra Back on Top. Og vi nynner med. Top.
1: Back on Top.
0: Ja.
1: Da skal vi etter hvert...
0: Nå skal vi til statene.
1: Nå skal vi til statene, ja.
0: Ja da, ja da. Jeg har min første favorittgruppa mi, faktisk.
1: Ja vel?
0: Ja. Nevnte du så vidt sist da vi spilte Teenage Fan Club, og jeg sa at det veldig hyggelig at noen adopterer lydbildet til The Birds, og så ja. Spilte jeg Teenage Fan Club og ikke The Birds.
1: Ja. Denne gangen spiller vi Birds.
0: Denne gangen spiller vi Birds, så ingen etterligninger.
1: Nei, the real thing.
0: Nå vi back in the 60s, en av deres aller største slagere.
1: Ja.
0: Med melodi av Pete Seeger og tekst av Trond Ove Siran.
1: Jan Bob da?
0: Nei, det ikke Bob. Det ikke Bob som har skrevet teksten til Turn, Turn, Turn.
1: Å, ah, yes.
0: Nei. Men det plukket ut av det gamle testamentet, det profeten Ezekiel.
1: Er det?
0: Det er det.
1: Ja, ja, det var nære.
0: Det var ikke langt unna.
1: Nei, det gjør den like god som den andre, vil jeg til å si.
0: Så, så. Nå skal vi i hvert fall spille...
1: Det var ikke meint i negativ retning
0: nei,
1: på noen vis.
0: Neida, neida. Så her kommer The Real Thing, Turn, Turn, Turn med The Birds. Men da klokka blitt så mye at den plata får vi ta neste gang,
1: så Så det kommer ingen Birds denne gang?
0: Nei
1: da. Så vi får bare takk for oss.
0: Ja, ha det bra.
1: Så vi riktig god natt. Yes. Og takk Odd Skogstad for alle mulig hjelp.
0: Ja da, på alle slags vis.
1: Alle slags vis.
0: Konstruktiv hjelp. Ja.
1: Og hold ut.
0: Hold ut.
2: God kvelden. Da vi klar her i trivselshjørnet. Og vi håper det at folk har satt seg godt til rette og... Ikke skramle med ting som vi ikke skal være bort i.
3: Nei, det noe.
2: Men dette går sikkert bra.
3: Det bare jeg så klarer det.
2: Det bare han Inge så rydder lite grann det her i studio. Så da ønsker vi alle sammen hjertelig velkommen. Kjenningen den hopper vi galant over i dag.
3: Vi er så godt kjenne fra før.
2: Vi kjenner hverandre fra før, så det går fint. Og ikke du veldig spent nå?
3: Ja.
2: Gleder ikke du deg veldig?
3: Ja, lite grann.
2: Det sånn skikkelig sittring i skrøttet.
3: Det en stund siden vi har satt her nå. Vi har et sommerferie å styr.
2: Ja, ja. Men jeg
3: tenk... Ifra radiovirksomhet.
2: Ja. Men nå tenkte jeg på det som skal skje på mandag. Oh, ikke det litt spennende? Har du følt med og lest oppdatert deg? Og...
3: Sier jeg ja, så lyger jeg nok.
2: Ok.
3: Jeg føler meg litt sammen for sidelinja.
2: Ja.
3: Det mer som barnehøye.
2: Ja, ja, men altså, bare du har refleksvest, så vil jeg se deg, så går det sikkert fint.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja.
3: Nei, det krangler og lover og lyger, så det er ikke godt å bli kloke på i seg.
2: Men jeg satt og så på litt på denne der debatten der hadde nå disse der partileierne, og når programlederen hisser seg mer opp enn politikerne, da er det litt heftig.
3: Da snakker vi.
2: Ja. Ja, han tok det virkelig seriøst her.
3: Ja, men må være litt seriøs også.
2: Ja, men...
3: Var det litt for seriøst seriøst?
2: Jeg syntes han ble litt vel... ja, litt hissig. For å si det sånn. Men, han om det. Men skal vi se, i kveld har vi da altså to eminente bingo-blotcher til premie. Og så har vi da et vanvittig, lekkert Nordfjord nærradio-krus.
3: Ja.
2: Det er
3: like fint.
2: Lite fint, ja.
3: Nei, ikke lite. Det er like fint.
2: Og jeg var like fint.
3: Ja, så det er andre kruser vi har delt ut.
2: Å ja, ja. Og her står det altså fredagskveld i trivselshjørnet. Og bakafor der så står det da telefonnummeret.
3: I tilfellet skulle bli glemske.
2: Ja, så hvis vi mot formodning skal glemme å opplyse om telefonnummeret, det folk skal ringe inn i kveld. Så står det altså på kruset. Det er veldig
3: dumt.
2: Praktisk krus å vinne.
3: Godt å holde det. Telefonnummer på, og veldig, så står det en tekst.
2: Ja. Så det også er med i premie til de som ikke har vunnet det før. Så da tenker jeg at vi prøver å slenge ut lage en veldig fin rebus. Synes jeg selv.
3: Ja, var det denne longe, eller var det en halvlonge?
2: Det var denne halvlonge.
3: Ok.
2: Og den er på 12 bokstaver. Og den går altså sånn som dette her. To T-a.
3: For noe Truls.
2: To S-a.
3: For noe Sigurd.
2: En O.
3: For noe Olav.
2: En I.
3: En Iris.
2: En N.
3: Hva voldsomt det...
2: Eller
3: dette var nordavind, tror jeg.
2: Tror du?
3: Ja. Har du slik ut?
2: Ja. Ja, en N.
3: For en Nina.
2: En G.
3: For en Geir.
2: En R.
3: For en Rønnaug.
2: Ja vel. En V.
3: For en Vegard.
2: En L.
3: For en Leif.
2: En A.
3: For en Anita.
2: Ja. Så då blir det to T-a, to S-a, en O, en I, en N, en G, en R, en V, en L og en A.
3: Hva blir det?
2: Hva blir det? Vi kan si det så slik at det skjer på måndag. Så det, hvis dere vet hva som skjer på måndag, og setter sammen disse bokstavene der, så ringer dere inn på 578-60-660.
3: Ja.
2: Og mens dere tenker å sette sammen, så kan vi spille en melodi. Og da tenker vi bukkejakt med Gunslingers.
3: Skal vi på bukkejakt?
2: Ja.

0: det kan være et lurespørsmål, vet du.
1: Ja. Du er litt lur av og til.
0: Ja, av og til. Når jeg tenker meg kraftig sammen.
1: Ja.
2: God kveld.
0: God kveld, ja.
2: Det er Åse, han borte i elva.
0: Hun Åse borte i elva, og svaret var?
2: Anna hvert år.
0: Anna hvert år, riktig. Du tok den, altså?
2: Ja, jeg tok en råsjans.
3: Hva er det slags valg skjer da?
2: Altså, det er stortingsvalg.
0: Ja.
2: Fjerde år, og så er det da kommunevalg.
0: Ja, og fylkesting.
2: Og fylkesting.
0: Ja. Og kirkeval har de også puttet inn i det.
2: Og kirkeval, ja.
0: Ja.
3: Det er ikke så det er mange valgmuligheter.
0: Ja, ja, ja, ja. Du kan velge både på gudlige og ugudlige.
2: Ja.
0: Så det kan være greit på en måte.
2: Det kan det.
0: Ja. Og hvor mye poteter fikk du?
2: Vet du hva? Jeg het til min egen åker en gang. Jeg tror jeg hadde fått litt sånn... problem hvis at jeg skulle bare begynne å grave bort på plenen og sånn. Nå skal jeg sette potet.
0: Nei, men du kan ta deg en bytte.
2: Ja, det går også
0: galt. Da putter du en potet ned i.
2: Mm.
3: Har du plutselig en middag?
0: Ja.
2: Da har jeg plutselig en middag, ja.
0: Plutselig. Du har hørt om han, så klagde på potetopptaken, ja. Han hadde da sett en bytte, og han fikk en bytte, men det var noe av seg en sin feil. Hadde han sett to bytte, så hadde han jo fått mer. Ja. Mette han.
2: Ja, den er fin.
0: Ja da. Ikke torskjønn den.
2: Nei.
0: Nei, nei, nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Nei, men den er god.
3: Hva har du hjelp om dagen da?
0: Til regndråpa?
2: Ja, for eksempel.
3: Hvor mange har du kommet til?
2: Nei, nå er det vårt. Det er så mange at jeg kan ikke holde styr på det.
0: Nei.
3: Åh.
2: Ja, vårt litt tett med regn.
0: Ja, men det gjør det godt. Vi trenger det.
2: Ja, da, det gjør det. For all del, for all del.
0: Mm. Nei, det er godt med litt regn der. Vi får bløyta litt grann, og så får den fylt opp i magasinet vår.
2: Ja, da.
0: Jeg var på vei over Stigedalen noen ganger i sommer, og når hyttene har fått seg strandzone, da er det begynner å bli bra.
2: Hvordan?
0: Når hyttene langt oppi med vattnet og med Stigedalen har fått seg strandzone.
2: Ja, da er det bra.
0: Ja.
3: Nå er det viktig å selge under når du har fått eget strandzone.
0: Ja, ikke sant?
3: Stiger litt i verdi, da.
2: Ja, da.
0: Jeg er ikke mot på heller.
2: Nei.
0: Nei. Ja, er du klar til valget på mandag?
2: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta sånne valgometer, men jeg fant ikke det.
0: Å nei. Ja, de fleste har jo sånne valgometer.
2: Ja.
0: Både på NRK og på VG, tror jeg. Og.
2: Ja, da går du bare inn på NRK, og så søker du der.
0: Ja.
2: Ja, tenker jo. Jeg satt og lurt på hvor det var, han skjønner du.
0: Ja.
2: Nei, men... Da skal jeg gjøre det da etterpå.
0: Mm-hmm.
3: Du har noen dager på deg.
2: Ja da.
0: Ja da, han trenger ikke bestemme seg i kveld.
3: Så får du problemer, så jeg bare ringer og nøg, så gleder jeg deg.
0: Så skal jeg agitere for mitt syn.
2: Ja.
0: Det er ikke sikkert...
2: jeg regner med det.
0: Ja, det er ikke sikkert at det er så veldig bra, men det...
2: Ja, jeg tror kanskje da vi har noklunde. Nei, jeg vet ikke.
0: Ja, bare vi er på samme sida, så går det stort sett greit.
2: Ja.
0: Ja.
3: Det er sant, det.
0: Ja da, nei, det er mye litt regn, og jeg har mange gode... forslag og mange gode forsetter før de kommer inn i stolene sine.
2: Det gjør det. Jeg satt og hører litt på denne debatten jeg hadde på NRK. Sånn. Jeg hører meg et halvt øyre.
0: Ja. Ja, er ikke du enig at han ene programlederen, han ble mektig hissig?
2: Vet du hva, jeg fikk ikke med meg alt for å si sånn.
0: Å nei, da har du hørt på feil øyre, tror jeg.
2: Ja.
0: Skal du snutt hissig til?
2: Spørs det.
0: Ja.
2: Nei, for det er noen to ok programledere da.
0: Ja da, det er jo det, vanligvis, men sist han Atle, han ble litt opphetet.
2: Ja.
0: Ja.
2: Han var vel sterkt uenig,
0: det tenkte jeg. Det virker sånn, men det er litt, ja.
2: Nå må jeg bare lampe ut politikeren og trekke stolen selv.
0: Der har du det. Da blir det altså en Atle Bjørstrøm som blir statsminister på mandag.
2: Ja, det hadde vårt løy å sett.
0: Ja.
3: Litt forandring fru der, sier du.
2: Ja, da. Han har klart det godt også.
0: Det er ikke godt å si, vet du.
3: Det kan være det verste.
0: Ja. Ja, nei, men det blir bare litt problematisk. Hva skal gjøre med alle smykkene, Erna?
2: Ja.
0: Det er... Jeg tror ikke helt at han klær så mye sånn, store smykke.
2: Nei, det var noe det.
0: Ja, men det kan jo hende han teker det med seg noen fær.
2: Ja, det er jo
3: ikke. Det er ikke godt å vite.
0: Sier hun til sin...

0: etter at nå må du pakke inn alle smykkene mine og veskene mine og ta med alle skoene mine og, ja. Ja. Så det blir sikkert fint. Neida, vi får, det blir i hvert fall spennende å se hvor det går. Det har vært litt opp og ned med forskjellige meningsmålinger. Så, så for den ene dagen så...
1: Er det sånn, og så er det en gang slik?
0: Ja.
2: Men det er fremdeles den siste meningsmålingen som gjelder.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er jo det. Nei, men da skal vi...
1: På
0: valgdagen, ja.
1: Ja.
0: Da skal vi se. Om vi, du vet at vi skal, det er borte i idrettshallen. Det er ikke på rådhuset i år.
1: Åja, ja vel, ok. På mandag, ja.
0: Ja, det kan jeg ta som en sånn folkopplysning.
1: Det, ja, det var flott.
0: Ja, det er altså... Eid Krins skal stemme i idrettshallen i år.
1: Ja.
0: Ja. Bare sånn at...
2: Er det på kort strekk eller lang side?
0: Ja. Bare ikke går inn i mål, for da kan jeg komme i offside, og nei, det, ja, det, nei, det blir ikke bra.
1: Nei, det blir så trasig.
0: Ja, ikke sant.
2: Der er visse retningsregler som må...
1: Ja.
0: Det er helt sikkert. Og dommeren har sånn å si store.
1: Han blir utvist på hele greia.
0: Kan det. Rødt kort.
2: Ja. Da stemmer du blankt.
0: Ja. Ja, men det blir god. Dette kan bli spennende. Da skal vi se.
2: Jeg skal inn på noe kalle navnet, jeg.
0: Nei.
1: Nei.
2: Ja. Han er jo så lett inne her.
1: Ja vel, det sier du hver gang da.
2: Ja, og det stemmer nå, stort sett.
1: Ja, stort sett.
2: Men hva jeg kaller navnet til dampskipet Skibladner?
1: Mjøsas svane.
2: Hva slags svane?
1: Vakre svane.
0: Mm. Det skal være farin i dag.
1: Hvite svane.
0: Ja.
2: Jeg var ikke så vri igjen.
1: Nei, nå er det for noe hjerne i gang.
0: Ja.
2: Og så litt hjelp fra sin linje her, så blir det bra det.
1: Ja.
0: Nei, men vi må ha...
2: Jeg skal få godkjent på inn, ja.
0: Den er fin.
1: Ja.
0: Da kan jeg spørre deg om hva slags kjent komponist har fått en sjokoladekonfekt bestående av marsipan, nougat og mørk sjokolade opp et kaldt tidssekk?
2: Det er i hvert fall ikke jeg.
0: Nei, du er ingen komponist.
2: Nei.
0: Og i hvert fall ikke verdenskjent.
2: Å?
0: Nei.
1: Ja.
0: Det er en nede av Salzburg.
1: Hva du sa? Fra Salzburg?
0: Mhm. Går jeg, tror jeg. Nå begynner jeg å jage og tvile på meg selv. Ja. Han har et voldsomt flott navn. Første bokstav, eller første bokstaven i første navnet er dobbelt V.
1: Ja, Wiener et eller annet.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det er det tyske ordet for ulv.
1: Wolfgang.
0: Ja, og så fortsetter vi med
1: Amadeus Mozart.
0: Riktig, ja. Også kalt Mozart-kule.
1: Er det det ditt da? Ja, ok, ja vel, da har jeg lært noe nytt i dag også.
0: Men er ikke det litt kjekt?
1: Ja.
0: Alt er godt å lære noe nytt.
1: Det var et eller annet som hadde musikkprogram der det hadde sånn Mozart-kule.
0: Ja, som premie.
1: Som premie.
0: Ja, eller poengstavle var det vel.
1: Ja, ja.
0: Ja, nei, men den er god. Da har du svart på spørsmål.
1: Ja, jeg kom nå med heilskinnet i åren.
0: Ja da, dette gikk kjempefint.
2: Har ikke du rekna med deg da?
1: Jeg vet hva, jeg fikk meg litt hette her for forrige fredag. Jeg skulle svare på seg 7 blomsorter, men jeg hadde bare peil på 2.
0: Ja.
1: En speiling.
0: Nei.
1: Det er noe røde og blå og gule blomme.
0: Vild blomme og tamme blomme og små blomme og harde blomme. Ja.
2: Sylte blomme og...
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det er sånn...
1: Ja, da kunne jeg holde på uegjenlige da, men... Det... Eneste jeg visste, det var Opal og Victoria.
0: Ja. Ja, men det er gode blommer begge deler.
1: Ja da.
0: Ja. Så det... Yes, nei, men den er god, og for du har en fortsatt fin helg.
1: I like måte.
0: Ja, ha det godt.
1: Ha det godt.
3: Da har jeg en ny rebus.
2: Nå kommer rebusen, vet du.
3: Nei, det er bare fremdeles en på 12.
2: Åja.
3: Ja. Og det er altså 2 S'a.
2: For en Signe.
3: 2 A'a.
2: For en Arvid.
3: En V.
2: For en Walter.
3: En N.
2: For en Nina.
3: En M.
2: For en Martin.
3: En E.
2: For en Einar.
3: En L.
2: For en Leif.
3: En T.
2: For en Torgeir.
3: En I.
2: For en Inge.
3: Og en G.
2: For en Geir.
3: Ja. Da er det 2 S'a, 2 A'a, en V, en N, en M, en E, en L, en T, en I og en G. Det skal bli 12 bokstaver. Og dette er da det andre valget som også skal være på mandag. Men den må du stå I et mantal for å være med. Det bare for sommerfolk. Ikke alle folk, men sommerfolk.
4: Okay.
3: For å være med på det. Så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660. Og mens dere tenker på den, så tar vi en sång. Og hva har jeg gjort av heftet mitt?
4: Og leit frem sångboka
3: di. Sångboka mi. Plukka plommer med, i Hardanger med trebussruls.
4: Ja.

0: Ja, men Ellar, hva du skal gjøre på den myra her, da?
1: Kom deg opp på veggen, da, gitt! Hei!
0: Har du ikke seifrikant?
1: Ja, det gjør det.
0: Hei!
2: Reisefestivalen blir så...
3: Høysan! Den var litt høy! Den var litt voldsom! Ok!
4: Ja.
3: Ja,
4: velkommen tilbake!
3: Jo, takk! Har vi med oss en kvann?
5: Ja, det har du!
3: Jaha! Og hvem er så det?
5: Det en heter Bernt Søvik.
3: Bernt Søvik, ja!
4: Er det du, Bernt?
5: Formann I MDG.
3: Er du formann I MDG?
5: Ja.
4: Du har rykt opp, altså.
5: Ja.
3: Hvorfor I alle dager var ikke du på partiet på debatten, da?
5: Nei, altså...
3: Du hadde stand-in. Nei.
4: Han måtte trete på kort varsel.
3: Ja.
5: På kort varsel, så er det nesten billig.
3: Ja, ja, ja. Men hvem er det da som er leier?
5: Hun der heter Une Aina Bastholm.
3: Ja. Det, du visste altså mellomnavnet også, det er imponerende.
5: Ja, men det for at de må jo stemme på dette farskapet.
3: Skal du det?
5: Nei.
4: Du vet, hvis han overtok så leier verv, så må han vite hvem han tok over
3: det. Ja, det jo klart det, og hvis han da leier, så vet han nesten stemme på det også.
5: Neste leier, så må han
3: Det jo nesten så at det ender litt I det, ja.
5: Ja da, nei da. Nei da, jeg visste noe litt der også.
3: Ja, og du har sett det godt inn I alle sine politiske ideer og ideologier og I det hele tatt.
5: Jeg slipper å kommentere det, eller?
3: Nei!
6: Du jobber med det!
5: Nei, jeg vet ikke. Det noe I sin egen verden min av gjengen, da, så det noe greit. Etter ja. Mitt audio.
3: Nei, da, men altså, du må jo ha en, sette deg opp, gjøre opp en mening før du går og stemmer, vet du.
5: Ja, ja, det klart.
3: Ja.
5: Det klart.
3: Så da har du sikkert tenkt grundig og lenge og vel?
5: Ja, det noe, men jeg vet ikke, det blir vanskelig for det I år.
3: Ja, så du har ikke bestemt deg altså?
5: Jeg har egentlig det da, det noe, men du ser, hvis du hører I år, så det noe kun det grønne skiftet og ikke skal vi ha biler, ikke skal, jeg vet ikke hvor samfunnet skal overleve I, men...
3: Ja,
4: det... Ikke sagt vi det heller.
5: Nei, men jeg synes det, skal jeg være helt ærlig, da jeg litt drømme verden om de der politikere her da, så det noe min mening da, personlig mening, da ikke, alle skal ikke være enige det som jeg sier da.
3: Nei, det hadde nå vært noe til.
5: Men, ja. Vi skal se.
3: Ja.
5: Jeg finner
3: rett, uansett.
4: Ja, ja, ja. Du også?
3: Ja.
5: Ja.
3: Da kan jeg spørre deg, hvem det da som blir statsminister på måndag?
5: Jeg tror faktisk det hun som der I dag blir det fortsatt.
3: Ja, da det en på nærna. Da det likt voldsomt Klaus meningsmåling I dag.
5: Det
4: var
5: nok
4: I tror,
5: altså.
4: Nei.
5: Jeg
4: er ikke helt sikker. Å, Jane,
3: ikke der dissens I heimen.
6: Men,
3: her krangelig heimann. Oi.
5: Men det klart, jeg stiller meg til dispensasjon hvis det...
3: Du gjør det, ja. Ja.
4: Men det for alle partier, eller det kun for det grønne der?
5: Det blir vanskelig. Jeg vet ikke, Støre prater jeg om. Nei.
6: Vi får se.
4: Du kan ikke steppe inn for alle?
3: Nei.
5: Nei, det blir... Jeg har rett og slett ikke time I døgnet å gjøre det også.
3: Nei, men dette blir I alle fall veldig spennende.
5: Ja, det blir det, men vi får se.
3: Ja.
5: Det blir sikkert noe annet.
3: Ja, vi får tro det blir... at det ikke blir omvalg, det blir så travelt.
5: Ja.
3: Så det sånn... tenk hvis sånn Erna går rundt sånn som Donald Trump. Stopp det stil!
5: Ja, ja.
3: Ja, det kan bli festlig.
5: Ja.
3: Storming av storting og nei og nei. Så det, nei, vi får håpe det at det blir... det går bra.
4: Det går så det går.
3: Ja da. Da skal vi se, Hans Inge.
4: Ja. Er du klar for spørsmål, Albert?
5: Ja. Men kanskje... Ja, det klar. Jeg kan bare si et ting.
3: Ja.
5: Det gjelder litt av valget, så dere som kjære, ikke?
4: Vi kjære.
5: En mening.
3: Ja.
5: håll på jordbruket i Norge.
3: Ja. Det är väldigt bra.
5: Det stickighet är dock så kan man kunna tolka det. Men jag menar jordbruket trenger vi.
3: Ja, vi trenger mat producerat här i Norge.
5: Jo, på naturen, hur den gror igen. Det är inte husdjur i skogen snart.
3: Nej, det är akkurat det. Så då vet vi sånn noklunde hva du er henne. Ja. Da er du litt grønn likevel da.
5: Ja.
4: Nei, han er ikke mørkegrønn.
3: Smågrønn.
5: Ok,
3: ja. Da. Den er god.
4: Skal vi se, vi skal inn på noe forsvar, vi.
5: Åh, det var noe det verste, men ok.
3: Ja.
4: Jeg skal ikke spørre hva tid du var inne. Men hva slags norsk forsvarsverk har følgende motto? Ofte beleiret, aldri beseiret, etter 400 år i forsvarets tjeneste.
5: Jeg vet ikke om jeg har
6: hatt det. Den var vrien. Jeg
5: vet ikke om jeg har hatt det her, altså.
4: Jeg litt vrien, sier jeg.
3: Vri om peise. Ofte beleiret. Ett forsvarsverk.
5: Så sagt, det må være noe med sjø, men... Nei, det tror ikke det, faktisk.
4: Det ofte andre ting som skjer.
3: Ja, det er veldig ofte. Det sånne ting som skjer...
4: På den festen, ja.
3: Ja, spesielt nå om sommeren, så det ofte mye styr der.
6: Har det?
3: Ja, og den heter da...
5: Ja, god den heter. Det har jeg vært faktisk. Mange ganger med.
3: Var du også vært på all sang på grensen?
5: Ja, ikke akkurat det var det, men jeg har vært det.
3: Eller på grensen til all sang, så jeg kaller det.
5: Hun heter altså Chris.
3: Nei, det ikke Christian, det hin.
4: Det en F for...
3: Ikke han Kristian, men han... Re... Er det det beste? Det begynner på F.
5: Os.
3: Ikke Frank, men...
4: Ganske likt en Fenrik.
3: Ja. Egentlig.
4: Namnet.
3: Ja.
5: Jeg vet ikke det... Det heter Oskar Borg da,
3: nei. Nei. Den begynner på F. Ja! Der kom det ifra sidelinjen der, du.
6: Det blir jo alt sammen på grensen.
3: Stemmer det?
5: Ja, vi har vært så mange ganger til skolen dit. Det ikke ut du sa F, det altså, men det ok.
3: Ja, F!
5: Du sa det som sa han, Ole, vi hører så steiket det holdet.
3: Ikke S, men F.
4: Ja, men jeg tegner det til og med, Erik.
3: Tegner du det?
4: Ja, man så ikke det.
3: Nei, men det, du har glemt, og så snapper den. Der har vi det. Da kan jeg altså spørre deg om...
5: Ja.
3: Hvor tilhører... Eller hva er fotballlaget Celtic heimebane?
5: Celtic?
3: Ja.
5: Det hører jeg nå hele tiden om disse fotballgreier. Jeg er like interessert i som...
3: Ja, da sa hun glad!
5: Jeg er like interessert i som forskjellige andre akkurat. Så det fotball er altså ikke min sterke side.
3: Nei. Men hvis at du hører hva hun sa glad. Og så er det litt mer. En by borti. Glad.
6: Glasgow,
3: ja.
5: Celtic Park.
3: Ja, Glasgow. I Skottland.
5: Ja.
3: Og det er i grunn litt morsomt.
4: Er det?
3: Ja.
4: Hva da?
3: For Celtic, altså det er mer kelt i Irland, men det er jo et samme system. System, ja. Så da blir det nå egentlig samboeren som blir med i trekninga da.
5: Ja.
3: Eller for dere, bror, eller?
5: Jeg hadde vel ikke noen valg hvis de skulle klare det øynene, så var det til å hjelpe.
3: Ja.
4: Jeg tenker det kommer til enighet.
3: Ja. Dette legger ikke vi oss opp i hvem som vinner og hvem som fermo gli vinste.
4: Ho capito, voglia da lei che ci ho subito.
3: Dai, ci dai il Nej, det är akkurat det. Den är helt säker. Men då får du ha gott val. Tänk dig gott om och så lycka till på måndag. Och så ha en riktigt god helg bägge två.
5: Tack detsamma bägge två.
3: Ja, tack för det.
4: Ha det gott.
3: Ha det gott.
5: Ha det.
7: Då har vi ett spörsmål om vem är det som är lejaren i rött? Vad heter han? Det är han som har den sleiken bak sånn.
8: Ja.
7: Skikkelig stilig type.
8: Ja. Nå er ikke han fornøyd med teknikken.
7: Nei, ikke det helt. Han er ikke fornøyd med sleiken til...
8: Det er han i rødt, nei.
7: Det er han i rødt, nei.
8: Eller så får han nordavinden.
7: Det spørs. Hvem er leieren i rødt? Og vet du det, så ringer du inn på 578-60-660. Og da spiller vi Woman Be Wise med Eriksen.

0: så har jeg faktisk låsen.
1: Ja, da, ja.
2: Jeg så det på en dokumentar. Faktisk.
1: Jeg kunne ha spurt deg, Grønne.
2: Du kunne ha spurt meg, ja. Jeg hadde vita det. For en gang skulle hadde jeg vita et kvart. Kan vi se? Da kan jeg altså spørre... Nå hadde jeg et veldig godt spørsmål her. Hvor det ble av? Farsken. Ja. Hva heter stredet som skiller Europa og Asia?
0: Europa og Asia?
2: Mm-hmm.
0: Stredet?
2: Stredet. S-T-R-E.
0: Ja, nå var det...
2: Og så en sånn...
0: Ja, jeg vet bare fast på tvingene hva det skal strede. Men...
2: Ja.
0: Bosporus.
2: Bosporus-stredet, ja. Stemmer det. Den kom. Den satt, så det sier.
1: Har du bor der?
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg har gått gjennom det et par ganger.
2: Ja. Ja, nei, det ikke mange plasser du ikke har vært.
0: Vet du hva for en by som ligger på begge sider av det stredet?
2: Mm, Istanbul.
0: Riktig.
2: Yay! Ja, nei, men den var ikke, den var god.
1: Det travelt å pendle da, hvis du skal over stredet hver dag.
2: Ja, det var vel ikke så brett, kanskje.
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Nei, jeg vet ikke heller.
0: Det går bru over, så det ikke noe problem.
2: Ah, nei. Så da kan det gå tørrskodd.
0: Ja da.
2: Det litt greit.
0: Spasere over der, ja.
2: Ja, ja, ja. Nei, men den god, da får du ha godt val og god helg.
0: Ja, vi ligger morgen.
2: Ja, takk for det.
1: Ha det godt.
2: Ha det godt. Da har jeg et nytt leierspørsmål. Ledende spørsmål, så de sier.
3: Ja, innledende.
2: Innledende, ja. Overledende, nei, avledende. Hvem er leier i SV, Sosialistisk Venstreparti? Hva heter han? Nå sa jeg jo at det var en han. Det var litt dumt. Ja, ja. Men det
3: var ikke det hun.
2: Nei, det var ikke en hun. Det var en han. Skal vi se. Nå er det en kvann som heiv seg på. Nå skal han, er ganske streng, han skal ha fornavn nå.
3: Ja, det ikke bare hjelper mitt navnet.
2: Nei, her må vi være konkret og ha formaliteten i orden. Så det heter. Nå tenker jeg, nå har han fått begge navn nå.
3: Nå er han fornøyd det.
2: Yay. God kvelden!
4: Hei!
2: Hallo!
4: Hallo, du!
2: Hvem det vi har med oss?
4: Maj-Britt Lauvdal.
2: Ja! God kvelden!
4: Hallo.
2: Ja, hallo, ja. Er du der?
4: Jo da.
2: Ja, det var bra.
4: Jo.
2: Ja. Og hva var det vi skulle frem til? Eller hvem var det vi skulle frem til?
4: Ja, men det må være han Lysbakken.
2: Ja, og han heter?
4: Han heter Audun Lysbakken.
2: Audun Lysbakken, ja. Stemmer det.
1: Ser lyst på det, han.
2: Ja, akkurat nå så går det noe veldig bra for deg, så nå kan, må han bare smile og være glad.
4: Ja, jeg tror han skal smile veldig godt akkurat nå.
2: Ja. Ja, nei, det er mange det, så det går litt opp og ned, så vi må bare håpe på at det, folk som ikke har stemt, stemmer rett.
4: Ja, jeg er helt enig med deg, helt enig.
2: Ja, så bra. Da blir ikke slåsskamp i kveld heller.
4: Nei, det blir det ikke. Bare folk forstår at vi må ta vare på naturen vår.
2: Ja.
4: Ja.
2: Det er helt sikkert. Jeg har vært litt fortvilet når det har vært så tørt. Så jeg er litt sånn, litt skeptisk.
4: Er du også?
2: Jeg er litt skeptisk, ja. Jeg må si det.
4: Ja, du er litt to.
2: Ja.
1: Det ordner seg som regel.
2: Ja. Jeg vet nå ikke det. Jeg skal, nei, altså, vi lytter ta litt... Litt hensyn.
4: Jeg bruker å si at det ordner seg som regel, men jeg er litt skeptisk akkurat nå.
2: Ja. Ja, nei, det er akkurat det trend der, så vi får bare håpe på et verdivalg.
4: Ja, vi kan jo stå på vi da.
2: Ja, ja, ja. Det er klart.
4: Ja, ja, ja.
2: Hvem du tror blir statsminister da?
4: Nei, det har jeg faktisk ikke lyst til å si, men jeg tror det blir et nytt skifte.
2: Et skifte, ja.
1: Da blir det ukjent, da.
2: Da blir det ukjent, ja. Da blir det en blank.
4: Ja, sant.
2: Ja. Ja, men den er god.
4: Jeg håper på det.
5: Ja. Dette kan bli, det som sagt, spennende helt inn til siste.
4: Ja, vi må nå stemme i hvert fall.
5: Det er helt sikkert. Vi har ikke noe lov å klage hvis vi ikke stemmer.
4: Nei, sant. Det er noe der.
5: Ja. Da skal vi se om vi finner noe gøtt spørsmål.
4: Ja, det måtte være så jækla vanskelig.
5: Nei, det vi er så grei at det...
1: Vi skal inn i Torbjørn Egners verden.
4: Nei, kjære verden.
1: Ja. Hva heter en skuta til Torbjørn Egners kaptein Sortebill? Hæ?
5: Skuta heter... Ja, skuta heter... Da-da-da.
4: Det vet
5: jeg
4: ikke, jeg. Nei, kaptein Sortebill. Det vet jeg også ikke.
1: Men klarer du den, så er du god.
4: Det er god, ja.
5: Den var fin. Nå fikk du godt hjelp nå. Hva var han sa?
4: Kan... Var god?
5: Nei, han sa...
1: Ja, jeg sa det.
5: Du, den...
4: Så er du god.
5: Ja. Men hva var han sa helt i begynnelsen?
4: Kan ikke du si det en gang til?
5: Det begynner på... Å?
1: Og her ikke når jeg prater. Ja, da har du klart den med en gang.
5: Der
1: Nå har du fått to hjelpemiddel.
5: Ja. Begynner på K.
4: Vet
5: du
4: hva, nå står det også stort.
5: Ja.
1: Skal jeg si det jeg sa først da?
4: Det er nesten som å synge den.
5: Skuta heter og er veldig vel bekrutta. Hei, fadderi og fadderullandei.
1: Ja, klarer du dinga, så er du god.
4: Det er jo Sortebill.
5: Hæ?
4: Skuta heter noen Sortebill.
5: Nei, det var kapteinen som heter Sortebill. Skuta har et damenavn.
4: Er det Sortebill?
1: Og klarer du den?
5: Hva sa han nå? Ja. Hva sa han nå?
4: Ja, sant.
5: Ja.
1: Klarer du den?
4: Hun heter Klara.
5: Riktig!
4: Klarer du den?
1: Nå tok du han.
4: Tusen takk for hjelp, bare.
5: Ja, vi har jo hjulpet så godt vi kan.
4: Ja, tusen takk.
5: Ja. Da kan jeg spørre, hva heter den første kunstige satelliten i banen rundt jorda?
4: Nå.
5: Han var veldig god sønge.
4: Nei, det vet jeg ikke.
5: Han var veldig god sønge. Eller...
1: Han kommer ikke fra Drangedal også, vel?
5: Ja, jeg kommer fra Drangedal, ja. Da skal vi skilles, Janne. Skilles, Janne.
4: Vet du hva? Skilles,
5: Janne,
4: heter Sputnik.
5: Ja, Sputnik 1 heter han. Det var den aller første kunstige satelliten i banen rundt jorden.
4: Ja, det visste jeg faktisk ikke. Det var jo du som sa noe, skillesjøene.
5: Ja. Ja, men da har du lært noe nytt i dag.
4: Ja, da har jeg tatt med meg den.
5: Ja.
1: Så ringer jeg, den klarte vi fint.
5: Dette gikk flott.
4: Men det er masse hjelp for dere i dag.
5: Ja, ja, men det måtte jeg av og til.
4: Ja, da. Ja.
5: Nei, men den er god. Da går vi videre med neste. Ingen ringer, så er du med i trekningen,
4: ja.
5: Ja. Ja, veldig god. Ha en god helg.
2: Da skal vi se. Vi har vært mye pratet om dine karen her nå i dag. Og hvem er leier i SP? Altså Senterpartiet. Hvem er leier i Senterpartiet? Og mens du tenker på den og ringer 578-6660, så tek vi på flisa med Håkon Banken.

Ja. G. Thomas med So Bad, So Good. Ja, det er ikke hver dag du hører G. Thomas på Nordfjord Nær Radio. Men i kveld da fikk du med deg G. Thomas, ja. Gunnar Thomasen, han er vel den eneste karen som har spilt i 8 år på Breim. Og i år blir det 9. år han er. Nå er det nok mange som protesterer vilt rundt om når jeg hører seg snakke om 8 år. For Norsk Contest er som sagt det 8. året vi skal til på. Men han Gunnar, han startet faktisk alt et år før de andre. Han startet i 1994. Og da var det 300 stykk. Så hører du på henne oppe på Fjordeskara. Og regnet det slo ned. Så han Gunnar er som sagt det 9. året han går på hovedscenen der oppe. Og han er en virkelig god medhjelper for oss. Og det er mange som påstår det at han er en av de Norges beste kontraartister. Og det skal jeg være enig i. Vi hører nå det gamle orkestret til han Gunnar. Det som vi kalte for Steam i stad.

Den neste vi spiller, det Lilly Berglund og Svein Olof Sandberg som står for. Der hjemme heter den.

0: Jaha. Mange som har drømt om å kjøre stor sølvgrå lastebil. Har du det?
1: Nei, jeg har ikke gjort det.
0: Har ikke du det?
1: Ikke lastebil. Jeg har kjørt mye biler da, men...
0: Andor Smørdal går jeg ut ifra. Ja.
1: God kvelden.
0: God kvelden, ja.
1: Når du last to gjea, så tok jeg dem en gang, for jeg tenkte på det tidligere i kveld. I dag blir det sikkert. Orebus med hjorte, ja.
0: du har godt ha tenkt på det, du.
1: ja, jeg tenkte på
0: det. Jeg tror jeg kan drive fjor også.
1: ja, men.
0: Kjekke. Omtrent på samme tid, ja.
1: Helt naturlig, tre dagen, og...
0: Det er tre dagen, ja.
1: Ja, jeg har en som går på meg, men jeg vet ikke hvor mange hjorte det. Det er noe skutt på meg ved bøyene, det meste rommet.
0: Å, jeg har det smølje.
1: Ja, men det går nå i marken også, likevel. Det er nå det som er jakta.
0: Ja, de er bøa jakta, er jo ikke alltid så spennende.
1: Nei da.
0: Men det er jo greit å få vekk disse her bøa køljene, for det er litt skadedyr også, dette da. Det er ikke tvil.
1: Ja, alt for mye. Så...
0: Ja, det er det. Men hvor de merker i dag, er det for mye gjort, og så blir det mindre og mindre, eller hvor
1: det er? Ja, det er for mye. Det var noe lite gjort før, da, men det har øket.
0: Da på 50-tallet så var det sjeldent at dere fikk gjort det.
1: Så lenge frem i Dala på Kjøstad, der er noe gjort på flokka på 40 stykker, vet du.
0: Ja, det er det. Nei, da blir det for mye.
1: Ja, det blir for mye. Så det er bra det jeg skyter ned litt. Og,
0: du skal se det etter vi må til med mer ulv.
1: Ja, kanskje, nei. Ja, kanskje det, men ulve, vet ikke. Men hjorten er noe fine dyr, det er ikke det, men det kan holde seg opp i utmarka.
0: Ja, sier de til deg.
1: Ja.
0: Nei, de har mat av vete også, vet du.
1: Ja, de har mat av vete.
0: Det har de. Og så blir det mildere vintra, og da overlever både kreti og pleti, som det heter.
1: Ja. Ja, hvor går det med deg og innhausen, ja? Gått bra?
0: Ja, det har gått overall, det har gått forbausende bra, for vi sier det så.
1: Det var kjekt å høre.
0: Ja, det så ikke så lyst ut akkurat da sist vi snakket, men det gikk på et vis, det gjorde det, men et år til med både korona og stortingsvalg på samme tid, det må vi prøve å unngå.
1: Ja, det må vi prøve.
0: For det var en dårlig blanding.
1: Ja, det er sant det.
0: Helt sikkert.
1: Nei. Jeg er voldsomt glad i plommer. Jeg kan bare fylle en skål, så er hun tomme før jeg vet ordet av det.
0: Har du plommetre opp i Dala?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Du har ikke det, nei?
1: Nei, vi plukker plommer med noen som ikke plukker selv. Så.
0: Ja, du er ute på Starheim og plukker, tenker jeg.
1: Ja.
0: Men det går. Det er mange som har mye plommer i år, som ikke selger til vanlig, så det er sikkert råd å få tak i også.
1: Men dine plommer er noe ekstra gode, tykker jeg.
0: Ja, det er jo det, vet du.
1: Ja.
0: Nei, vi får se. Vi får se hvor det ender dette her.
1: Ja, da.
0: Ja, ellers...
1: Nei, ellers har vi bra med det, sier om vattnet, men det har bodd litt i elverne.
0: Ja, da er det jo omtrent tomt. Men,
1: hadde vi hatt, så hadde før med bekk, så hadde det vært gale, men nå har vi båret etter vattnet nå.
0: Det har båret, ja. Hvor djupt måtte det...
1: 93 meter.
0: 93 meter, ja.
1: Ja.
0: Og hvor høyt over havet bor du?
1: Jeg bor 220, så det er litt lengre.
0: Åja, det er jo stykket ned i fjorden da, ja.
1: Ja, 250. Så det, vi har det, ja da. Nei, det fungerer godt.
0: Men det er faktisk, hjemme er det de som bør sånn at de kommer under fjordnivå.
1: Ja,
0: det er mange herridaler.
1: Mange herridaler som bor etter hvert, sånn som har bekka og så. Vi har ikke fått lagt nord. På kommunalt.
0: Ja.
1: Nei, ja, så det.
0: Det er helt sikkert. Skal vi se, vi må da... Jeg kan ikke løpe deg plomme før du får svare litt her.
1: Nei, det er klart det. Ja.
0: Det er klart.
1: Vi får se.
0: Ja, nå skal vi se. Jeg så på noe her. Det har vært mye styr borte i Afghanistan nå.
1: Ja.
0: Men vet du hva tid var det Sovjet invaderte Afghanistan? Det også var mye styr, vet du.
1: Ja, det var lengre siden. Det var ikke noe i...
0: Ja, det er mye lengre siden. Og du husker sikkert at det var mange land som ikke ville være med på OL i Moskva på grunn av det.
1: Ja, da... Jeg kan ikke huske årstallet, men det i hvert fall 10 år siden.
0: Og det mye lenger, for nå har Amerika, de har vært der i 20 år.
1: Ja, 20.
0: Ja, og det var omtrent dubbelt så lenge.
1: Er det før 2000?
0: Ja.
1: Nei, da må du lenger ned i år nå.
0: Da må du lenger ned i år nå, vet du.
1: Nei, 1900, da... Ja, 50. Ja,
0: nei, det ikke så gale. Det ikke så gale. Det da i nyere tid.
1: Ja, vel. Ja, nyere tid.
0: Ja, det begynte fra 1980, det.
1: Ja.
0: Det nyere tid.
1: Ja, 1985.
0: Ja. Nei, det ikke så godt å vite det drar. Det 1980.
1: 1980,
0: ja. Da var det OL i Moskva.
1: Ja, stemmer det.
0: Og russerne, de invaderte Afghanistan på samme tid.
1: Ja.
0: Og siden har det vært krig og spektakel hele tiden.
1: Det er så elendig, så det ikke. Nei, vi har et godt land her.
0: Men vi vet ikke hvor godt vi har det.
1: Enda syter
0: de. Enda syter de, ja.
1: Ja, da.
0: Det er helt sikkert.
1: Ja, så det er...
0: Ja, neida, dette er jo bare så. Men i 1981 så fikk Norge nye statsminister, og det kan jo hende vi får i 21 også. Men hvem var det som ble nye statsminister i 1981? Kan du fortelle meg det?
1: 1981, det var ikke Senterpartiet
0: i hvert fall. Nei,
1: det var
0: det
1: ikke. Det var Høyre.
0: Det var det heller ikke.
1: Å, nei.
0: Så da var det?
1: Stoltenberg.
0: Eller hun?
1: Ja, hun Gro.
0: Hun Gro, ja.
1: Ja, Gro, ja.
0: Hun var statsminister i 1981.
1: Ja, stemmer.
0: Det stemmer.
1: Ja, du er flink, husker du, men du har det. På papiret.
0: Ja, nå skal ikke jeg ta på meg at jeg husker alt dette da.
1: Nei, det er fint.
0: Ja, vi fusker det til på et vis. Ja.
1: Ja,
0: nei, men greit, Andor. Du får følge med og se.
1: Takk for det, og god helg.
0: God helg, ja. Ha det bra.
1: Takk. Ha det bra.
0: Ja, og det jeg spør om nå, nå må du følge godt med. Og høyr. Hvem er det som blir raskast til å fortelle meg hvem som synger kommende melodi? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, det var ikke tvil om hva dette var.
1: Nei.
0: Nei. Fortell.
1: Det var vi her Rolling Stones, og da er blant det bare eminente trommeslaget Charlie Watts, så dessverre gikk bort et 14 dager siden.
0: Ja, det er ikke lenge siden.
1: Nei.
0: Hvor gammel var han?
1: 80 år.
0: 80 år, ja. Det er helt sikkert. La oss presentere Lars Bjørkedal.
1: Ja.
0: Ja. Du var rask. Det var... Jeg vet ikke om jeg var ferdig med spørsmålet før du ringde.
1: Nei, det tror jeg ikke du var ferdig. Ja. Skal jeg slippe unna på ringene der, så må jeg være rask.
0: Ja, det er mange som ligger på telefonen. Ja... Charlie Watts, ja. Kan du nevne hinekarene som er med i Rolling Stones?
1: Mick Jagger.
0: Ja.
1: Keith Richards. Og...
0: Så var det hans siste, da.
1: Ja, hans siste var det Ron Wood.
0: Ja, riktig. Riktig. Det er de som har vært besetningen nå. Det var jo ikke de som startet da han... Charlie Watts var vel ikke med første par år, men jeg tror det var i 63 han kom inn. Så han har vært med i stund, ja. Det har han. Ja, hva var han hette, det husker jeg ikke nå. Han var med i en par år, og så... Eller, jeg lurer på faktisk på om det har vært to trommiser, så det var et år hver på disse to første. Så det var... Men han var med i... Jeg tror det Rolling Stones, var ikke det 61 det var... starta, så vidt jeg husker.
1: De stod og kom til, jeg tror det var det.
0: Så de har jubileum i år, de også?
1: Ja. Men det slo ikke sikkert i øynene for de 63.
0: Nei, og da bytte de ut i alle fall. Da kom han Charlie Watts og en av hine karen. Jeg lurer på om det var han Ronnie Wood som kom inn da.
1: Ja, det kan være.
0: For Mick Jagger og Keith Richards, de var med fra første,
1: ja. Ja, de var med fra første, ja, så han så laget flauten på søndag, var sant, ja.
0: Ja, ja. Dette er så, ja. Ellers, alt vel?
1: Ja, vi er ikke så gammel, ikke likevel.
0: Nei, det har ikke noe for seg.
1: Nei.
0: Og så er det helt sikkert de som har det verre.
1: Ja, det er garantert.
0: Ja, det er... Vær du sikker?
1: Ja.
0: Vi hører så mye.
1: Ja.
0: Og ser enda mer, har den her sagt.
1: Helt sikkert.
0: Ja da, hvordan går det med planering og forebygging på huset og heim og tun? Prosjekt avsluttet?
1: Ja, jeg tror det er mange prosjekter som sannsynligvis ikke har overlevet med, men... det dukker stadig opp nye.
0: Det gjør vel det. Det gjør
1: men,
0: vel.
1: Nei, det er nå begynt å kjøre himmelig bra ut nå etter hvert, så det er det.
0: Ja, men det er bra. Nei, du må ha vinteren og tenke ut noe nytt speker også, vet du.
1: Nei, det er ikke så tenkje.
0: Det er ikke du som tenkje, jeg forstod det. Ja, men det er da helt greit. Har du deg som tenker for deg også, og så andre som jobber for deg, så ligger du bra an.
1: Ja,
0: den
1: må dere ha sitte der med å ha folk til å jobbe for deg, så det er... Det er jo sånn der, det er ikke mat på hva som skal gjøres.
0: Ja, det er jo det. Det
1: vet du som egentlig best når det er gjort på en initiativ.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var vel. Hvor går det på Storheim, der har vel alle plomme mat de klarer å syge i seg?
1: Ja, det er ikke mange på plomme, det er slett det sitt ikke, og... Det stemmer skiltet til vei og alle steder, så det er ingen bare å henvende seg, men om jeg skulle vært eget av kassen til seg her, det er ingen verden steng, du går ned.
0: Ja. Om jeg om de har så gode sånne store gule som vi har lenger inn i fjorda, vet du, det er jo ikke...
1: Ja, det er helt i sett. Ja, jeg lurer meg om på mandag når muligens er.
0: Ja, Der er nok på Stålheim også, det er der helt sikkert.
1: Nå er det normalt at det går i.
0: Det var lart det går i nå, ja. Ja, ripsen er det vel begynt å ta og tenker jeg. Det de så har jeg i alle fall. Men det er god, det er god begge. Eller, alle plommene er gode når de er skikkelig utviklet.
1: Ja, det må få tid
0: for ja. Og, men disse her som kortet er tynte eller har fått vete eller noe, da er ikke det så mye om det, det er greit. Men alt i år er alt søtt.
1: Ja, det er veldig god smak på det.
0: Ja, alt som vekser i år, det er godt. Det er ja. Ikke tvil om. Så det har de med veier å føre og gjøre.
1: Ja, ja.
0: Det er ikke tvil om.
1: Det er ikke ljøs. Helt soljøs.
0: Nei, men hun er vel ikke store Stålheimslågen heller?
1: Nei, hverken det. Hverken på Stålheim eller Torvits. Det er knapt nok til Sikla.
0: Ja, det er knapt nok til Sikla. Jeg så ferdre tid enda, jeg hadde bilder av denne her elva, så går Fargar elva, det kaller jeg, lengst nede i alle fall, så går det gjennom Sandane sentrum. De har drevet elvaforbygging på flerfoldige meter i svingene og
1: ja.
0: Høgda, men det var så vidt, ja, vattnet, vi så ikke vattnet fra ene, det gikk i, rett og slett i steinene, sommerplasset.
1: Ja.
0: En kunne gå tørrskodd over.
1: Ja, det så vi noe.

0: Däremot, hva tid kom svartedauden til Norge?
1: 1349.
0: 1349, ja. Det helt rett. Det helt rett. Og hva tid fikk damene stemmerett? Det jo aktuelt tema nå.
1: 1913.
0: 1913. Norge, den kan du.
1: Ja, den... Rimelig bra
0: I alle fall. Ja, rimelig bra, det ikke tvil om. Vel, vel, tiden går. Ja. Skal vi foreta en rask betrekning her? Her altså tre, her seks stykker som har fått seg nummer. Og da det en plomekasse som tema. Har du et tal I miljø 1 og 6?
1: Jeg kan prøve 2.
0: Da prøver du 2. Der sto Britt Myrhold. Om hun var belemret med plomer fra før, eller hva det var, det husker ikke jeg, men det vil vise seg.
1: Hun høres ikke negativ ut, så det...
0: Nei, la oss håpe det at hun ikke det. Og da skal vi prøve på en eller annen måte å få den overrekt. Det blir vel en tur til Eid eller forbi her en gang. Kan hende jeg kan sette den inn på studio her også hvis hun skal bestyre bingoen. Det jo ikke helt umulig.
1: Nei, det ikke umulig.
0: Nei, men da ser vi.
1: Ja.
0: Larsen han får ha fortsatt god kveld og god helg.
1: Det må han Jon Elling også
0: ha. Ja, takka for det.
1: Mm,
0: ha det bra. Og ellers da kan vi nevne at på søndag, da må alle som interessert I gamle fartøy og andre være med på å feire 140-årsjubileum til Holvikejekta på Øyrene på Sandane. Det mye program, både langs med jekta og senere på museet, det går av stablen fra klokka 1 på søndag ettermiddag og utover ettermiddagen. Så der kan det være mye artig å få med seg. Det både dans og der sågespill og mannskorsang og mye annet. Les dere litt opp på Holvikejekta sånn at de vet hva de har å gå til. Og være med og feire 140-årsjubileum til den eldste og eneste store klinkbygde jekta I verne. Ok, takk for at det var med. Takk til Kristofferen som har vært tekniker. Takk til han som held plome. Om Britt Myrhold skal få det ved stunder, så Rivsen han står en stund på kjølen, så det ikke krise på lenge enda, men du skal få det ganske fort. Greit, ha det så bra, vi snakkes og høres sikkert senere.